Där var så Höjn Askam som sankas inte slisansen medan vid Buja. Vi har ett annat färsk läte i Market Båtsaker som synker fjocken och det heter att du är Jesus är Herre.

så skulle vi höra ett läs som Ruth Campbell har sent lockon och ta ett life is short, det kan man säga att det är det verkliga.

0: Så är Poul Jakobsen kommer här i Stovne i Lentna. Välkommen Poul.
1: Tack för det.
0: Du är du har säkert några hattar, men en av dem det är att du samkomlejer i Lövsens år.
1: Ja, det passar.
0: Det är en av dem. Du är med som har jag har känt dig som några göttn i älterna.
1: Ja.
0: Det, och smuja. Smuja stövet. och särskilt i sin skriften.
1: Ja.
0: Här smuja du ofta.
1: Ja. Ja.
0: Du ständ i smin och bänkar.
1: Mm-hmm.
0: och formar det till. Och ett av de ämnen som du har haft i senaste det är inne i Lufsens år. Det är doper i heilig andan.
1: Ja.
0: Ett tyvärre

0: kontroversielt ämne. Man måste säga, tyvärre.
1: Tyvärre, ja.
0: Ja, tyvärre. Som du har så andat djupt in. Och så sagt, nu får jag tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Och det är emiska fraktioner av kristendom i följande. Så snäder vi det. Eller så snäder bliven. Och detta är ett ämne som är öjliga. Det kan nästan byta upp. Bölkar, ja. Tyvärr.
1: Ja.
0: Och du har så tidigt fatt på ett ämne här. Och här är ensen som kan man säga att vi tar sig här så är ensen innanför, ensen utanför. Och allt är inkluderat.
1: Ja.
0: Synt om till Kjolman först på det?
1: Ja, det är ganska kjörävliga något att säga.
0: Inte för att vi blev det. Nej, men...
1: Jag blev nog kjolt och kjör nu.
0: Här som du kom till, alltså, och tog en andalig utveckling.
1: Andaliga, okej.
0: Okay, ja, jag lustar till en sätt att du behöver stort fortälla om hur du... Två stora händningar i Löven kände.
1: Ja, det är rätt. Det är tvär, hvis vi tittar runt andalett, så är det tvär öjliga markanta händningar eller som jag har brått mot Löven markant. Och den första vägen till att det är som stöver och smadrångar och tågarna stöver för Jesse. Jag blev samfört om att det är ett löv att man är igen och jag blev samfört om att Jesus var svärre till det och tog en avgör om att följa Jesus efter 100%. Inte att det inte är just min pasta föräldern men jag ser alltid livet från till det och till att jag vill tjäna god för en kompromiss. Så.
0: Men du var bara 1-12 år?
1: Ja, jag är värre än 1-12 år gammal. Ja. Ta det här hände. Og den hendingen førte altså det som særlig er formerst over til henne. Nå er det i meg som mennesker opplever at det tek mot Jesus, men for meg, for min part, det mest markante ved at jeg fikk en fri gjennom mitt liv som ikke var her var. Og det er det som hever man kan se hur vår fält mot löv så gärna ta. Och nu snart man är närfri. Det var inte alltid var så fri äldre än honom. Men en är närfri som har vår gemar en styrkjöna kraft i min personliga löv. Hinn händningen som har en större avskan av mig. Det har varit bliven ganska under 16 år gammal. Ett lär omkring. Ett lär ganska 16. Ja, det var ju omlöjning och kände för sig och för sig också den här. Att jag blev fyllt över hela andan, eller döpt över hela andan, som skriften Östen kallade. Och kallade jag tungkom för först för. Och det var en öjliga tjöken och gruvande rådning om min liv. Så det här var händningarna är jag absolut störst och andal i världen som jag har. Alltid, och vi sa.
0: Vad tror du att du blev döpt i andan och vad tror du är det omkvarv som skilt allt det?
1: Ja, det var det.
0: Okej.
1: Okay. Ja och nej, alltså ja, jag kom faktiskt i ett omkvarv som prätgade. Och 18 år tog jag ut ett högmar än en löt då. Jag blev av halt samförd rum att detta var det som inte det att det är i helt det att det är Sverige ordan då att jag sa att när kom in över mannen upplevde det här då och jag började spekulera tro att det samma så det var angående jag spurningar om kan du se om det var väl det lite men spurningen som att han lörte kan ska vara möra är detta för mig och till här och i till här och jag vill se att han ska ta största troplågan det är i alla fall inte det till uppfattande ja, och för det första kvättande han hände inte ner men just nu kvann hon är fyra ja. Till kossyra en balkor av trippande fast som säger det att han hände inte varför det är i tag hon är inte för åkna i det.
0: Alltså för det är fister sig
1: fister, ja. Det som vill läsa med apostelsövn. Ja. Det är väl riktigt att är nog att det att det hände till döms i apostelsövn 2. Så är det andra som ösning hållta till. Och fast som jag känner väl som hållta till heter fyra och när det är heter fyra öl. Det är fyra nökor. Och men så lär som är halt i läsa Nya testamentet så då vet jag så att det bara för något var utvalt. Jag halt det att lat lat.
0: Ja.
1: Öll segment. Och nu har jag kanske uttryckt det uppen och i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt asar och som en människa väljer kalla det för sig annat, men det är bara en rönt låter att det var det uttrycket som Jesus brukte.
0: Ja.
1: Och Jesus var hellre inte den första människan att ta sig eller första personen till att ta sig om det öppna i höll i andan. Det var en människa som inte är upplevan som tar sig om det först, och han heter Johannes Stöbaren, eller han blev kallad för Johannes Stöbaren.
0: Ja.
1: Och det som är nog så störst för mig är till det att Johannes tåsar om näka som inte var hänt och som inte var möjligt med Johannes led. Han tåsar om näka som kom av skulde, men han kunde inte tåsa om det ut av erfaring.
0: Nej.
1: Men han säger ena stan i att jag hade det här i Johannes. För det första att Dobrin höll i andan är bara nämnt ur, eller han är nämnt ur i fyra stöven i evangelien.
0: Ja.
1: Han är ändå faktiskt i ödeln evangelien.
0: Skulle jag lika säga att är Johannes vid hans ett tillnamn, Döparen.
1: Ja.
0: Det kommer att vara Döparen istället för att visst
1: var det. Det var inte ett namn.
0: Nej.
1: Men det var, han blev kattlad och så.
0: Ja, han blev kattlad.
1: Tog han döpte folk.
0: Om han var sagt, hans största profeten.
1: Ja.
0: Alltså nu tar vi ödeln som gamla testament.
1: Ja.
0: Det är här, så kommer Johannes Döparen. Han är större.
1: Han hade en helt speciell uppgave.
0: Yeah.
1: Och hon var faktiskt inte så länge. Hon var det inte ett längt liv. Alltså, han hade en helt konkret uppgave. Det var att vara han som fyrröjde i det att Messias skulle komma, nämligen Jesus skulle komma. Och han kände Jesus, men han visste inte av att Jesus var Messias. Det går sin ägg som tog upp det.
0: Yeah.
1: Och tror att vi så Joyce inte att han i var stod om Jesus vet han kommer att skulle så han tar en sitter fångsle och sände lärjungar till Jesus och säger igen är stilt han kommer att skall ett
0: ja.
1: Men
0: han fick så svårt, det fick så svårt, säger vi igen.
1: Ja, ja. Och Jesus säger inte ju ger han, nej, han säger bara vi igen för fortäller Johannes vad hänt då.
0: Ja.
1: Alla tar gärningar som Jesus gjort. Så Johannes var förkallad från Gud. Det ska vara att han som tar gamla profeten och tar som var rötten och en som ropar i öjmörsen och ger herran, eller gärna väger herrans. Det vill säga han skulle vara fyra när den fyra att Messias skulle komma.
0: Ja.
1: Och han är han fyrste som i vår huvud tasar om detta uttrycket som är det pura voiser och i ansen av tajmon som livet att ta är ju annars så fyrt att han tar sig.
0: Nej.
1: Det här var inte näka som var hänt här och där. Det var slett inte hänt.
0: Nej.
1: Och i alla fyra evangelien om Bär, Matteus 3, Marks 8, Lukas 3 och Johannes 8 var det här uttrycket brukt. Och till dem som Marcus har utstänt är att han, Johannes Döparen, prätkar och säger att ett mer kommer han är ju stärskare än det. Han till alltså Jesus. Så mig kör värdra bocka med nyr och lösa skålrömmen. Och är döpadikna vattnet, säger han. Men han som kommer efter mig, han ska döpadikna hela andan. Och det ständer till att han prätkar och säger. Det vill säga, han prätkar egentligen om det här. Så ständer Johannes kapitel 8 och säger att det är en ettor. Så sa Johannes Jesus komma till sig i vers 27 och han säger hek lammgott som täcker bort sin tajmsens. Hesen är han som jeg sier om, og til å si at nå er jo

0: sier at han som sender seg at døype vattnet og til alt til vi jo pura klostet fra skriften at det var god som sender Johannes at gjøre vegen til røyer for Jesus og Johannes sier han som sender meg at døype, det vil si god han har sagt ved Johannes at han som tilsatt andan delen i river og verandre giver som han jo sa at han døypte Jesus Han han som døper i Helligandan. Så det egentligen god som jag har fortalt Johannes att det är fyrbrikte som har varit döpt i Helligandan.
1: Ja.
0: Det uppskilt Johannes väl. Det hans är hövets uppgave var att döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
1: Lycka fasthalt av året dop.
0: Ja.
1: Mm. Kan ligga i tydningsen doper? Sjöld året här.
0: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner i eller att köra ner i eller att dippa ner i det är det som året märker så då Johannes döpte i vattnet så kommer människor ut till hans här och han döpte dig i vattnet vattnet var elementet som han körde människorna ner i men god säger vi igen att hej, på samma mat som tusk är känd till att döpa i vattnet så kommer han, han som kommer att attna till han ska döpa i hela andan och jag råknar vi fyra man som Johannes Det vil øyla ringta forstå jeg hva det for nek. Du kan spille halda det til at vatten er elementet som du døyper mennesker i. Men hvordan spille halda det til at halde anten er elementet som du vil døyper?
1: Yeah.
0: Og jeg tror vi spille Johannes var etter rettelig noe.
1: Yeah. Og det er som profet faktisk gjør. Han sier nek, han skiller ikke. Ja. Men han sier det uttrykk.
0: Yeah.
1: Då han har samfört om att det kom från god.
0: Yeah, no, yeah.
1: Jag säger det lycka väl.
0: Mm-hmm.
1: Jag var inte gott en idiot vissa sida, men det gör det lycka väl.
0: Yeah. Ja, ja. Och han var ju då sån där att han tåsar om näka som kommer att hända.
1: Att, yeah.
0: Jag vet väl att det är inte näka som är nu, men att det ska hända. Yeah. Men när det händer så måste han personligen stå fram som är tåsig.
1: Ja.
0: Så tog Och man också har matar och så tar Jesus sötne och jag passar sen Jesus period av krossen han dör, han vill göra och han röser upp hattne och så ständer det här att i fjörde där vurste han sig fyra där svän och det ständer att han talar om det som har rydde gott stil men det ständer ju passar sen kapitel 8 vers 4 till 5 att medan Jesus nu var samma vid tajmon Alltså vi så här fjörde det när han vad heter vi ändan att han fjörde det då gav han dem till att han skulle inte färja i Jerusalem
1: mm-hmm.
0: näka från honom undan till att säga hej han förhållte om honom att de skulle färja ut i Atlanheim men här säger han att de skulle inte färja i Jerusalem men boja till tusen färger nu låg det var så mycket viktigt för Jesus att Man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vid Giva. Ötland tryggvande och här vid samkom. Era färg gjorde att han har en prätt evangelie för ötland folkaslövande, ötland människor. Och inte någon tidigt. Om att han är han som har betalt prysen för sent. Det vill säga att vi kunde få fyrtjövning i hans sara värst. Men Jesus fortällde om det som är det allra viktigaste. Jesus säger, lycka ärende gera till han, boje så i Jerusalem, efter tusen färgen av dem. Mm. Så är det här som han tasar om att han skulle boje efter. Man har öjliga stövran tydning. Och tar han säger att boje efter tusen färgen av dem, som tid säger han, här var hårst med tal om. Det är alltså Jesus säger tasar vid lärsvännerna om ett av det. Kvart är det så? Jesus säger tasar vid dem. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes stöpte vid vattnet. Men tid skulle vara döpter i höljandan. Och här är en ekudera om det. Så det som Jesus säger till oss av sina lärsvänner om var att han skulle bli döpter i höljandan.
1: Mm.
0: Så kan man spela sig till honom. Okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i höljandan. Hur var det döpter i höljandan? Det var till höljandan var skjuthältare. Jesus är ju skjuthältare. Och han blev skjuthältare förrän Jesus för att lämnas. Det tog han säger att det skulle vara döpt i höljandan och är en ekudera om det.
1: Ja.
0: Det är Jesus vuxte sig i fjörde där och höljandan kom och trus där. Så är det kanske, vi tar som kanske

0: to steder som Jesus tar sammen at han skulle bo i.
1: Ja. Og så gjør han vel sagt at de skulle få kraft.
0: Ja.
1: Til å fære ut ved evangeliet.
0: Mm-hmm.
1: Og i egna kraft. Og i mån til å fære ut ved evangeliet. Og i andans kraft.
0: Ja, det en stor mån.
1: Det må vi en stor mån.
0: Ja.
1: Jeg vet hvordan jeg personlig brenner kjøttet ut.
0: Ja.
1: Vi må egna styrke.
0: Mm-hmm.
1: Det skal ikke nekke til.
0: Nei. Ja, så jeg må si at jeg mer og mer leser det, mer og mer at jeg synes at dette er tøtning for Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Det som Johannes sier til oss om. Og bæger Johannes og Jesus kattlet det for en dåp i Helligandan, så vi synes godt nok i Apostelsøen i at det er færre andre høyter og høysene. Ja. Jesus säger här att det har ett lyfte som god till hösten här i givet. Och det här lyfte till att uppleva lärsvännande så tar vi Jesus var färdigt limmals. Och jag må ända stända i apostelsynet 2 att ta i Peter prätigar för man fjölten i apostelsynet 2 att Peter med landa säger att hända Jesus röste god upp som vi alla är vittne om efter att han nu är sett högt vid högre handgods det har sin uran färgen limmas och från färgen nu finns ju hela andan som lovar vär att det är att det är uttrycket som lovar vär god är lovat ta igen så finns ju hela andan från färgen som lovar vär hever han uthält han som det bär så att jag hör att jag vill säga ta Jesus sättes vid högre handfärgens så fick han från färgen och höll igen den det som färgen är lova och Jesus uthändlar han apostelsen kapitel 2 var kvitt som dig
1: ja. Vi ska höra det Arne vi talade av fram och vi tar vad det är som en som heter Josh Wilson och heter är bättre friare

0: Ja, vi sitter här stående och vi är Paul Jakobsen och vi tar oss om dopen och i hela antagnon. Paul, att det till att det här, att de får bo för in till Jerusalem, ger inte. Fär inte ut och det här han vill väldigt gott alltså. Boja till krafterna. Och här är något som samlas.
1: Ja.
0: Och i talen så har jag snackat om, eller du tar sig om men det var ikke 8 som var opp. Det var 120. Og det er ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt er hatt er nækka som hever spalt i munn og tanken og i øyelig øyelig lenge til nek var hvert vi tar imot som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesund det, ja. Och så sen två börjar vi se att ta in och kvittusen där var kom. Det börjar vara efter en arg och hatt vi som kvittusen av er ju en av de stora jötska hatt vi en attna postkör var en ganska tannas största men Jesus dag i apostkorn känner att så för att lämna alltså så kom kvittusen av ju hållt rösta er att han har postkör. Och ta tog i den och tar börjar vi efter och ta ständ att ta in och kvittusen där var kom så ständ att ta var det öll kom samman och ändå stäga. Det kan ju inte indikera att det bara var 120, men allt som hade samlats och gissar här delarna för att Jesus säger det. Det kan ju också skilja så att det är människorna som hade varit i cellen under järva, som apostelsen och tossar dem. Och som hade helt i A och i bön som det ständer. Tog det i boja efter sin som Jesus säger låg dem. Det var allt kom samman kvitt som det. Nu kommer det sin dagaren. Och ta var det öll kommer samman och önnes dig. Och akkurat att det här uttrycket här är fantastiskt alltid. Vi såg ju oss nu en tendens i det. Det var det oss nu. Mitt det första kristna. Vi såg ju det nya testamentet i avvärra. Vi mötte det. Men vi såg ju efter en tendens i det. Kvar en lotfaldslig han blev större pastor av de tryggvande. Det hällde till att det behövs här och en samkomma kommer upp. Det behövs att samlas i en tryggvande. Du fast en antal i förr jag hemma vid hus, du skiftar kanal, det har passat här. Men här som människorna var och kom samman. De kunde inte känna sig i kursen hemma. Vi är säkert på att de hade upplevt det som hände. Tandägen. Men det ständer att de var allt kom samman och hos dig och så stannade jag takom knappt ljöa himlen som tar jag för stormbröstra. Det följde allt huset som det såg ut och tunkar och ens av eld och visste sig fyrt. Det skilte sig sånt och sätts det ett kvart här.
0: Ja, ett kvart.
1: Ja, och så stannade vers 4. Och det var öll. Det var öll fyllt av det andan. Det var inte så lov att säga 50% eller 30% eller ett land. Det stannade öll var fyllt av det andan. Och jag tror att de tänkte som berliga har samfärs med i köknaren. Att det är fyra öll människor. Öll de som har kommit samman här. Det är upplevt. Ta jag höll i handen blev uthälter. Så
0: hände det när knappt så exploderade eller som en bomba så att alla säger
1: ja.
0: Nu färd att det bär ut oss.
1: Ja.
0: Det är inte vi där sitter och hugga sig här. Nu har vi det finns ju aldrig gott. Nej. Det är som handgranater som är bläck ut.
1: Ja. Det sker en markant brøyding i menneskene, selv om det er å oppleve Jesus og leve sammen med Jesus og alt dette her. Jesus sier de der klarer nesten. De der nesten klarer for det. Bøy og lødsenter tror jeg at nå skulle de få det som Johannes tås om og det som jeg tås av utviklet om. Det er at Jesus sier fire regler. Han er tås om det. I råk kjønner jeg bare tås av innenfor, men han er tås av atter og atter. Myntar av at ta i er ferdig med oss. Så ska det här hända. Så. Ja.
0: Så tar sig det i tung.
1: Ja. Och det är ett av de intressanta tänkena nu jag passar sig under 2. Det är vad händer tar jag lärt en kämmer i dig. Jag har ju ofta spekulerat center på kvig för det första så stämde att det kommer knappt att ljö av himlen och som tar en överstormbröst det var ikke en overførstormer, men det er som til jøve som fra en overførstorme. Og det stender at det fyllte i alt hos her, som det så du i. Det stender ikke at det fyllte i alt nabblei, eller gøtna, eller alle byen. Det fyllte i alt hos som det så du i. Så du byen og i forventning etter å få. Og så stender det her at tungrøn så veldig vurs til å se fyrtøym. Og ja, men kan spekulere på eld, ja, det kan du forstande at du ikke har. Det har forbundet og gjødene og gamle som heter vi. Det er goddomlige, skjønner du?
0: Ja.
1: Stemmer vi nægge nøren ting, men olje og annars år, men hvor tungur er veld?
0: Ja, han sier jo her i Matteus, tror jeg, der sier han det, at andre, og eld.
1: Ja.
0: Han sier eld her i snær.
1: Ja. Ja, og jeg tror ikke nemlig at det er at han legger eld og tre at her, det er nægge som var kjent fire tog publikum kan så säga som Jesus då säger vi så, allt vi vet inte gamla testamentet du har ju eld som har parst av tabernaklen och så vidare känner att äldre är inte ett okänt fenomen vi så gör ni att ju i Mösböken och att näkare rönt ju att täcka främmandan eld i något ställas mm. Och det är ju näkare öjliga allvarliga avlöjningar vissa ja. Så eldor var en mynd och pat här godomliga och på god och på gods nerver va? Mm-hmm. Så det är sidor för att upphöra ändan och eldor så trycker vi att nämligen att det han brukar år i eld det här som för dem det här djävor på en eller annan mat och en avvisning till att det är en even naturlig och en godomlig ja. Dåbor
0: alltså det offrar så är det alltid vid eld
1: ja.
0: Alltid vid eld
1: nämligen
0: ja.
1: Så ta vi så att det är hentor att det var tungrönt så väl det hade jag kostade inte mig innan att ha så löj men att det skulle vara tungor av allt det. Det är inte äntligen näka i min värld så har det men nu kan det gott vara att det först går över här men så som jag läser så, Atlan Historichen och Jagen Gallen som jag inte upp till att det är hänt så har det ut till tungor det är något nytt det är något nytt och jag tycker att östen till er kanske kanske är det för att visa och skifta en brojting i det som händer det.
0: Mm-hmm.
1: Vi har sån här vi har sån tushperioden som vi inte blir och som vi som lär sig när ni kommer nu att Jesus är färdigt himmel så nu har hela anden kommit i era hjörna och vi vet att här Jesus han kom här var mest många som visste allt det var nog farfalk som visste vad Jesus blev fattig in i händan av han Han blev utfattig i palasset där vid och vid. Han kom helst in i händan hem vid pompt och prakt och basonen och så vidare. Medan det hela andra kom. Han var utfattig i någon avkrotch. Det var vid bulter och bräk.
0: Ja.
1: Som vi såg här. Och det stämde att tungrön var äldre vursta sig för dem. Och det här skilte sig sönder. Och sätta oss då åt kvarst här.
0: Ja.
1: Och så stämde det att... Det var ett fält av hela ändan och för att hela honom tungmåla allt detta som antingen gav dem att säga. Men ja. Nämligen det att det är tungra av äldre som visar sig och det ger näka vi tar om. Det hever en det är faktiskt ett av likla tänken som är vid hela ändan stå upp. Det är inte
0: ja. Och det här som är gods timing är alltid perfekt.
1: Ja.
0: Att kvita som det.
1: Ja,
0: kommer åt samman.
1: Ja, det där.
0: Åt lite det heligaste där, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt översen. Och då tar sig han där tungomal, han tar här, nu tar sig det i allt möjligt. Det ska inte beskriva hur det var allt möjligt land som är ombo här.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det var, kan man säga, en total explosion.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Och så här röjna, här suttar vi där i sin skrift. Som röjna beina mina bursförklar.
1: Ja.
0: Det är fullt. Det finns känning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan Peter fram och säga, ja, men här är god, det är mitt av dig. Alltså, det är sig full eller drusken som tidhalda.
0: Ja.
1: Det närka ui hans utrustning till Peter som på en eller annan måte inte avvisar till att det var avvarskade. Ja? Men han avvisar till att det var avvarskade av alkohol.
0: Ja.
1: Men det var avvarskade, det är benoktar han inte. Men det var avvarskade av hela andan. Det var fyllt av honom.
0: Men här har vi ett människa här naturligt. Det är en grön, en godomlig grön. Så på en av en så fær vi inn i høtte bortsforklare. Det var nok hentet lugger, det var nok et eller annet laksnene, det var nok.
1: Mm-hmm.
0: Og her sykker vi det, ja, så det er fot.
1: Ja. Det er den mest logiske forklaringen, det er ikke skilt, det er andelige perspektivet.
0: Så begynner vi på hatt det her.
1: Ja, det er sant. Yeah.
0: Så begynner vi bare med en, nei, vi begynner nu varskatt, jeg hørte om hatt det her, nei, heter det.
1: Ja.
0: Och så nästan är det ganska eisent av folk möter folk som säger, ja men det är fantastiskt. Vad ska jag säga? Ett upp till hela antan. Är fett hos tung?
1: Ja.
0: Jag går, ja. Det är för sig att gänga givet. Hur har vi det så läst, Nepal?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag har alltid att han må vara tvungen att veta på en eller annan måte. Ja, hur ska jag säga att han har varit med skilter? Alltså vi lever i en fysisk hem. Och vi är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta, det är kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er, vi ska bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här, men det är ett gibri element i människan, nämligen att han antaliga dimensionen. Som på en eller annan måte kan fornemme de tingene som ikke kunne suttes vidt under fysisk vei. Men alltid vidt livet i en fysisk hjem, så vidt ofte så opptidgen av det fysiske, og det som vi suttet høyre føler, at vi tidger ikke etter om fasadene. Så vidt på en eller annen måte har lagt låg at det andal i søgina som ikke nek fært. Jeg var ikke under det her, men vi har altså hodla rationalisere alt som hender.
0: Ja.
1: Og alt er ikke en forklaring på.
0: Altså, jeg vet det selv, da jeg møter når jeg går dommer det, så jeg var kjelka fyrst i gondrøttene, og så at han har begynt å bortforklare det.
1: Ja.
0: Det det fyrst som jeg gjør det.
1: Ja. Ja. Men det var ikke det noe nest.
0: Vi det ikke kom, langere nå enn vi det i Kvitsund.
1: Helst ikke.
0: Men det følger jeg mer visse enn det at jeg tar seg tungt.
1: Ja.
0: Du har lært han kom ikke bare ved tungt til han.
1: Nei. Altså, Jesus sier jo i Apostelsen 8:8, da jeg har lært han den kommer i deg, da skulle du få kraft. Og kraft til kvært, jo kraft til å være vittner. Så man kan se att ta i du blir fötter av nödjan, ta du blir frälster eller kristen eller tryggvande kvar vid och en av kallarna, så först du en kraft in i ditt liv och en fri som innför det som säljer dominant, det är väl sin friren som är känd, men jag fick en kraft in i mitt liv, men då jag höll i anden, då du var döfter i höll i anden eller fälter i höll i anden som apostelsson Östen brukar, som ett uttryck för det, han säger att höll i anden kom i dig och det var allt fyllt. Och händan händingen är det som Jesus säger till oss om. Och Jesus kallar dopen i hela andan. Och här skriver Lukas att det blev ödfyllt. Ta inte det blev döpt i hela andan, blev det ödfyllt av hela andan. Och det är nog en av förståelse att det som du blev vår fotlor är, fyllor är, det vill suttast på en eller annan måte. Og i hesen føren er det jo pura grøyt at hele anden kom i ved der, fortelle av tungen, ja. Men det hendte jo en eksplosjon i apostelsøen. Tar for ut alle stedene jo prætka, og tar for ut alle stedene jo vittne av. Det kom en annen dimensjon inn i tørre kristne liv. Det er ikke så at det blir fattere av nødjon, det blir døpt i hele anden. Tar våre jo fötter av nödjan, men tar blivit filter vid hela andan som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bror som halter till att du får allt här du blir fötter av nödjan.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det här östen innanför mina kräsar kan du säga som halter till att du är inte fötter av nödjan och sånt du talar i tungan.
0: Mm-hmm.
1: Men jag kan bara hålla sig att Eva fötter nu inte någon talar i tungan.
0: Yeah.
1: Det var inte.
0: Yeah.
1: Så det är när jag uppfattar det av.
0: Som man säger, det är när jag fittlingar.
1: Ja, og det trykker vi på en måte at du sørst jøkken apostelsøvn er at de menneskene som var blitt døpt i hele andan, og her vi fylt i hele andan, at de opplever atre at hele andan kommer i det, de blir ikke døpt som så i hele andan, men det som en enderfittling, kan du si. Det ting som tog jo på det i apostelsøvn er helt greit.
0: Ja. Det skaper vel en leisen, hvis du opplever det, skaper det vel en langsel etter meira av det, er meira av god, meira av andan. Og vi er ikke kommet inn på det enn, men det er noe som heter andans gaver.
1: Ja, det er, man kan si at det er selv om det er et drøyt evne, men
0: vi kunne kanskje utover på det en her for.
1: Ja, kanskje. Yeah. Men i Stotton så kan man si at det er at hvilken jeg som er trygg ved tog at trygg ved tog som Jesus sier om det åpen i hele andan og at de opplevde apostelsen 2 så sykker vi da også i kjøkken apostelsen det var ikke bare apostelsen 2 de opplevde etter vi det var jo 5 dømer om etter i apostelsen i Kosver og tro som ekle beskrivande hver det vil beskriva hva tenter men jeg trygg vi også til at at nemlig at det åpen i hele andan på samme måte som enderføringen horen in till att samfälla vid Jesus att du är färd du har nu ärkång till god och ta öppna sig en del för ödlen tog så är dobren i hela andan ösne, det är inte bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men tänk väl att du tror att du hälter att det här är det här som jag har brukt för det här mål nu är det ju kommit här tiden som yngst men det fantastiska med dobren i hela andan det är att det är i kött mål i seg selv, men det er løgene en åpen hord til så rene og annet. Og for meg personlig, da jeg ble døpt i hele andan, så åpnet jeg da. Man kan si at det åpnet jeg noen kjøver. Jeg vet ikke, man kan bruke det utrykkjentlig. Åpnet jeg en hord inn til at mitt landet heter her ved Nøygan ble pura klostfirmer da. Og jeg som ikke har opplevd Nøygaver og æren, jeg begynte knapt at oppleve noe gav 18 år etter det.
0: Ja. Vi skulle lykke å si at det finnes det ikke annet 3-4 klasse tryggvand.
1: Nei. Det heter ikke for frelst. Ja. Altså, det var ikke mer frelst om det døpte hele andan, eller ikke.
0: Nei.
1: Slett i røver ikke, altså. Enda funnet i Kristus, det er det ultimative. Det er det som gjør det at du først gir rom fra deg at lov, fra mørkret til Jesus. Det er det som gjør det akkurat til feiren, og så videre. Det her var atlet til deg som høtte uppleva god frien vid god att andra skulle komma ut det är inte ut det tror jag att ta en människa blev frälst och fattar något nu var det väl till att det är människor där ute som är oss andra Maries ner men ta en du blev fattar något så fast du har andan ut han till han som kommer in och följ dig av något ut den inre människa så han är här men ta du vart efter hela andan vill du filter av hon Och det är det som Jesus säger, det här är anden kommer i vid dig. Så här är andra stöpor har ganska mera vi, medan ändå förhållande har mera ganska vi till ett förhåll vid goda gärna, så har andra stöpor mera vi till ett förhåll vid tjänast och gärna. Det är ju 100% rätt. Det är bäge häven och överskan och bäge tjänast och ett förhåll vid god. Ja. Så jag tycker vi är för god, för Jesus säger vi här som förhållande, så har jag en attla vi skulle uppleva bäge.
0: Ja. Jag har ju helt konkret döm i min egna löjve vid att det här då du är frälster. Det här är, jag har inte läst på utmanar sin till Arn. Jag mötte Jesus. Säg mig noll. Då jag sa här mött Jesus. Något så avgörande mun för det. Knappt jag kunde läsa skriften. Knappt jag skilt detta.
1: Ja.
0: Det var inte våra bök, det var inte snett i söver.
1: Nej.
0: Då tog jag en annan välkommen här.
1: Ja, ja.
0: Och lät mina ej upp. Bokstavligt.
1: Ja.
0: Och man kan bara säga att det är fler sanser som hör nyligen läggas om att det är mer att få.
1: Ja. Ja.
0: Det är mer att få.
1: Ja.
0: Ja. Och du måste få själv för till brunnen. En gång man dömer, medan sin brunnen, han halar upp och han får fort och spanna. Så gänger han fram vid en göte. Så ständer folk fram vid göten och röna får luta en kopp av vattnet. Men du må fære til brunnen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er sannhet.
0: Ja. Paul, hatt jo helt, helt treet en helt sending av Torsa om, om, om gavene og lyftene. Men lukk jeg, her og fært jo hadde vi elden natt. Då han Matteus sier at det hele anden og eld.
1: Ja.
0: Altså, når jeg snakker om han så brennende, han den her. Mm-hmm. Han så, han brenner for Jesus. Det ofte han hørste uttrykk.
1: Ja. Anden blir røysende og gods goddommelige nærvære og i gandesment vil ofte han være eldre brukte som en symbol på det. Ikke bare, men øysende eldre.
0: Ja.
1: Og og jeg tror vi til for jeg viser dere til at ta i høyde anden i nærværende til som en eldre som brenner og ta i at jeg var bare fra min egen liv at jeg ble døpt til høyde anden at jeg skapte en eld i min liv eller at en eldre flammest opp i min liv som ikke var her
0: ja.
1: Jeg vet ikke hvordan ikke til kraft som har vært her
0: ja. Han lever här så igen.
1: Han lever så igen, men Sjölande, han kan variera lite syndra i styrka. Och det är ganska östning och en helt annan diskussion, men nämligen att det tycker vi att god gav människan tungetalarna i samband vi andan stå upp, ger det här att du vi att be i tungon, tala tungon, så kanst du bestå upp att ni låa. Den elden som kanske är donor och synder. Det vill säga att du kan halta dig i hesen här elden och alla tyna. Och här är det kanske vi som tycker att det ger en fejl. Och det är det att ett e och kurser, nu har jag talat om detta ur jag några år, men kanske sälja mera nu än jag gjort i några år. Så, men jag möter människorna alla stäna, här som jag tar som detta. Som har upplevt det här att upp till hela andan, till fält till hela andan och till hela tonkon men så kommer en tog ganska några år kan det inte bruka ta gavna när jag säger detta och för det här och för det här och det här som givet uttryck för att det är tungt att komma igång det, ja? Men det är det vi ödlån som du inte brukar det, man kan se att det är att tungt att han blir rostad men, ja. men det blir väl styrvig och på en eller annan mat att ja. Du är inte till den naturliga flån men jag tycker god är att du ska bli via brukat
0: ja.
1: God djävul människan gav er lite ting vi är en ändamal ja. Han är skrivet där några ting bara för att du ska sätta på en hitl och säga fantastiskt att du upplevde en urkantroll fjärs han vill ha det jag brukat att det är en ändamal han gav där
0: men du har en gammal cykelstantare i Tjattland
1: yeah.
0: och nu är det här i 5 år och då, nu ska jag köra cykel så upplever du köttet det blir inte till, du måste smyga tjäten
1: yeah.
0: alltså kan du köra
1: ja, ja.
0: Så döms
1: ja
0: ja, ja. Vi tar tors om lyften vi tar tors om utledning men vi når ikke kom inn og snakket gavene. Nå nevnte du at da du ble, måttok fytling heilig andans så ville vi håndta det, tenk.
1: Ja.
0: Er det nøyert?
1: Nei, det er ikke nøyert. Og vi sørger til dømes i Apostelsøvnet 2 som jeg sier, det er 5 konkrete dømer i Apostelsøvnet om etter her og de stretcher seg i øvrende torsbyråter fra så ska artret vara till är mellan allt trus och trus. Vi har passat sin nöjan. Och till särst vi har passat sin 2 i tajanten och prona lever uthält. Det var inte så länge sedan när den äkran som du sa snacka om. Men tar vi komma till till Samaria till Filip prätkar i Samaria och människor blev frälst i hopp att hälle och tar i Jerusalem höjrat och så sända tar Petri Johannes nian att be för dem att hej skuld då och här brukar han uttrycka få hälle ändan men jag blev döpt i hälle ändan och så såg jag att det samma att ha i Paulus möter Jesus jag vet någon och han sitter och ber här i allt och tror jag det är och god så sänder han Ananias för att be för honom han kommer in och lägger händerna då att han skulle få tjänna natter och blada efter hela ändan, eller fyllt hela ändan. Så här är det så, sannsynligtvis 2 ting som har vi handlägging att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i apostelsen och tutsch. Det Ta i Peter via sådja trutsjationer äntligen blev samförd om att han borde färd till höjtningarna på Prätgås nu och inte bara till Götar. Så kommer han in till honom och höjt någon annan som är Cornelius. Och han prätgar och här ständer i vers 44 det är med en Peter prätgar fall höjlig anten att det är ett hela av tungkom. Så här var det heller inte slä hemskt när det. Så det är absolut inte en fyrtred men det är vi suttar till att hända nog så nek vi har påstått sönning att vi hantar lägging men absolut inte något nödvändigt att det här var som är var det så vi tar att jag bär om att få förbön och här var två personer som lade helst när av mig och det hände men det här var en folk som bara upplevde det hemma vid oss det var god om det och det upplevde det tala av dem så jag hade inte några första uppskrifter på
0: nej
1: kan stoppa det här.
0: Men vi nöjs nog att hålla här en utsändning att säga att vi får det på plats.
1: Ja, men det är ett välkomna till.
0: Men Paul, ska tack för att du kom.
1: Ja.
0: Vi nöjska tog in gång så kött. Så vi tänker att lära här som heter Praise You, Kate Stanford Sink. Tack för att du kom.

0: Vi tar rikt ner till Naxko, till Petore och Magnus Haraldsen. Hej till Bäge.
1: Hej, hej.
0: Titt har vi nu i Danmark och i Nekvo. Kan du fortälla oss om hur fick du kunna färda och hur länge är det?
2: Det är om 14 år sedan nu. Och vi får ner i 1906-1905. Och det var man rättad till Naxko. Och vi hade inte att lavera i kyrstan här i Ödenförn, men kanske att vi är. Men det är så blivit så länge nu. Och det som fick upp den här färden, det var det här vid långtest efter att jag tänkte här honom, här som det var lugga som bruk för honom. Och själv var det bruk för honom alla möjliga städer. Men vi kände också att vi skulle säga Uppsalanda. Och det blev så inte långt än till Danmark. Vasko. Och här visste det sig att Fredsna Herren hade bruk för resurser till att starta ett nytt projekt i Vasko. Och vi tänkte att det här kunde vi så i alla fall en röjna.
0: Ja. Och är det två ena eller har du börjat?
2: Vi tar bøtten, ja. Vi tar Eidet, hun 23 år.
0: Ja.
2: Og så har vi Daniel, han 14, og Andreas, han 12. Og Eidet, hun gift, og vi er blitt om og opp.
0: Ja, så er det. Ja, så. Hva tager det vi fra sånne her nå i Nøkskå?
1: Jamen, det er så, at vi tager var akkurat samkommet, altså som vi kalder for korpse. Och så här har vi också ett vägstedt för förutsmedan och tillhalt och så har vi ett helbäck och så har vi också gembrusarbete, det är en stor gembruscentral
0: ja.
1: Och så har vi ett projekt som kommer ut från tillhalten som är ett sundhetsprojekt. Ett sundhetsprojekt har vi rönat för fätra termon socialt mest utsett och missbrukare där vi alkohol och stoffer. Och det är det som vi arbetar i till dagligt, ja.
0: Wow.
2: Och en maj, vi tar en familjearbete.
1: Ja, till rätt, ja.
2: Och utifrån samkommande har vi varit naturligtvis.
0: Okej. Stövande i Naxko, alltså nu är det nog fler som inte vet hver Naxko är. Kan du fortälla, hver ligger Naxko och hur är stövande?
1: Ja, Naxko är en boje som ligger i Lollandet. Det här är huvudstaden av Lollandet, och det är den, det är den största byen av Lollandet. Och det är, alltså, Naxko är på tammaten, det här är en by där det är störst arbetsplats vid en väfte som är där. Och det här väfte lukar ner i Sustu Forsenån, och så är det här nästan värre. Det är inte nere bakar vid kurser vi arbetar i byen, och så är till 13 år, så är en vindmillefabrikk om en Vestas, og det er også lykkert som finnes i mer vind og sekling etter, så her er noe arbeidsplass. Og bojøren, han 16.000 innbyggjør.
0: Ok, så da løs havnene?
1: Han nekker som havnene, ja, sint det mindre enn havnene, ja.
0: Ja.
1: Men allukkert til han også nek som bygger her, som på, altså pensjonister,
0: ja.
1: Og de som blir pensjonister, ja.
0: Hvad er
1: det
0: der,
1: altså? Det er faktisk førtidspensionist, der er det.
0: Ja,
1: nemlig,
0: ja.
1: Ja, Arne Tuina,
0: eller
1: hans. Arne Tuina, ja, til næk som bygger her, og til næk, og lykker der arbejdsløse størst hernede, så til næk som er i Østene, som får kontakthjælp.
0: Ja.
1: Så på tammer, der er det nok så tungt socialt omrej.
0: Nemlig, ja.
2: Det er så store udviklinger, mødlægger, så at de fleste unge kan færre, at man kan nærke færre dage, hvor jeg er til Odense eller Kjøbmannahavn.
0: Ja, nemlig.
2: Det er sådan en lykkeving fast næst ved. Men man nøjeste færre lykker som ud om bojene,
0: mm-hmm.
2: Er for at have udvikling.
0: Nu har dit nek socialt arbejde i frelsene her. Kunne du fortælle en sinde, hvordan kommer en dag til dig, hvis ikke det kom?
2: Han er ikke via fjoldbrøtter.
1: Ja. Om til der var eins, så var det ikke kommet til en tid, da man kjente arbeidsmorgenen. Tog jeg at huset til åpne til åpne 24 timer om i dag, altså af døgnene. Altså vi kører det som er tilhalt fra klokken 6 om morgenen til klokken 19 kvalitet, men så har vi et helbæg til så åpne af døgnene. Så det är näck folk som kommer in av gulvet utifrån allan vägen. Och tror jag att det är ymiska uppgavar. Tror det är så ymiska som det trängar till. Som att komma in och ta trängar till att få något äta. Och andra skulle ha något sånt att sova i. Och så är det andra som skulle ha samband vid kommunerna. Eller vid sjukhuset. Eller kriminalförsörjningarna. Så det är så näck tandvägen. Vid sociala arbete.
0: Har man tid när det är utbyggning till det snurr om social arbete?
2: Inte just malrätta. Jag är sjukassistent och har inneska specialutbyggningar innan för sjukassistent. Sätta.
1: Och jag har faktiskt inte utbyggning. Jag har faktiskt arbetat ute i första mars. Så det är bara vid skajen man har tidigare. Ja, löjande skajer alla tröjnar och så, ja, så det är färgen när man häver till den uppbyggningen är innanför det här.
0: Nämligen.
2: Och vi tar vi lejband till skaj och så det här är färgen när vi där finns i köken tröjnar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nu har du varit här i första år och är det här stort sju att sitta vant att det är nästa första år när vi reiser i Nackskog?
2: Det vet vi inte. Vi har det så att så länge att här inte inte vi skulle flytta och kom, så är vi här.
0: Mm.
2: Ja, vi trivas. Det är ofta ängsligt. Men vi vet att vi är här som här inte vi skulle vara. Och Nacksko är en by som inte är just så känt vi kan man säga, vi Jesus och vi byggna. Eller den glädja påskapen kan man säga.
0: Ja.
2: Och tror jag att vi är en tuttningen och tror att vi är här och blå vi att finna några möjliga kvar vi kommer att som fortälla om Jesus.
0: Ja.
2: Och med en annan, alltså ut i arbeten som vi gör av världsstaden och familjearbeten och samkommersående och badnadkirchen. Badnadkirchen tror jag med sådana. Här såg jag vid stora möjliga lukar som att fortälla bötterna om Jesus och så när jag gott utöver görs det tror jag att folk i åka äldre känner inte Jesus och det känner han bara som vad ska man säga för att tror jag att det är dött och det är mer i första kyrkene men det känner inte den livande Jesus Kristus och livet bara i honom så vi upplever störst privilegium att släppa ett att fortälla om Jesus.
0: Ja.
2: Vi klickar på det om 2030 så vill jag först nästa vän i Nacksko som känner Jesus och har hört om han och kommer leda efter av han tar lukar som blå i hörst eller ja. Eller att han är en kämmer av.
0: Ja. Är det Nack som starvas de flesta här i Nacksko?
1: Vi har det så att tillhälften och hejbrädsen, här har vi sex personer som har fulltryga starv.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det er själva och på Tora, och så har vi en två vikarer att säga. Och till mig det här var så nätt att vi tar huset uppe efter öknen. Det är också tillhälften, men så har vi gemensarbeten, här har vi så älsande nätt starv, här har vi tjej folk fast ansatt älsande. Og ta jeg tog som genbrugsarbejde, så da tror jeg, at vi har med folk i aktivering fra kommunene. Folk som ikke har med at arbejdsplads, de kunne komme her, og så kunne de være i, som vi kalder, jobtræning.
0: Okay, ja.
1: Så er det klart til at komme ud af arbejdsmarkedet. Til nægge var det, at man ikke vil i arbejde i nægge var 20 år, og så skulle det lykke at jobbe nogle ting, for at kunne komme ud af arbejdsmarkedet.
0: Ja.
1: Det er her, som vi drønner jobbet her, vi sammen med kommunene.

0: Og det som er spennende, det tid til at man har største samfunnet ligger fra Botnia, det har vi kommet til å være ikke arbeid til flest med regjeringen. Og utgangspunktet er sosialt arbeid, men for åkken er det et andre arbeid som nummer ett. Og det største er det som samkommet opp i eisene. Og så kommer vi til at ligger som studier som samkommet har utviklet seg utgjøkken til årene som har vært.
1: Fantastiskt.
0: Och det är väldigt spännande. Ja. I några fall som har kommit vid i samkommet, det är som folk som har varit ute och nekvar missbrud, men som så har funnit Jesus i djöken där vi tar honom samkommet. Och så är kommande till och augustarna så är vi i cellgruppen och är vi i öron tilltäckning vi behöver i samkommet.
2: Och byggas det upp, Eisne?
0: Och byggas upp på tammaten, ja.
2: Likamliga och andaliga och salaliga.
1: Ja. Till dess måndagsmöte, hur så näkt blir det av er?
2: Det är mellan 15 och 30 och halvtje.
0: Ja.
1: Gott. Och så,
0: men det kommer själva att det är med jöknum strömmar. Alltså det är och så är det en atoi och så kommer det vara till en annan boj. Det är inte som är fast i Mexiko. Det är något som ligger till som en boj där kommer till och så får det vara som löver. Det är det något som är jöknum gångt och i åka samkomma. Så det är inte en egen folk som kommer jöknum och så får det vara till understöd.
1: Nu hörde jag att Magnus nämnde att folk som kommer känna Jesus i jöknen till arbetet som de gör. Jag har tittat akkurat omkring vittnesbord ganska till att omkring söv jag fortäller som är vi har varit jöknen hörs till.
2: Ja, jag har inte flera server att fortälla.
0: Ja, vi tar nämligen en som vi tar nämligen som har funnits fast stöv och tillhållt någon. Hon är en kvinna, hon är väl ute i en ekonomiskbrus, bär vid alkohol och vid stoffen. Och ja, hon är väl längre ute. Hon kom nämligen första fält, vi hade badnagospel, där vi startade i tiden. Ja, det var väl 13 år sedan. Då kom vi tvärna av sönen Bötnum till badnagospel. Och så kommer vi, och så blev hon mer intresserad i kvart av världsnäget. Och så kommer vi till åka augusttärnastyr, och så blev hon frälst. Och hon har kommit i djöken till en längd process. Men där är hon så fast ansett i åken, och hon är vi i samkommande. Och hon kan vara vid till att varje ånden som kommer in och tillhållde. Och fortälla hur hon har haft det, och så på tammaten får mer vi. Och sådana server är otroliga stortliga. Och så ser jag hur herren kan bröta. Att människor, som är så långt ute och så kommer det och kunde få ända fast arbete och kunde fungera i datadämmen.
1: Fantastiskt.
2: Och efter det som är vi i badnarkyrkene, eller vi i familjearbeten, är det här flera frivillig. Och det är folk som kommer vi, annat först tror jag att det kommer att jobba någon genprocentra, eller har vi jobbat med värdestöda. Men det är alltid förrän jag hade upplevt att jag mötte Jesus och på tammaten är kom vi och inte jag själv att tjäna och vara en pastor av vissheten någon här. Och det är mycket som mycket att det är en mamma vid Trimonbötten som är kom vi. Hon var först i aktivering av värdestöden och hela tomt hus, tomt hem och mycket utforskningar hemma vid Bötten och Ötlund. Och så kommer vi en vi tror jag har varit en lever först
0: då,
2: sommarlever och vetalever. Så kommer vi som frivilliga till att äkla kreativ. Och jag visar till nu att nu är det en frivillig bär i partnerkirchen och i familj, vi tar så en familjeväxt där för enliga mamma. Nu är hon där vi frivillig här och hon älskar bara ord om Jesus och hon slukar det ordliga, så hon älskar det bara. Ja, och hon är ordentligt blivit ett bröst människa.
1: Ja.
2: Och lä och hela ett liv nu utan att bära sitt arbete och ett tungt hem. Men sen är det möjligt nu och hur glädjen är vi och hur som hon ger.
1: Fantastiskt och spännande att höra. Det är en
2: nekva server. Det är en nekva server.
1: Ja, fortell på Axels rätt.
2: Men hinvägen så är det ett uppe mot en samfälla här de flesta har något på sig själv. Det är mest av det ett nekt. Och det är säkert teget tog ett nekt att näka upp. Och att bli en naturlig pastor av all samfällan. Och danskar är äckliga skeptiska i fyra. Ja, det som är annorlunda. Men vi upplever äckliga nekt här att vi är och accepterar och i Mexiko och i samtalen och vi tar en ekva samarbetspersoner i Eisne vid arbetet för Kyrkslet men vi tar Eisne samarbete vid kommunerna till dömes och i Eisne som här främjande arbeten som vi tar projekt

0: som skulle kräva.
1: Ja.
0: Här har vi ett visslagott samarbete i socialpsykiatrierna. Så det, att det är väldigt spännande. Vi uppgör visslagott att vi är en pastor ansatt till honom. Och att folk skulle kunna här acceptera och visslagott med här på inom.
1: Ja,
0: och det öppnar egentligen några möjligheter. Lyckas som att vittna om Jesus ägstna och ut, man säga, att dela hans kärlekar vi öppna möjligt folk. Inte bara till som vi talar tröntat till, men öppna människor tröntat att höra om Jesus.
1: Ja.
0: Så det är väldigt spännande på den maten.
1: Kan du fortälla oss en mer om det här hälsoprogrammet som tid här va?
0: Så. Ja, det är sådana styrelser som häver hur ska man säga det här?
2: Ja, det kunde ju pengar till att köra projektet för
0: sådana.
2: Vi sökte sådana styrelser om att få pengar till att köra ett sådana projekt.
0: Ja, och det är tjej kommuner i Danmark som har finns ju pengar till att köra ett sådana projekt. Och till att samarbeta med socialpsykiatrin och kommunerna och så att välstöd och till så flesta helen.
2: Och det var det som var krävet till sådana styrelser. Det var att kommunerna skulle arbeta samma vid en tillhåll i välstöd i landet Herberg.
1: Oh, ja.
0: Och här kör vi så projektet varje en vikna där vi börjar köra projektet in i husen där vi brukar en metod som är det du bestämmer och principen är att ta enkelta människor lyckas som är styrst ur sig själv till att täcka arbetet för sin egna liv och för styrst ur sig att trycka på att man gott kan. Och tror jag att det kräver läka att vi är uppe mot en sexbehandlare i kommunen eller hur det nu ska vara.
1: Ja.
0: Och så är det en pastor projekt när det kör ut. Så vi tar en buss som kör ut i Mestö här av Västerlånande. Och här möter vi så folk som av en eller annan orsak är häktade av till allmänna, alltså det kommunala eller hälsosystemet. Och här får vi så ett prat vi borgaren här som hon är och bytjat och anligt upp och få ett prat med dig och höra om deras behov och kunna ståla dem lugga som ui att bytja blick eller vi rönar lugga som att bytja blick för att det är att ta enkelt av borgaren till allmänna eller ja.
1: Så du får jag hjälpa dig med att styrka dig?
0: Ja.
1: Som är på en eller annan mat har kommit att stanna om?
0: Ja, till nästa sak är jag sitta och är äckliga isolerade ensamma och har mist allt mått om och alla vågen om att det är nästan då en fyr till. Så det blir inte så lyckas som inne och sitta bara och bli mer, kan man säga, isolerade.
1: Ja.
0: Och har mist att synna på att det kommer gott.
1: Mm.
0: Och att här är nägar som vill till. Så det är också spännande. Och att ta metoden som vi brukar projekt med är det du bestämmer. Och det är en metod som är extra enkelt. Men vi tar sig resultatet av att det är viktigt att bygga att enkelta människor lyckas upp på den måten att det får större självsalit och större arbete. Och hur till att lyckas med att pröva några ting är.
1: Ja.
2: Och hur möjligt att det har mist allt med att dem som tar via till
0: dig. Så tänker vi att det finns hårst att det är som har varit djöken om det här. Det som förlöp i köra. Det är att det har haft omkring succé. Lyckas samtala vid sexbehandlaren. Eller vid omkring annan auktoritet som det har skulle lyckas med att haft via till dig. Och omkring är det säga, vi tror inte att folk bröjtas till det i arbetet och några timmar som är i aktivering till att vara djöken så här, alltså kursus kallar vi det. Vi tror inte att de bröjtas, de får större arbete, de blir mer utåtvänt och de får hot till att pröva flera ting av och tror att det är kanske att kommunikera vid ånden och få mig att trycka på sig själva.
1: Ja.
0: Det är något så spännande att vara vi och pröva er.
1: Ja, fantastiskt när man ser urslidesten, ja.
0: Ja, det är projekt som kör i 2,5 år. Det är utgångar i avsumma 2011.
1: Okej.
2: Kvar vi också om tillhållet i tjocken, så är det öllan ett kvart som kommer in i tjocken bergen.
1: Ja.
2: Och vi tar lite tisdags om morgonen, så kan det komma in och få morgonen här, för att man tjejer morgonen till klockan halv kontutje. Och så har vi ett middag, då kan man komma in och få brej, smidig brej, och tillfället klockan 12-1, och så om kvällen så är det mätet klockan 6 till klockan 6. Och morgonmät, här blir det en ja, 20 folk inne i ett morgonmät, och till middag så är det en 25, och om kvällen är det 30-35 folk att äta. Så det är nästan som kommer in och äter, det är inte så personerna efter som kommer efter. Och så kan man bruka huset här att sitta och köpa alla dagen. Där kan man sitta inne och få en kopp av kaffe. Där kan man läsa avvisarna som vi har. Där kan man sitta och köpa. Och där kan man få en goda samtal vi och som är här alla dagen.
1: Ja.
2: Så det är nästan som kommer. Och vi vill att alla står och väntar att det är frysta. Det är nästan som kom kommer in till oss. Det här är ett öde belastat liv. För det är ju ute i nekvån. Inskans kriminellon, ute i missbrukare, och så kunde jag komma in och så ska det vara att det här det är ja, här det kommer vara sig själva och här önsken kommer och bara sitta och slappa av, och det är helt enkelt så att politiet kan komma in och alltså sådana att bara in efter det och en övertal vid politiet visst att skulle ha färdare nöker så kommer att en kontroll och spela tyst och så att jag kommer in efter dem, så det ska vara flyst där, det kommer slappa av. Ja, det är det. Och nekter som kommer in, det är ödligt lafise, och ofta så får de när vi äter det från en sån kan såg, och så dagen efter så blir vi att tacka en samtal med dig, och så vidare kvart är behovet. Yes, och sådant det åker målsättningen till er att folk skulle känna Jesus utan att fortälla Jesus för dem. Men det är inte alltid så att de kommer in att det är det jag bruk för först. Det är bruk för att jag kommer in och hitta dem och de kommer få brej och de kommer få en sång. Och så kommer det största, för att det är behoven i det, något som däckar er.
1: Nämligen.
2: Det är lite så om detta. Och det är något förstått lite att och jag brukar ofta att här dotcha och det blir så gamla, så ligger det sjukhus och så ofta så sänder det på efter och det vill jag lycka hända samtale så att det ligger till det sista, och så kan man ta sig några god ting med dem och be en bön med dem, och det är öda största för det här man kan ta. Och det är vid er tid att jag kommer höra ord om Jesus och det är lycka som kommer ta emot det. Tog emot Jesus som synden frälsare.
1: Ja.
2: Och då ser man, och tar det sitt inne i fänka i fängslet, så ringer jag till ett som spyr om man kan komma och ha en samtal med dig. Och här kan man även få en god samtal, och ofta är det till familjen när man ska hemvända sig, eller man kan tävla här och vi ska be en bön, eller bära vare här och tåsa med dig.
1: Mm.
2: Så det är några timer som vi tar av via Gera som är så länge ute. Och efter det, för åken är det att det är Guds tema i västra. Vi kommer vara tjata om att kunna fortälla om Jesus och vilka som gör den. Pröva att göra livet som du lättar för dig.
1: Nu arbetar det, kan man säga, att skugga sig in i lönen eller ha näck vi människor som strujas och hade ringt och som du tar om Magnus 16. Det heter lite av det sista. Hur ska göra tid för att fylla av, för att kunna hålla av fram och i versen och stanna kvar och trött?
0: Ja, det är kött att bli så upptäckt nu arbeten, att man glömmer sig själva. Men det är lite bara att snacka att glömmer sig själva. Det är så otroligt viktigt att at vi eisne er og liva nær her igjen, og her tror jeg at det er bare her vi kunne hente kraft og styrke, og det er bare han som kan gjøre okken, hva som man sier, nødja orske og oppmuntre okken og gjøre hun glede og tog, så vi tar bruk for det. Så vi er nødt til å stekke opp, og vi tar okker daglige, hva som man sier, daglige andagsløv, og så bruker vi for en annen utrolig nek, og ja, och så här har vi gå vid folk och om när vi kommer prata vid, men det viktiga till det är att åka samtala vi har någon är, hur ska man säga, alla tunna efter det, att att hon har igång det. Ja. Så det är otroligt härskt, och som jag säger, och jag är att det är ofta ängsligt, och här är också är det nu här vi skulle vara här, eller är det nu värst att bruka sina tog här, men vi tar fri och tror att vi skulle vara, och vi upplever otroligt mycket glädje, otroligt mycket sikning, och vi får otroligt mycket feedback att det är bra timen som vi tvärskar mittlen. Och det är inte bara en vis att vi gör, men vi får otroligt mycket efter. Så det är vi upplever, alltså tar vi ett omkring som kan ska följa, nu är vi ett ordentligt renare, så kommer vi att lukka fram till det att vi kanske vill göra något annat. Vi kunde varska just också annat, men det är så otroligt. Vi följer att det är privilegium att vara här och viska för i Herren.
1: Ja.
2: Jag tycker att Herren är vilja något annat, så det är som sagt att vi tillåkom till. Vi kom här till, det var det 8 år och högst 2 år. Det var det som vi tagit som mål till oss, men så har Herren visst upp något helt annat, lagt upp något ting, att vi må lufta efter vad han säger. Nu har vi varit här 20-20 år, och alla tröjerna så visar han något nytt ting, att vi ska arbeta på händamaten, att vi ska arbeta såläs och såläs. Så att, ja, jag tycker att man ska lufta efter vad Herren säger, annars, till det enda som vi kunde göra, så brukar det här som utgångspunkt. Men till rätt som betyder att man kan gott följa sig traktan, ja, det kan man gott, men vi har så valt att hålla åka godstjänster kvart frutjärkvåld i stället för sommardag. Nämligen att vi att sommardag är som kommer att ta till möte i Ärastannis.
1: Okej, ja.
2: Framkommer, så vi är som kommer att ha fyllt upp på tandmaten. Så sommardag har vi, kanske vi tar sommardag till, vi tar barnakirke, ena från mannen, och så har vi några familjegodstjänster, men annars har vi lagt oss efter att ha flytt sommardag, så vi kan komma Ärastannis och kunna bli fyllt upp.
1: Ja, det är gott. Det är viktigt att få en fyllt av ägstnet, när man gör sådana här.
0: Ja. Det är stort att det här att jag upplevde nattvista frutjärkvall där vi hade godstjänst, och då kom en jänta som heter Maria, hon är blivit 30 nu, men hon är omkant, hon är uppvaxen i en plejefamilj, och hon är omkant ut i arbetsmarknaden, och hon har varit en persa samkomna nu i 2 år, och hon har varit jobbat att du bestämmer för liv. Och jag kommer nu i ett utbyggningsprogram till kommunerna. Och ofta så tycker jag att det inte är stora utslutande, vad ska man säga, antaliga till nekna till dem som kommer till oss. Men alldeles så säger hon, till frutjärkvältet så säger hon att hon trångt att stå till förbön. Och så bor vi tillsammans. Så fick jag en sms, sanktumkvältet, klockan var 12:30. Och så säger hon, jag är så glad, och jag följer bara, jag är så fyllt av hela andan, och ta bottla bara in i mig. Och sådana vittnesbörjar, det gör att man orskar att synda efter det. Och så är man så glad och tacknämligare, och så vet man till att Herren är vi, och han gör så ett värsk, och vet akkurat, ja, när folk är klar, och... Så vi måste bara lita till att han gör det som ska göra, så må vi inte vara lojen och ja, och göra det som vi ska göra.
1: Ja, vi gör också först och han
0: ja, vi gör också först. Ja. Men det är sådana uppmuntringar får vi.
1: Ja. Fantastiskt spännande att höra Fredrikon och höra om flera av de ting som tidigare och upptäckande av. Är det några andra ting som du kan tycka att du kan ha fortalt och när vi runt det av?
0: Det var bara lukka en hending som jag bara är ihop till att fortälla. Det var att vi utkände åka familjearbete. Så kom en sexbehandlare från kommunerna. Hon kom till mig och så säger hon, och som är glad för att det var en av oss mamma var kommit till åka familjeverste. Tog det runt allt möjligt. Och inte bara till. Och nu kom du märka hur hon bara var glad för att komma, och hon stödligen bara bröttest. Hennes mamma var alltid så negativ och följde lugga som att öll var alltid mot henne. Och nu följde hon bara till att uppleva den här sexbehandlare i kommunen är att hon blev blir mer positiv och mer glad. Och hon säger, vi tar till uppkiv igen, men jag visste det här att hit hörde näka till henne.
1: Wow.
0: Och det är ju egentligen bara, så blir man bara så glad. För vi vill att här, vi tar kanske inte näka fel där bjöa, men jo, inte på tammatan, men alldeles så vidare vi tar att herren han är vi och han öppnar några möjligheter och han viskar,
1: ja.
0: Det är ju störst. Jag vill bara lycka till att här, egentligen.
1: Ja, fantastiskt. Han kan bryta allt människor,
0: ja. Ja, ja. Vi har nästan huxat här att och har börjat med tejer och så ensamma ut och trunnen är helt bänt. Men alldeles så upptäckte vi att Gud har tagit hand om dig och att alldeles att älska Herren och att han, ja, att han är vitt om och jag kan allt det. Så vi såg att här Herren han passar på oss och han är vid oss och han är omsorgad för oss och han säger och har behov och har ta så vidt lunch och sätt dig.
1: Ja.
0: Ja, så vi älskar bara Herren.
2: Ja.
1: Han är trofast,
0: ja. Han är trofast, ja. Ja. Så jag tror att hela den här kalendern. Jag tror att han tar lunch ytterligare till tiden i följden.
2: Ja.
0: Och efter tillför ska samtala om det först.
2: Ja.
0: Och efter vidnån och ja, och familjen. Och tajmen här med samkommer så är det här inom ägstnä.
2: Ja.
0: Saknar lite ägstnä. Men vi är hemma vid först och trevligt. Till och kärande. Det är nästan upplukar och ja, som vi lever lunch på.
2: Ja.
1: När var du hemma senast?
2: Oh ja, det var vi där.
0: Och påskommet vi är.
1: Okej.
0: Ja.
1: Har du planer?
2: Vi är inte ofta hemma. Vi är hemma kvällen när
0: jag. Ja, då är jag verkligen här. Men jag har några omstörs som gör det här. Inte tänker för hemma i år.
2: Ja.
1: Okej.
0: Ja.
1: Så det kommer kanske nästa år, eller vad?
0: Ja, så gör jag det. Vi lastar av påskon nästa år.
1: Okej.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt att höra till dig. Och här är en stryk och säkning i västern.
0: Tack för det.
2: Tack för det. Och vi lyckas mata, ja.
1: Så kanske är det en sanger som vi kunde ha hört att han har visst det här var också mörkost med det här var
0: också om det och det var en sanger som Rambo och Siki
1: oh ja ja vi tar
0: hör det henne det är sanger nummer 6 Someone Cares
1: oh ja men han får vid att köra av
0: ja
1: så må du ta det ordentligt gott.
0: Tusen
1: tack
0: och
1: lycka
0: Marta och god
1: siktning
0: till
1: Kuin
0: och till
1: Öl. Jo, tack. Lycka Marta.
0: Ja.
1: Okej.
0: Bye bye.

Velkommen til sendingsna av Bildi Langt. Og i morgen så fer jeg letja fyrir vi a lesa ur salmi 92, her stendur. Til gott a takka herranon, syndja navnu tunnu lov til hinn hakst. Og morgunen a kunngjera nægi tunna og om nottuna trufessu tunna. Vi tutju strandja an sittara og vi hörspu, vi strandja lögja a sittara. Så du har glett mig i verset tunnun harri, i råpi av gleium tea og i hendur tunnar hava gjørst. Hvordan større er ikke verktøyen i herren, svarer djuper i hoksene tøyner. Kjellet leser meg over fæta tids, da det kjellet ikke slukt. Da jeg godles grekva som græs, og at det ikke er overratt blåma, så det bæsla var øyt vi alle. Men du har høvert lavier tøyner her. Du futtjener tøyner her, ja futtjener tøyner, tar genga til grunter, alt som gjør overratt vil ha sonderspjad. Du leter hatten mot som hatten viltar sinns, Du heller feska olje ut iver med. Og eia mot ikk vi frøya futjundar munar. Øyra mot høyre vi gleie munar öndju som røysa sig med dem her. Hinn rattvise grør som palmen. Han vekser som sedestræi av Libanon. Teir planta i hus i herrans, grekva og i forgøren, guds okkara. Enda grahar byrra de avvekst, teir i sevjur og i gugrøn, til a vittna at herren er rattviser. Han klettur mun, han som ungen orator är tja. Vi får nu höra salmen Farter Along och till Elvis Presley som synger. Och att han så höra vi ett samråd som jag har haft vid Britt Rasmussen. Och Britt i Röjsen och Valtnäger är Sanger som vi får att spela ut i samband. Men först höra vi ett Farter Along och till som sagt Elvis Presley som synger.

0: Og der så jeg starter opp jo i Høyvøk, og i Torskjøsgøte, og jeg inne, ja. Og vi er Britt Rasmussen. Britt, takk for jeg kunne få lov til å forstyrre det.
1: Tusen takk, du er så velkommen.
0: Ja, takk for det. Jeg har spørst om jeg kan prate litt sender ute om, om ditt liv. Du har jo haft et hendingarøkt liv. Du er født i 1945.
1: Ja. Og drottning Alexandrines hospitalet.
0: Og det jo i desember måned.
1: Ja.
0: Hva var mamma din?
1: Hildegund Olsen, vet hun.
0: Hun i røter av Saldafyr?
1: Ja, mamma min var fra Saldafyr. Heimbø, siste til Jakke Olsen og Tøy. Neste eldste av Heimbø-sisjonen.
0: Ok. Jakob Olsen, det han som man også kallar för
1: Jakob Söldafyr.
0: Han var alltså ombudsman.
1: Han var ombudsman, ja.
0: Det var han som miste sanjen kvärt för mer än åtta Jesus. Mm-hmm. Ja. Men du växer upp i havn?
1: Ja, om jag flyttade till havn när jag var ung att tjäna. Och för ung att tjäna till Söldafyr.
0: Så havnen blev henne då?
1: Havnen blev henne, ja. Och hon blev av detsamma frälst väl sedan igen hin.
0: Hon kom till
1: trygg. Alltså jag minns att hon blev döpt och gossur. Det var nog inte kärlekt att hon kom till trygg.
0: Du,
1: hon är född i Åtfors och tar ju. Ja. Så hon är väl slårst.
0: Och hon är som mamma till mamma dina?
1: Ja. Mamma till mamma mina och moster mina, hon var ett äldre. Och soldron, hon var gift vid Nilsjö Laberg. Där var två systrar.
0: Pappa dina, han var här med runt omkring.
1: Ja.
0: Du har regnat hem som, ja men man brukar vara kruksböden.
1: Kruksböden, ja.
0: Bøttene av soldaten, så vi var her under grunnen.
1: Angelsmannabaten, platt jeg kan si.
0: Ja, som å si Angelsmannabaten, men nekker da, så vi var her under grunnen, vi var ikke Angelsmannabaten, da var skåter, men...
1: Ja, men det var papen min ikke, han var fra Southampton.
0: Så er det et halvt store jøkken?
1: Ja.
0: Southampton. Men det är tydligen verna till alltså i december 45 till att hålla att den här krutchen var det här.
1: Ja.
0: Och det ser jag, så som jag lyser mig till så var det rättliga färger här med en ett runt omkring i 45, alltså att jag tar krutchen ända, det var det allra flesta färger längt av den.
1: Ja, han får nog i juli alltid, ja, som sagt, och i 45.
0: Var det så låga?
1: Det var så låga, det var kom samman i 44 alltid, eller? Ja, och vårt så lovade jag skulle det giftas, han får ni till England och pratade att meningen var att hon skulle föra vid honom och så skulle hon ner och så skulle det bli gift och byggva i England. Men om man ville inte lova henne så hon har inte fyllt 18 år i juliman, hon fyllt i september som han får i juli år. Hon fyllt i 18 i september. Så hon ber han färra och kom att om alltså hon behövde färre och kom efter där ju mamma var 21 år. Så hade det brava samband hos Tatoina och jag fick packar från Omni här nere och faster och där. Så de visste ju om mig alla. Men så tar jag internet och allt det där, telefoner, nummer. Så den fjärde är ut, han får ut att cykla och måste så en järer och te. Och mamma måste en lörn här. Så te får bara ut santen.
0: Pappa blev gifter i England.
1: Han blev gifter i England och mamma blev gifter. Ja, te fick fyra bud. Två tjänster och två tränk.
0: Så då är det halvsyskna av barn syskna. Men då säger mamma att hon fyllt i 18 år. Två tjänster är en två.
1: Fatt, ja.
0: Men det minns jag alltså aldrig var 21, ja. Kanske passa.
1: Mm.
0: Man var never man minns det under John Drew.
1: 21.
0: Ja. Så Så så går på tror jag är rätt länge tog.
1: Länge tog ett
0: litet
1: samband.
0: Teenager och ett samband. Ja. Följde du där var ett tomrum att växa upp på tomadan att omgå pappa och
1: ja. Ja, jag saknar ganska inte akkurat pappa-figuren som sa att jag var liten till att alltså, om och uppe var i hos någon och mamma bor i hemma och moster bor i hos hemma till det är gift sett ni efter. Så där var alltså här var några följt som var gått med och det sötte jag det var lite så kallade jag moster mina för pappa. Men tar så blev större så och man fick veta att kvar pappa då in och alla kvar pappa då in och man känner att han kör själv och så tar man blev för ärgare att det var inte som man har blå i action och ta det första som lika som ordliga kan det rätta för näka men det fick kanske svär tar jag spurt
0: hej då just när jag tänker om kärlek som pappa du är mamma eller vad det är eller så.
1: Alltså man tar hittar det sådan vanlig bylöst. Det blir allt nästa stig bylöst och så var en skuffär som har fullt av bylöst och när har fullt av bylöst och från tog in och så var allt män och föringar kvar som annan och så sett man ofta hukt det som bylöst någon och så också kvar man vill nu vara pappa min är oss ner. Men jag blev bara dyssa henne. Jag fick gå till svär. Och så en av sig, när jag blev något större så blev jag så ill. Så stod vi om min och så sa jag att hur är det? Hur kunde det ske mig då? Så sa jag, hur ser jag om det? Han var en soldat och han blev sent till nio till Frankland, Tyskland.
0: Ja, möjligt.
1: Han är i Europa och har dejer här. Okej, så var han tjockt. Men så ser du under spurningen så att vi kan kvarera han så att han kvarera han. Och det har fyllt i öllande för det är att det är ut i mitt folk och det är ut i spelare innan jag gör en böten och så är det alltid spurs då och kvar på den och vad skulle det svära? Jag är en svär. Så blev det att jag tog i att jag omgått det är flott till Danmark så han som mamma min gifts vid det var just en danskare som arbetade i Kamsaks. Och det hade flott nyer som jag var för en skola. Eller stått att han. Så följde jag omgat till han som kan säga man tillknöjde som en ordentlig pappa. Men det hade så spurt och så måste jag börja svära och jag till en danskare som hade gudde och
0: så var det
1: jag ska se att det var det. Ja. Så var det inte snärad av min mamma men jag hade det och det är inte alls så stort att bli konfronterad vid det här. Det är ju spurningen.
0: Och det är ganska väldigt sönder övrigt att ta i tog in en väldigt väl idéa.
1: Ja, det är det mer naturligt att allt är en flöt.
0: Men mamma, det finns så en danskare.
1: Ja.
0: Vad går det för att ta?
1: Jag vet, jag har varit omtro i all det. Det är 5 år med mig och sist min.
0: Tablo gift,
1: ja. Och vi var så i förrjön, det var inte vid tjocken. Och få två böden, en drunk, en gent och en drunk. Men så tar jag bara mig väl och lycka vid ett år alltid. Så väljer jag att flytta till Danmark. Det sägs att jag har hört sagt att jag skulle vara tog att han skulle vara så flower att jag hade inte bor samma vid tajman. Då bor jag inte om min framhållande.
0: Ja, ja. Måste det vara det?
1: Ja, det är det. Och ska vara ni äta.
0: Men själv till mamma då blev gift så blev du värande till om du?
1: Jag blev värande till om min, ja.
0: Så hon har varit säkert öjla tatt knutiga där. Kan du råka nog?
1: Ja, hon var. Hon var som en mamma firmar alltid, alltså.
0: Men mamma du bor i samma grannar,
1: eller? Ja, det var bara ett henne glömde mitt.
0: Och vad är det stött kvar i havnen?
1: Nere i gamla havnen, utanför gamla demalating. Vi bor under inte sig, jag hade att ta, men det var nummerna skift.
0: På ett Kongabrunna?
1: Ja, nere från Kongabrunna. Utanför Jodelförjar och den gamla demalating.
0: det den ordentliga gamla havnen.
1: Ja, tandpastren. Just det, såg jag regn.
0: Såg jag regn, ja. Men mamma då in och mörren där och ja, det är ju funnits två böten.
1: Ja.
0: Det är ju att göra så att färra till Danmark. Vad kommer det att ta?
1: Jag har varit ju om man har varit åtta, va? Jag var akkurat för en skola. Alltså han valde

0: barn i förskolan så körde det till att han skulle adoptera mig, så jag sa att det är i navnet så att han inte är i förskolan, så det är inte skulle vara näga. Det blev så.
1: Kan han så Britt Jensen?
0: Så blev jag plötsligt Britt Jensen, visst var Britt Olsen.
1: Så Jensen. Hur så var din och mamma din och hans män och gifte dig och familjen flyttade till Danmark? Hur bestämmer du ska vi det inte?
0: Alltså jag blev spurt om jag ville vara efter eller jag ville flytta vid hemma. Jag tror att jag hade brukt sig om jobba och det var gammal, så klarade jag just det att flytta mig från tog. Så blev det alltid att jag var efter och jag kunde inte vilja komma sig nu, men det blev så verande.
1: Du blev förrig?
0: Jag var förrig.
1: Är det samma vid Danmark?
0: Ja, alltså mamma var ofta nere uppe och det är syskon till att så ofta som det är dra till att ta, men det var det. Pappa var inte efter fyren i 5 och 6, så tror jag. Då var han först för att förra.
1: Och du var också nere i förra?
0: Ja, jag var först för nere till över 11 år. Vi är i alla sommarfinna nere. Det är ganska pönsigt på att ta och få EU-tälla med att lavera, men nej, jag vill släppa i matcher.
1: Saknar du mamma och syskon jag där?
0: Ja, alltså du glädde dig öjligt och nu kör vi ta var det så fyllt till bröva. Så först och bröv om att jag kom vid att beställa biljett, vi kom upp på sommar. Så gäng man glädjer sig öjligt här och ser härligt med dig hemma, och så ska man om man efter det. Fyllt jag dem nästa, och så stände man här och grät över kajen och det var en stolt.
1: Nej.
0: Så det var en sort roj var roj att tro fram. Men
1: har det varit trevligt när man levde under?
0: Ja.

0: halte fram vi prat nun vi Britt Rasmussen. Britt, vi da tog som om dina som du vaks upp tja og du rett her ja. Du har tjøst en appa, men han flott ut på et tørspunkt. På grund av sjuke.
1: Ja, han blev i bandum som det kallet jeg tog. Ta jag där bär bandum.
0: Det är så han är också demenssjuk eller?
1: Ja, han blev ju örvig, alltså det blev ju örvig, tror jag. Jag minns det, en av fyra vi var inne, om han var för en möte jag skulle vara inne. Och han bär sjönsen i kameran. Och så för in hittat till land, ta sidra av vi, ta ett av våra petroleumslappar, ta sidra av lampen i hånden ska sätta eld av. Och jag var så skrikt han ifrån honom. Men han är inte ansig av vad han gör det. En är först, han sa att han skrattade då in och sånt och han hällde de flesta sig i. Alltså. Så alltså, här är de runt och bor någon. Det blev, jag vet inte vad det hände då i det momentet. Det blev bara kattlig bandum, ja. Så han blev först föran ut av hospitalet här. Kärstånar och så blev han flottare ner i sanatoriet. Och så får han härifrån ner i Nyköping. Här dör han som två gör att han alltid också. Isch.
0: Så är det alla när vi är om nu?
1: Jag måste bo i hemma och ta stödväck till hon.
0: Okay.
1: Ta i mamma och ta flottare ner. Alltså om man har ärvande gammal hus som var på ett och bivit här som vi bor. Så har jag som är att han har klätter. Så man passar henne också när jag tar hon var dig, tar en tillskriva henne i husen. Så tar jag husen och bor med mamma och pappa och syskon som är i, inte för nio. Och så tar jag för nio så flottar mostern igen och tar. Och så var vi ensamma länder. En till hon som mötte en kjol och tar giftes och flottar ut i grönkampans gött. Så var jag med en sammanlär.
0: Hur så där tror du att vi hörs någon här du vaks upp?
1: Det var på ibland och bor någon och hon läs och hon sänk och hon behöver mark först enaste kvöld och tog mig via möte och sånt att skola. Så det var en livande trygg som hon är i. Kjalt om hon kom till trygg som temmelig tilkom. Mm.
0: Du fortalte meg en affære, du har vært så på at du har fuklet for affære.
1: Ja, Rikka om siste min, som var gift for Victor. Hun helt, da jeg var tatt i oppe, var blitt sjuk, så helt hun tatt var i havnet en del, og så sa hun, det var blitt en sommerferie jeg tatt, hun helt at det var synd at jeg skulle sitte alle sommerferiene, og bare se meg med timen. Da jeg oppe var sjuk, så hun tok meg visse en år her, jeg tror ikke jeg viker en år. Det var som himmelen gör. Jag grät till jag försvaret.
0: Så du bor inte av Rikki och Victor Danielsson?
1: Ja.
0: Tror du inte att det var till så mycket långt tid att det fäste sig?
1: Ja. Det betyder ju öjlande film.
0: Men så det kan sälja från...
1: Nej, för försvaret så fick jag alla badnaböksnare som man har i signera i en sovummer att...
0: Ja, han omsätter dock sådana kvar bandar.
1: Ja, alla terapelsen syner och änglar hans här och... Alla riten och...
0: Det har ju ingen fyllt i alla in.
1: Ja, nämligen.
0: Så det fick så vi från Victor Bengt.
1: Ja, men jag håller på min jävla bok eller jag håller söva eller också. Ja, det fick alla vi. Det var omöjligt. Nej, det var speciellt. Det var antags kvart kvart och finne stovet. Det var Sundsjö och han är ett år.
0: Hur så är det vi tog någon, kan man säga,

0: Ta drau til å være etter, altså, hva skal være av time når vi ses når vi kommer og videre vekk? Så jeg spekulerer jeg nok sånn jeg på at altså, en morgen jeg kan ikke avgjøre ned en skole, jeg kjekke noen skole, så plutselig en åttan fyrt seg sammen og Olsen, så akkurat ble pura ljøslivet av firma. At det skal alltid sjokk som, jeg ser deg i fyrt det, og då ska jag bara tacka honom för det. Och det blir också som ta för det här veckan. Och ja.
1: Tack av fri.
0: Jag har ju snackat som så fyr och att han har tagit av fri.
1: Ja. Men nu är det inte skolan här, men du fick inte något dryck för skolan gångt.
0: Nej, jag tänkte tjejer någon skolan. Och det var helt riktigt som var så naturligt att ha för böten som kinkade i tumbrörerna när man får någon skola. Det var alltid kommunskolan, så det var så en döm här uppe. Men det var sägst att det var så riktigt kyl i kommunskolan och att det var helt bättre för mig att det får ni att någon. Så.
1: Mer disciplin.
0: Ja, mer disciplin. Mer gör det nu.
1: Men du varst kanske skola trött ändå. Jag kan inte förstå mer att du kunde inte till skolan så där.
0: Nej. Det är ju väl, men det tvunget släcka gäng skola och pappa med att de, mamma och han de vill det att det får vi göra. Men det är ju inte höjr om det. Jag orskar ju simpel när jag också har skola. Och någon under tar jag inte i att tala med, men nej.
1: Jag först så gjorde jag att 15 år gammal eller 14.
0: Ja, så fick jag först skaffa en master med ett hus plus som är värd att stå till. Och så fick jag arbeta i alla bagar runt.
1: Tar vi kvar på den god läst upp på
0: någon. Ja. Spock där god.
1: Ja, en av sju.
0: Ja.
1: Vart lunch är?
0: Här är kvitt kvitt jag vill göra att vi gör. Det är så fort lans Johansson. Men i mittlar tog så var det här i mesta dia. Som så blev med om mig.
1: Du tittar inte alla?
0: Vi tittar inte alla. Du att han alltså det kändes du att kona alla var från Josavon och så tar han var i havn så blev han byggfärsat hemma. Så här möttes vi.
1: Och det är ungefär, man säger.
0: Det är ungefär.
1: Det möttes ju alla och det helst med alla.
0: Möttes ju alla. Jag blev alltid röpt upp och får mig dricka om dagen. Ja. Det var egna kontakt här och det var flyt.
1: Men det hade varit unga, Britt?
0: Jag var unga, ja. Jag var akkurat 15.
1: Ja, det är skönt. Som har sittit. Han var ju några år äldre.
0: Han var fem år äldre.
1: Men det är ju några år så gifta sitt.
0: Ja, så får det för alla så får det till Hans Johansson. Här var ju två år allt, ja. Vi gifte sig över Aachen. Flyttade in. Ta var omma och jag flyttade nian och jag där över huset som hon är arva. Så vi gifte in här.
1: Men det var att vara i.
0: Han var att vara i, ja.
1: Och han miste ju pappas vän under kvinnan.
0: Ja, han var 2 år gammal när han miste han.
1: Får vi en kipa?
0: Han får vi tar 2.
1: Det var i Ryssland då?
0: Ja, mittlen och Ryssland och England allt, okay. Ja.
1: Vet man, blir det torpederare eller runt det? Är det inte min?
0: Torpederare, ja. Till en blev bjärgavare och var med över Xedan, Malmberg.
1: Ja.
0: Det blev torpederare. Han fortalte till att Tietor som pappa det är att vara färgen upp. Hittade det där hörde jag också och ta brast. Så.
1: Så det måste vara underspart som ligger?
0: Ja, också. Jag vet inte.
1: Och tar det över 2?
0: 2, ja.
1: Ja. Och han åt ju en bacha?
0: Ja, Gunnar.
1: Gunnar, ja.
0: Han var 5 år äldre.
1: Men flyttade mamman så sett till honom där? Mamma hans?
0: Nej, hon bor ju här.

0: verre.
1: Men
0: jo, altså, en av tog flott til launer og leie opp til Hatjon. Ola Hatjon. Og vi synes det skal være. Her bor vi en stort skifte, men så får han noe rett. Men det han var han var han vi show med över så han var vi alla kyr så tar vi runt Ryssland då och så får han vi är här så till där norska båtarna så har ju tas så ofta när var vi helt öj där var han också tur är vi men han långt sett låt han och tar bara gift och träffs det inte så han fick arbete till Tunisien här var han så en och tog en landlöjportör.
1: Och det blev en sån här lustar.
0: Det blev en sån här lustar, ja.
1: Och det fick jag snuggor på?
0: Jag fick fyra på.
1: Och det är det?
0: Det är äldst. Han är lite åldrös nu. Egen nummer två. Etna nummer tre. Och Ragnar nummer fyra.
1: Och så är det några ombudet kommer nu, det kan man rockna i.
0: Ja, det är 13 ombud och nu är det 6 länk ombud.
1: Så det kommer att berätta
0: Jag vet att jag går så skilt när jag följer till alla minkar.
1: Nej. Men tror du att du kan... Hver bakgrund har du det?
0: Ja, det är bakgrund från Ispa eller Norge. Ja. Och jag frälste och det var... Tai vid så först för först för att snacka så här så var tada först en sport jump där var om jag frälst till att jag han vill jag vill ta skuld vara en frälst kon som man är. Så men jag vet ju tai Vi tjänk som mötte ta, men så tar bötterna och kom mer och mer och vi får bygga hus och bygga inte till fjärran, lika som man är inte tog. Så det var några år kvar vi faktiskt inte kom i några ställen så som byggde hus och passade bötterna och passade arbete. Jag var hemma men han arbetade.
1: Det finns en ägg som man säger allt det.
0: Ja.
1: Bygga röj och det var fyra böt. Lydde iverskott till mäktarna.
0: Ja. Men så hände en flåva vannlucka i Mykines. Sen kom så att bröjda allt.
1: Då är det vid september 1974.
0: Ja.
1: Bröjde det jag tycker att...
0: Jag bröjde det och alltså det jag... Det var han som portörer, det var en lejare där och han var akkurat för en tjejpa. Och plötsligt, och jag hörde utvarpet, och plötsligt så kommer han råkande in och sätter världen av bara erfaren utspall. Det här har olika hänt. Och han får så, tar för så näkare för väster. Och jag tar lejer då, jag sa inte att för en torsdag. Tar för så vi värjekipen av väster och uppe av utna här. Och viltest och till nottena och kom så fram den efter och ta i hand stod här och tog Sabrin Life ta för kan det nåt med att vi här. Så där han kom efter här väster för att ta över. Nu slut nu. Nu börjar det annorlunda.

0: Jeg holder frem i samrådene ved Britt Rasmussen her oppe i Høyvøk. Britt, du nevnte jo at, at det han fikk ut, kan man si, at kall, eller han vakna i andalig etter i samband med Flåman og i Mykines. Mm. De fikk en god arskjermann, han andalig i 1993,
1: ja.
0: Ja, 2-3 år gammal.
1: 2-3 år.
0: Så du miste han tullja till det.
1: Ja.
0: Det kan man ju
1: säga. Tullja.
0: Ja.
1: Och allt för knappliga.
0: Och han för knappliga, ja. Hvis vi vänt alla familjerna tja där i England, ja, så tar jag önska familjerna. Rönt ju tid på, ja, när jag får samband med familjerna tja där i England.
1: Nej, alltså ta väl en ikke det som tar mulighet som er i det av interneten. Men jeg skriver til presensere i London enn for fri jeg spør om takk om jeg spør meg. Da tar jeg finne å vite navnet fra mamma. Ja, det skulle jeg ganske sagt. Ja, da jeg mamma døg i Trøyfors, da kom mamma hjem og fyllt seg, og ta morgenen da hun skulle nere til Danmark, så kommer hun til meg en serie i hånden. Så det heter navnet til pappa din, og adressen som han har i ta under grunnen.
0: Da du nesten 40 år gammel.
1: Ja.
0: Da har du navnet, ja, pappa du.
1: Ja.
0: Da forsker jeg at, ja, at det er.
1: Og det som var så øyligst løy var det at og i 2 år alltid, da var vi i ferie i England. Og vi var nere, jeg skal kampere i helter nere i Dalish. Og kort var tur i London og var i Northampton och ut jag var på skrund men jag annars kvar ta hej finns jag vid den här kvar han kom från och de flesta var i Skottland som har öppnat 21 att de var här nere, ja. Och så tar jag ett år 18 för jag vet att han kommer från Southampton och vi tar så ner så blöjt att det inte så är. Det där var alltså så löjligt att vi kom efter England. Den teorin är att mamma blev Esbjörn Karvordit. Och var det här och här. Och jag förstår inte hur hon blev vi. Och det var Southampton som sin nej, vi var Northampton och London. Men så får jag veta att det är en arg efter att det är alltså han och här han kom från.
0: Tack så hjälp till att finna.
1: Nej, så för Peter, den äldste sonen, tar till några ungfar till England där större och han tar det i finns adressen och han får så pröva lite till sig adressen men tar väl allt byggt riven ner och det var byggt upp på något och så texterar jag inte.
0: Att du fick namn och adressen till honom och USA och Tampton?
1: Ja. Så han kom ens till hemma att ta som av torrfajen och så kom, så blev ju allt som ment och tälter och internet och allt. Så får jag begynna googla och leta. Och så en dag så kom en nyra en assoj som är att jag ser den. Ja, samma gär. Det var några som det var två tillkomna damer som hette Jalt Tuskar av Bötna via Finna sin sitt upphav och det var engelskar så jag prövade att skriva till det här och jag fick svär efterfrån dem att en av tog jag att jag hade funnit fram till att pappa var där men att konan var här. Hon levde igen och att han 84 bön. Så fick jag namnet och adressen från Taimon och att jag kunde pröva att sätta mig i samband med det här. Och jag pröver att Taimon. Så kom plötsligt en vänt och allt. Vad ska jag nu göra? Ska du tåra att komma och säga att hallå, jag är här. Vet att det är ammar. Men så tog det igång att skriva ett brev och säga akkurat som var. Och jag fick brev på en av en åter från de äldste systrarna. Att ta oss ner till syn, men vi har alla som har följt att ha varit ett annat syster någonstans.
0: Han är ångat att fortalta.
1: Ångat att fortalta.
0: Helst för konen, jag säger.
1: Jo, tack om så fink det så vidare ta. Så ser hon men så nu tar jag fick bra och så där så spurt ju mamma. Det finns för en här spurt fast så innan. Om hon visste om pappsen är efter barn för ju några. Ja, ja, det visste hon gott och hon har haft kontakt med mamma och sent packar till mig. Och så spurt ju mamma så innan om hon visste om det. Ja, ja, och gamla för så på loftet och kom ner att vi bodde stan framför ju när jag började från jag var någon och mamma och jag var med som barn och så hon visste det men barnen inte jag kan inte veta det. Så allt det samma att jag bor i Östa i att det var så så blev det kvinnviklar och det tog väldigt väl mot mig ut.
0: Så får du nya där?
1: Så får jag nya där, det var 2002. Ta hej i barnen. Först kom den yngsta batchen, han kom hem och färdas, det var han också köpt av honom. Och så får vi ner. Edna och Jan var vi, och bötterna. Och jag. Så det var inte speciellt, vet du att det är ju. Det var väldigt blöj. Eist mamman var väldigt fyrst och tog väldigt väl mot mig. Och det var nog runt för så var jag kvar på min egen skola och kvar det att bo. Jag var så hemma tjata med när som han är det att bo. Så jag fått lite härbrickan där på plats.
0: Jag följde att du var som heter här.
1: Ja, alltså jag följde att det var nog så trist att jag inte mötte honom till tävär med långsladla tygna. Det är ett nästa stycke, men nu visste jag kvar jag hörde till. Alltså kvar han hälften som är över tom att låta in kom från och för familjen var så det var faktiskt som gav en sån namn ja det var faktiskt rå så jag tog inte alls liv jag tar i mer än 40 år mer än allt russar tar vi en håll i att du tjänar kvart kvar är det alltså kvist och jag sa i sult kvann lyds det kvart här vi hattar efter och inte svär
0: nej är du fram i samband med dig?
1: Ja vi skriver oss samman den ena systern är dig och den yngsta budgeten är flottare ut till Australien nästan så tar det två här nu det är bara en värld i Australien han har sagt att du mött han var flottare till Australien
0: Okay.

0: Vi talte fram i samrådene vi Britt Rasmussen her oppe i Høyvik. Britt, det var jo som det var, ja. Det var jo England, og det var jo kongen blod nær som du vokste opp og på Kjellestand. Så nevnte jo i disse samrådene at jeg flå var noe Mykines, hun gjørs til at Løyvik og Britt og henne. Ja, kan säga att som blev brått på en framåt han. Han var också värsten i kristlig arbete.
1: Ja.
0: Inte bara inne i samkommande, men också han skrev i och vart och så.
1: Ja, han brände för att jag skulle göra en marsham på inte mitt liv. Och från Imsons samkommande. Så... Tavert. Ja, han skriver inne kvist nu. Han är vaktaren, det är han några år, samma vi gör hon. Det var det första, det var bara främst som kön nu och bröder hon och kvist som samkom, så har kämmer hon till.
0: Jag minns att det kämmer vaktaren.
1: Ja, Blenexelt.
0: Ja. Det var några spännande också, eller grönare. Mm. Ja. Men han var också villig att starta skolan i havn.
1: Ja, det kom alltså. Och ta sålde Gloria var begynt när det klagsvåg. Så får det och Eli Andresen som höll sig i mitt lokum här. Där var några klagsvåg att göra samråd vid sålde Gloria. Så vi tar till Gynche här och snackade om att haft och kaffe liknande höll. För att samla ungdom och för att ungdom kontrollerar kärman och möta öron och vänna människor han vet. Och det är inte att bli i början i förkället att här måste vi sakna ett hölle. Men det är så största sold i gloria och det är akkurat det som tar det också om det här för sån år och att samla med dig och det var en grej när vaktaren om arbetet som tar

0: Starter in order. Så en av tog at han at vaktighetsvakterne var kommet ut, så rynker kona Thomas Andreasen til teg at du tar kjøpt tusen her og, som sitter i det og teg at de har hoksa eisne at haft okkur sjåret, så teg bjør okkur at leie husene til eis av vårt arbeid. Og det var jo akkurat som i bønnarsværa. Men det var en kun større bit igjen. Det var trutjar hatter, så det var grill i nekra, og så var vanlig med at stå opp i av, og så var et høll i erveisene som folk kunne sitte i. Så det skulle nekv arbeidsfolk til eisen til å køyre rundt alt døgnet, eller ikke alt døgnet, men fra 8 morgenen til 11 om kvöld. Så det var strevet, og men det var en god tog, her kom nek folk, og det var møter om kvöldet, og filmer ble vuster, og mennesker ble eisende frelst til at tog inn. Men det ble for dårst som etter håndene, så det måtte stegge vi.
1: Som så alt er jo synd at tog
0: i? Alt er jo synd at tog i, ja.
1: Og det stegge i så eisende?
0: Ja.
1: Men jeg har hørt vittespore fra Falkon som så mötte jag herran här nere
0: yeah.
1: I Torskud.
0: Yeah. Ja.
1: Det är så länge sedan jag hörde en fortälla. Mm. Alltså här var mötet var det kvarskvöld mötet?
0: Inte kvarskvöld, men minns det inte så ofta. Det var jag en mittel. Och så var ofta en filmare till ta vart han tog en kvar korset spring när jag var här för exempel. Och det jag köpte när jag var filmare hem ta. Så har varit det här video och så vart det. Det var 16 mm och en film fram en filmer på väggen och det var fantastiskt. Och det var flera antal filmer som man fick för att ta. Med landa att lära sig några filmer när jag mot dit. Och flera är som kör den åt och sånt. Så det blev brukt rejält när vi och så som en kvöld och så var kaffe och så var tassan.
1: Britti, han brände för att du skriva i åren så.
0: Ja.
1: Han skrev en ex shoulder. Han fick sig en prins med en natur.
0: Ja. Ta, Philadelphia finns en lilla kontor offset. Till att printa traktater och så smått där och vi. Men han blev inte så nek brukt. Och han får så lära sig att bruka henne. Och det blev så präntat av forskjelligt traktater och Victor gjorde samkomlade ta och det präntade i. Men så blev hon för lydel och det blev så köpt en kontor av sig större och tål till att göra film i eisene och det för ni lärde sig att bruka att reprotolerna och att hessa maskinen. Och så blev det just Nick Myervi att pränta för att röka land utom landet. Att det blev pränta i blå och samkommande blev så engagerad i att betala för att stå i landet någon kvart man kunde sända det adresslöst.
1: Var det flera som gjorde bruk av service?
0: Ja.
1: Jag minns att Leija Kristiansson och tävla pränta här.
0: Ja.
1: Men det jag fick inte några, han fick inte några längt liv.
0: Nej, han blev plötsligt en sjuker. Han är omgått fallt näka raskare och styrskare. Och en dag, han är i kvöldvakt så kommer han hem och säger att jag är 24, jag har sylt med honom. Han är väl på en ärdelt och finns en brästig fra dem och har visst om man inte talt ägden i och följts i sitt land. Så han var hemma när det är, men han blev bara ösaler och så blev inte märkland, blev golig i en och så får han till lakna. Och där så kan inga när han kom i efter så visst jag säga att han har kräft och är med honom och lever. Och där fick vi så vita och fick så vita till att vi kunde bara föra hem och leva som vanligt. Han kom till rockna vi och kanske var halvt där eller ett där. Men det som vi är till och till, jag tror inte vi grattar honom att ta en lång dag.
1: Det kan ju det jävla kött.
0: Ja.
1: Och aldrig var
0: tre altrush. Ja.
1: Men han är stärker och friskur och allt sånt då, så händer det typ att trusha vika. Hur så reagerar man då?
0: Ja, man reagerar en kött till att, alltså, ska det hända så visst, du klarar inte att svälja allt. Och ta med dig hötterna där alla tiderna. Sen alla tiderna. Ska det resta, hur ska det hända, hur ska det hända så kött.
1: Du lever det här, som man säger, det här också. Hänsynslöst det här fram.
0: Ja.
1: Allt går vi gör och hur ska man röna att det är så vi gör?
0: Man ska röna att tackla det till och sorg har alltid fann det av att det var en ande. För jag dubblar i vid tidsna ögon och jag ofta undrar mig av folk som missar och tänker gänga som nästan som det är resten av livet när de kommer omgå att vara. Och det här följde jag verkligen ändå tog jag sådana att jag följde det här också vill intäcka mig. Och en dag så plötsligt så kommer det framför mig att hver gång du gånger du är egoist, du gånger syrkir, det är hemma, han är det gott. Och du liksom gänger plåvar dig själva. Vi får på loftet och är röpte och bara han släppa sina fingrar nu mer att här vill de inte börja mig ont. Och ta lättna i spärgligen. Och han rävliga på innan hon får. Jag saknar den var akkurat lika stor och till han är till en stad, jag saknar en stad. Men till hjärtan hunden som ville köva. Hon måste släppa. Det var en styrkare som var här.
1: Men det ständigt att jag ser inte hur tog sig innan. Det vill säga att man kan inte forcera sorgerna på tammatan.
0: Nej.
1: Framskundarna. Det är väl en process du ska
0: göra. Det är en process, ja. Men tar du följer att jag vet inte hur jag ska säga det, men det var så extremt. Jag tror att det var väldigt harskt. Och jag var känslig med ljusbötter när jag var hemma. Och ofta så får jag bara bilen ut och köra för jag kan ha råp och skrutt och gråta till för jag var för mig själv. Och så är det att du följer att du vill stäcka över det. Ja, men vad är det här? Är det något som vill tänka valt jag där? Och jag vill inte gänga resten av löven som man haft om benen jag menar vötten och hänga vid hötten. Och det var också här och visste mig till att detta ska släppa. Och fokusera på det. Det jag snackar alltid om förr, man snackar ju om folk som gänger till kyrkogärn i hejlån. Och han säger minst till det här, hvis jag är dödse och är en till så minst till att det är inte kyrkogärn. Och så väntar fokusen om ja, men han är hemma och han har det gott. Så man är röjna på han har vilja till att jag fick det bästa på sig om en liv. Så tar jag så en kamrat som säger vem jag inte än att jag har som arbetsamhet. Han säger vi kör till minst en av rekorden när jag tror att ambulanserna och snacka om forskjellig sort och då är det jag sagt till att jag ser dödje så hopp jag blir skift tjupat och tack som det han säger till så var det okej så kanske att det var hon fjärde fram så jag
1: kan man säga att jag tog vanns det av sorgen men sakner blev verand men sen finner du ekon.
0: Jag finner ekon, ja. Och han är en styck motsatt. Ja, det är.
1: Ja, det har lyckats inte akkurat.
0: Det har kanske lyckats. För jag har haft en man som alltid har varit upptidgen och var igång till allt möjligt och arbetat i vakten och var skjultan hemma i ett land. Jag och pusher till var som bespar till till att vakten har fått och nattavakter och kvällvakter och tog inte för här till några vakt och så här har vi finns en som är hemma kvar i natt och hemma bland det är inne sånt i isen, ja.
1: Men du finns längre du sa att tjunabandet här du alltså du har varit längre än där förra.
0: Ja. Bæt nu að það var auðvitað hætt við nýttisjóra brittlust, ja. Og því að það ég hvað sé ég svo þér og er við þetta nýttisjóra brittlust.
1: Så hættir Íbrahála til?
0: Så ég hafði hatt tvei sölbrittlust.

0: Og vi talte frem, vi pratet noen vi Britt Rasmussen I Europa og Høyvøk. Britt vidt av Rulla Voya, fra Tundløyve. Men Arne teier så færre, og om tørs kom det, til 1945, så trådene så helt finnes
1: ikke. Nå støv, sorry.
0: Så det finnes ikke noen år på lodget ikke der, det må man si.
1: Det må man så si, ja.
0: Men det er man lykkes som skal gjøre status nå. Allt det där som är färdig och att det är större brödning att vi vet att vi har gjort någon. Och man ser hemstövna I det. Kan det också ha blivit?
1: Också det att han klättrar som vi släpper känna och stanta att det var bad när han har varit trycker att han har gjort någon. Kjölt om allt rotlar och rytlar runt honom och så är han lika trycker än I det. Det något som gott att kvilla. Och tog jag så glad för att hända Solomon, 193. Han säger, Herre, du rannsakar mig och känner mig. Du vet när du sitter och när du stannar. Du kyler huxan mina längan vid. Du har grej och akvar I gänt eller lite. Och alla vägar mina känner du göttla. Du har en årgör till att tunga mig in I att ha vast och till att fullna herre. Att han fra och framman fra helter tot första rummet och då lägger hånd till en av mig. Jag skiljer detta är mer av underfull till er och högt er till icke mentor. Det är hans armarna som jag har känt som har bor med I köken allt liv.
0: Det är ju I motgångt.
1: Och I motgångt och I gångt. Och då är jag fri som du inte kan köpa för pengar. Att kjölt om allt ser så löj och det där och heimern är otrygger och folk är storen så är det en som kan göra fri.
0: Man säger att det folk är sjuk och det är till ängest.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är mer än att om man bara tillvitar runt nu men...
1: Nej, jag har alltid till en ägg mer. Folk är så rävlig upptid. Och inte nu tog till något som helst. Bæði foreldrin í arbeiði og bötnum genga til sports hér og ætt hér, anna hér og til køyring og jætting alla saman tóin og þú rongast tói til frí.
0: Mangla kvalitetstói saman?
1: Já, og bara til að kunna finna bók sjálfur, altså, ekki allt skulle vera stórt rongur nörun. Bötnum funni upp hann ekkert sjálfur fyrir, altså, þeir spaldi úti og dröndi eftirlöknað. Som det vuxna gjorde och det var frier alltså på en annan mat.
0: Ja, ett annat som händer det där långt till det tog på det där man hör alltså man kan säga veren kom in I stolen och chocken.
1: Det är inte att du särst allt som händer ute I hemmen och det kan inte vara gott för bönderna höra och så inte alla det är injökten.
0: Krutch och sorgarlöjtjur och jäsjöfär och...
1: Nej, och eländighet och vemlig spöl som det I eisen blev förskräckt av.
0: Ja.
1: Så. Men jag förstår väl inte snack om salar hjälp till ung och helt upp I kvadträden som det vill jag ha. Men det borde vara ganska mer högt på tjunnarbanden. Det är ju en stående här som tjön kunde få hjälp och är inte komma så länge som till att hemmen är skratten och bötten är färre kvällsvist. Här är inte hjälp att hämta.
0: Men färre hade inte förlatt sånt tror du det? Måntliga betyder för?
1: Det är gärna det. Det är gärna det.
0: Jag behöver kämpa och klara det. Men det var inte att till nek som inte kan räddas då.
1: Nek kommer för länge och det kan inte räddas här då till, tyvärr.
0: Ja.
1: Men så vill jag ner till att röjna så man kan bli ytler och ta en gällslajk och avg först, men så är det som till som det är illvur, det tar rensas hävbottnet ut. Jag har haft ett hörn och en utrensning så är jag kärleksna att kunna växa upp här.
0: Men men tøyner är så så det att folk har ganska lätt att se vad ska det prova bara några nåt. Du har lagt under mullen för att prova några nåt alltså du.
1: Ja.
0: Ska man säga det västliga löven så.
1: Ja.
0: Du måste prova några nåt.
1: Men först ett lag går snägg var uppe och det var tökar visst det var just för jag få. Hej men det lag var very vast.
0: Jo, det är väl. Och en årsruk till där bussen är innan man har rösten i det.
1: Till ett heim som för i Troy och Kanska och... Trist.
0: Men du läser det här ur Salmi
1: 1930.
0: Nu hade jag alltså Salmen över en av de Salmen som... Jag vet inte hur jag ska säga min favoritsalmer, men han läser ju väldigt ofta.
1: Det är så bra.
0: Det är ett eller annat, du märker en sån här... andalig urkraft i sån här är några lyfter och det är kanske som att tjumrinna är ganska sikt.
1: Nästan som man säger torskap nu i den munnen. Du viskar i mig i morlöve. Satt det så aktuellt nu och fosterdrag lower att skulle vara fyr. Jag tackar till att er viskar var så ommetall i underfullt. Underfullt är visktöjande. Ta vajt salmen till fullnar. Bein mun var ikkje tærdult ta eg var skaptur og lønton, virka var i gjerrar døypnon. Som foster sjå i eier tøyne med, og i bauk tøyne stå der alle oppskriva eir. Det er nere i asetter våre, og er nekare av taimen enn var komin. Som hoksan er tøyne er de her døyra bærer god, som tær teljan eik for samanlagt der.
0: Ja, som tøks her, hoksan er herrans, er hakre enn hoksan menneska. Nu sier han her at som foster så äger tunne med. Men han säger vid Jeremias att Arn är min dag till Marlö. Ta kändighet,
1: ja.
0: Det vill säga att vi får fram om ett land. Att de foster så att jag säger Arn var min dag. Ja. Så visste jag gott hur det var. Talet har läckt utanför det här som vi kunde skilja.
1: Det är det absolut. Då är det så viktigt att han säger ändå när rannsöka mig god och känn hjärsta mot. Röjn mig och känn hoksaner mina. Vita om er jag vann lock och laj och laj mig henne av jag vet.
0: Ja. Hade det signallift.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Britt, if jag säger tack för att vi kunde klappa, prata med dig. Och Salmon 1930 vill lära dig att stanna oss under sista året. Så vet inte jag vet här och jag kan och att ta in allt det bästa. Tack för det.
1: Ja, tack. Ja.

Vi tar det sankar i Ebenezer, framför sanchen, Kanans land vid Suchabrott. Och det är Jeff Gibson som är Görsberg år och lä, och Ingolf Rasmussen har vi tagit. Vi får nu att höra sankbölsen sköld av Öklandsband, framföra solmen och Store Gud.

0: ikke rann jeg vik siden, så spurte Reime om jeg er hodlet til alle løtene. Vi husker jeg som så at, ja, det er mye ordentlig. Det er som evne som kom til meg på en av veien, da Reime spurte meg, det var Sabbær firma Tunkan. Og til sånn det, hvordan vi bruker Tunkene, og hva er det vi sier ved Tunkene. Tunkan du sier selv om ikke nækka, men Tunkan vi åren, tar det mitt til at det blir nækka. Absalon börjar i morgon vid att fortälja om, kan man säga, skaparna verset. Här han fokuserar på en liten blätt av stöden himmelen. Och fortalte att det var 400 ljusar, jag minns inte tölna, men det var helt enormt. Och vad är det han säger på Bibeln? Han börjar vid. Först du möts bök, gör en var ögon och tom. Och tills min Jesus säger, eller Gud säger, ver och så värd. Vi leser også om Lazarus, som andeist, og folk var kjett. Lazarus ligger i grøvene. Jesus kommer til grøvene, og så sier han, Lazarus, kom ut. Det taler i året. Det kommer, det er først inn i verden, og vi former, og det er valgt, og fætlig valgt. Og et som er nok så stått litt om det taler i året, så her har vi et imser, kan man si, vi tar en imenskar elregler som vi tackar till. Och ett är till dem i Bambi, tecknafilmen. Här spyr mamman en utla kanin. Vad är det papp till en klära sia? Så säger kaninen, jag vet inte väl, hvis du inte har något gott att sia, lär sig vara vid sia näka i behöv. En rikva pison är då flaktar och kan man säga, är klara till att flicka ut i heimen. Och det är fantastiskt att sucha. Det är som sommar och vån och det är så spännande att höra. Nu var det Bocman över en son som heter Johannes. Han blev ösen i pizza. Så jag bjöd mig till att hjälpa till honom. Och han har långt lagt en video ut om hur man ger kolsla och burgare. Så är det avhörst. Och jag spänner på snäck views han för att få. Han blev lite om jag säger ett land. Nog snäck tusen. Så det är ordentligt skräck. Nå, men jag körde så burkar och serverade alltså för pisen och valde så att spyrja att han spurgade som effekt ta äpple i pisa. Kvärt att det var gärna att man sommar. Det var inte ögon som säger, är att man gör hattar. Nästan allt sött och är vårt kyrkliga. Och jag säger, är det bara fantastiskt? Och så kvärt kan man drömma störst och så framvis. Men på samma mat så fick jag ögon i andra spurgningen när jag spyrjade ta ju över min pisa. Så säger jag, jo. Jag är alltid med för att läsa Luxfri. Så fick jag det. Två Luxfri. Nej. Det är för att jag gänka. Och till det är att vi kan se ting. Och det är vad det är att lata från. Jag är som mottäckare. Så var det att jag kan få uppmuntrande år. Och det stimplar och motiverar mig. Åh, du är raskor. Åh, du är... Jag kan ju då. Man kanske inte alltid börjar må all. Men ta till mig att det är två. Hade förstås alltid varit klar. Det är att man renna maraton. Ha? Noj. Men detta kan också nu motivera. Det är negativa. Och det enaste man liksom häver tar man färre till det här. Det är ska nog visa till det här. Det är en motivationsfaktor. Och är man inte helt visar, ja, så kan det också stinka. Så vi har möjlighet till att vi tar sig för att bygga upp eller bråda ner. Och så säger jag till alla, man ofta har hört, typ det är inte regeln ofta som uppsummerar allt åt år och så att möjligt. Så häver han liksom en sån mat att ser man omtöka och i ögonen år. Och för att det mest vidkommande är en vid sig och kost till att vi huxa. Och ta huxa är, okej, får inte tätja ett år och vi byter upp i fem litlår som hänger samman i oss ner. Huxa är sett samman av fem bokstaven. Här är alltid att det som vi säger ska i köken heta filtre. Ha, det ska vara hövsligt, höskande, det ska vara vikommande att vi säger också. Det som vi säger, för jo, det ska vara uppbyggande. Det ska ge en upplåst. G, det ska vara gagnligt, det ska vara gott. Och S, det ska vara satt. Och det enda vi har också, att det ska vara all nöjt. Är det verkligen nöjt att säga det som du säger kan nu? Och det är det filtret som är alltid att åkara år skulle ligga renna i köknen. Om det är klart att det är ni till huxa, men stäcker vi annan. Är det verkligen nät åt sidan? så är det kanske vi kommer att huxa i halte mer att. Det som jag finns nu till det är att de har väl att lycka trätt och när sin attra morgonen så är det en kaffemån. Så vet jag om du känner att Sanchin om lite kaffen klar. Han har inte svantes visar i min kärlek som heter. Men han synker om lite kaffen klar. Poängen till Sanchin och er heter Lipostais månadauer. Det är fantastiskt. Bara njöta att jag höll små och tänkt. Det här var jag och Ester så. Ta Johan ren runt och sminkas här så säger jag, nu är kaffe livet. Och så säger jag att de kan lycka. Och tog en ständig stil för Jokon. Och gör en 15 minuter. Och är en resa börjar dagligen. Så det är fantastiskt. Men det trejtar att kaffemaskinen rickar. Att kaffe är så att det här som det ska all. Att filtret är det här som det ska all. Och annars att vattnet är runt. Men det som kan hända. Det är ju det att filtret skrattnar. Det är omyndigt med att alla har prövat. Så kommer det ut kaffekanna. Och vi har korsmjölk och jaren. Eller det här är det. Så blandas det alltså själv. Jag vet inte hur folk ska veta det. Men det är något som man säger. Oj, så är det alltid något som. Kör alltid mjölk och jatan. Så rör det runt för jag blandar det. Kör du jaren så kaffe. Så är det blandat. Så det är något skräck. Men det är så imens som vi där. Jag står inte efter och i mjölkarna. Så ser man på en av en. Boff. Det första som räcker. Det börjar att grunsa. Och vi måste göra ett kaffe och mat. Det här är en god mynd på vad är det för filter vi har här. Och är det vi nu ena för säga det som säger. Men hur ska vi göra detta? Hur ska vi huxa? Här har jag nu rönt jag talarna. Det är fantastiskt att fyrräckas till ett det. Det är fäck bara ett år tunkan. Så har jag rönt liksom, att fyrräcka mig till detta. Och det är troligt att avmarska sig. Men så enda jag, tar jag lyser alla mig in i Jakobs bibeln, så enda jag vid Jakobs brev. Och Jakobs brev kapitel 3. Och det första som Jakobs brev kapitel 3 snurrar sig om, det är det, alltså, så jag ska fortälla vad Jakobs brev är och vad det har att det kom från. Det har varit mätt, självt om i bibeln är det också attaliga, men det har varit mätt, jag hade det första brevet liksom, som blev skriva. Så ska jag göra 4 av Jakob, och hans testenter liksom i vers 8, att detta brev vi skriver som en pastor av sin sjunde spjärn i Jerusalem. Att flytta i Jerusalem, och det kan ni också ha till som sen tog i att det kristna blir förfyllt. Och så har Jakob följt sig något trångt att skriva ett brev här han säger, lavera vi att säga akkurat utan att göra näka. Och visst du säger akkurat, jag gör det så ägstna. Så han tar sig näka om tryck vad han värsk. Men akkurat mot tunkarna har han näkt fokus av. Och det första som fär tötje till faktiskt är självor. Ständer vers 8. Bröder mina, icke människor att tycka om vi är lärare. Tid vita att vi skulle få tess strängare dom. Och det är ju en pastor att jag är stand till er och förtäljer dig om att hette sandlöjden. Och om det inte passar så skulle jag finna strängare dom. Så detta verset, detta konfronterar jag uppgör mig. Men att reorientera rösten. Eller proventar hända vi. Och det är det som vi skulle föra igång vid nu. Att hitta efter att reorientera oss. Detta minner oss att vi måste ha en egen utlaga. Då jag ska stanna till er så måste jag ha styra att jag är egen utlaga stanna till er. Och spyrja god vad ska jag säga. Och det är rösten rent. Att täcka hand av min utlaga. Så efter en avmänning. Att jag ska ha en helt särlig viring för det här stantet. Och det rör sig en anmänning till. Vi ska inte häva våra antal i lojare här. Det som talar. Och punkt här som vi då faktiskt häva. Och ett personligt samband vi har. Och lojt och en till tar sannlöjgar. Som någon är för god inte uppenbär oss. Till att allt är helt säkert. Är färdiga till oss skrift. För det är så och är det skrift. Och till någon är för det som är en pastor av. Är att jag är möjlig att färdig god och spyrja natter. Och han konfronterar mig och han reorienterar mig. Visdomen som vi kan ska kunna löjta och i här på ett, och i vers 8 till er. Det hade jag själv varit att ta första som kom fram till mig och inte var Maria Magdalena. Ta hon för in till Jesus. Här som kan man säga, ta varas inte bort upp. Två kommer och ett var här som Maria dig såg då. Eller här som Jesus tar sig ut och lär dig från oss. Vi är så här som det stakar oss. Och hörs någon gör det klart. Maria får in. Sätter sig ner för jag lustade till herran. Hon lustade. Och huggde.
1: og liksom lærte hva god jeg sier ved sønne visdom. Vi leser også om det at drottning Saba, som kom til Salomon, hun, det stender jeg at i kongabøtene, at da drottning Saba fikk høyre året om Salomon, og det er han i gjørst for navn herrens, kom han og røyne han ved gaten. Hun kom til å spørre han ting. Hun kom til Jerusalem, vi står om fylke ved kamelen i bør og krutrøster, og ekkelig han er godt, og styr og støy noen. Da hun kom til Salomon, da hun var kommet til Salomon, ta seg om vi alt, vi han om alt, og i henne la hjertet. Det er ikke en liten person som kom til Salomon. Det var en drottning av en stor rytje. Men også vekk når jeg hendte drottningen politisk, herna var litt, skipene med sånt, og som en drottning, har hun hørt det. Jeg som konkurren, han gjør også navn herrens. Nu får jag spyrja han om forskjellt. Jag vet inte hon har spurt han om panikakuppskrifter och så vidare. Hon är hos, hon har spurt till hur ska skipa bojenkammer? Hur ska skipa värjegärn om bojenkammer? Hur ska skipa om mina folk? Och kvart är det här en godor? Hur är det bättre att giva ötlom bara frukt? Kvart är det att vi som lovar någon tid här var tutsi lovar? Och jag vet inte hon har spurt ordentligt intlatt det här och är på Jag stämt sin sötning att Salomon nokta igen i öntje. Han svärde i ötlen. Så det var avhörst. Tann samrö. Det som ösen är avhörst alltid är. Det är en brott vid att lära herrarna mörra känna. Och lära ögonkvänna känna. Det är det vi mot oss av ute. Och en ischning som jag kom fram och i samband med talarna. Det är bara läsa helt stort. Och ischningen är. I cannot think. Unless I have been thought. Utan att jag är huxa och själv. I cannot speak unless I have been spoken. Ischingen drever oss inte nu efter det att vi, det som vi konverserar och det som vi höjer och lustar det är oss inte det som vi färar nu ena för att jag har vågat till ånden. Så vi tåsar vi god och han tåsar in till åkare hjärsta så är det oss inte det som vi tackar vågare och tåsar till ånden. Och tänk oss på samma mat att tåsar där vågare. I vers 2 i Jaksbrannon, kapitel 3, ständer vid snavar ju atler och mångkom. Han som icke snavar i tälla, han är fullkommen med vår. Före för att halta ötlån likamnon och i tejmon. Vi snavar i mångkom vid tunkene. Vi vet inte vad allt känner det. Vi är det som pappa, som vimmar, eller som starsfölk, eller bara, allt är bara för nej, buff. Så stats och fyr, ja. Och jag var inte, men god, men Jakob alltid skriver efter det här till han inspirerar av Jesus. Till att här är en som nog klarar jag till det. Ta vid också om en av lov, det tog ju bojna. Och åker invårdstids människa. Så är det ganska, så alltid är ju bojplan vissrattliga tydliga. Att loven hon demonstrerar att du klarar inte allt annat. Och den där ombrötningen som vi skulle ha var jag har invårdstids människa att vi är född som syndare så blir vi frälst och så ska vi ombrötas. Att det är nog här, vi kom alltid några mål men alltså, vad så? Och här är det nettopp att Jesus ständer som en ljus, som en vit baff. Han hette låna och han hejer hända ner personen, så att man lutar av hjörnen. Så vi då finner några inspiration i honom. Og Gud kallar det, ta i fyra gammal så läser jag och börjar göra bibeln och ett som ständer eller klost, det som heter vysdömer, det är ett är vysdömer bara som ett år, men när jag läser det så är det också nej, det är vysdömer vi står om vi. Vysdömeren i sig själv är att det är ett namn. Det har vi också om till dem som vi är här i det här samkomna. Och vi tar sunchen och sanchen, vi tar tillpian. Då vi tar tillpian och vi tar sanchen så är det ofta ni att alltid är att det kommer oss fokus hur vi kan bruka år gott. Att vi kan tillpia Herren och vi tar fokus så att vänta oss till han. Och då vi kommer samman annars att tåsa om god, då vänner och hjärsta till faktiskt att tåsa om god. Og da vi så er i denne konteksten når jeg skal ta oss sammen, så minnes jeg øyne ferien her, da jeg var en elev som en 16-16 år gammel, kommer han løyer i og til meg og sier til alle her, Heger, jeg føler god, sier vi meg, at Heger er god til å kalle det til, og så gav han annars et øyelig personlig år. Og det sier meg og gav meg øyelig godt, og jeg har faktisk siktet meg og haft en særlig avgjørelse av det som nå, eller for leidenten av det jeg var løyt. Pappa min, han har alltid haft til fire at han sier godt, godt arbeid, eller? At det ordentlig flott. Det sånn spesielt da jeg kom hjem i min første kvarter, og i første halvår til jævla eksaminer, jeg fikk et sekstal, og et sekstal, og et sekstal. Og pappa min kom hjem til min, cool! Hadde det første som er til livet, buff, her og en pengasel, ferdig uthukket der. Jeg husker bare, jeg supermotiveret til neste semester. Og ta vel av mørket er akkurat rymd snærlig at jeg ikke klarer det. Dette var stopprøver, hvis du ikke klarer det, og en ute av studiet, noen blir hjertet neste. Men her kom det papen med en stimmramme. Og hva er det ikke fantastisk å få at det er fra fæltet? Du har en god mamma, du har en god pappa, du har en god sønner, du har en god viner, du har en god starsfeller. Og at det er ikke astrakken fra siden. Da vi agerer på andre maten og bevust om at det taler i året, akkurat som Jesus skapte i høymen, da Gud skapte i høymen, velger oss, at det til at hvis du hever hans her hjerte, så først å bytte av litt, og du først å bytte en andre av fellesskap og virkjenning. Det som er avverst, det kommer nå i vers 3 og 4, og i Jaksbrøn. Da vi lette hesten om bøksel og i munnen, for at hår skulle akte okken, så styrer vi øsene øtlån lika med tøyre. Og vers 4. Hittje nå, hittje øsene skipene, til at det stør og være riken av høren vinton, ved at det tøy av luttlån røyre stort, her styrmeren vil. Tungans vil ha finnet, så han skal være brukt. Det skjøys hvis går man vekk, og ikke sier, ganger rundt stum og bare nikker til hverandre. Det var også en batabekjern, så batabitjan skyna dreymar om hva batren vi brukte til. Vi kjenner kaprørene hjemme, at da vi har byggt en bat, han vet ikke om han får vinne det litt, men han gjør alt som han kan, for han kan lytte så vel og fære så vel i sjøen som vi høver tilbyr. Og da ser man vi smier noen, da han gjør bøksle som en liten, pikkelig luter. Han røyner evnet til så godt som gjør det. Men det som är som smyr och det som batabitjaren inte kan tritja, det är hur batren blir brukt och stort och hur bäckslet blir stort att det som har en försidra hästen. Det som är avvärst vid bäckslet, det är att det är pickligt och pettiga metall som ligger in i munnen. Men om hästen bara löjer så här som har stort, så ligger det bara här. Det är inte förrän det har rikt till och det är ett viskligt att det är stram och i att det skapar ett uppe här. Och det som han ju säger i versen om, visst du dåra styra hästen om, visst en lilla baxeln om, men så vinner du hästen, så du valt ju alla som är inne i hans hästakräften om. Visst du dåra styra baten om, visst en lilla rören om, alltså vi känner sig tankarskip nu, och rör är en mikropastor av själv med baten. Men så vinner du alla baten. Och det är det som Gud säger, så kan du styra akkurat tonko, den där lilla loten. Så har vi tämmer allt öllom kroppen och tror jag färdligt vad vi kan göra. Vi är i vers 5. Så läser jag som tungan lite limer och här vill jag ha stor år. Hick, lite äldre. Hur så stor han ska sätta han inte äldre. Och vers 6. Tungan är äldre. Och så höjmer orättvise sitter tungan mellan limer och åkare. Hon dalkar allt lika med och sätter eld av kjol lussens. Och helvete har sett eld av hennes kjolv. En lutt sa om att jag var lutt eller ta värld av en trymning som är. För att se namnet vid att han är och han är en hand till sträggars. Så han vid byggt en klubbhus där vi var luttlig. Och så hade vi sitt sippolajt där ner. Det var mega coolt. Det är allt han fått bara stanna där. Flippade upp och körde av boxarna för att tända där. Det som jag har prövat, det är vidare. För att förklara vad jag gör. Men så hade vi den där dunchen med bensin. Det var väldigt spännande. Bensin, älter. Och sen är det sista bara att han förtäller mig det nu att vi var skifrig och en affär. Två minst och en affär. Det har jag inte hänt det, ja. Det är som bättre jobb. Så nu kan jag fortälja dig att jag har själv fortalt mig. Han säger med, spröjta 2000 bensin och bara vätsen ner och prosett eldtata. Och jag bara, okej. Och så sätter jag eldtata. Och så står vi och hukta honom lötta. Och så andet att det bränner upp ett vätsen om. Mitt i källa, så fick elden fast. Och så måste bara den ut, vi fick släkta. Och så står vi och tar med en klubbhus där bara bränt ner. Nå, vad ska du nu finna på? Äldren hever till att sitta elda ting. Och vi skulle ansöka. Det är fantastiskt bara att ha en tentrare. Men vad är det vi brukar han till? Det som ligger i hjärtan och inte sagt. Jag menar inte visk in i hojmen än. Så tar jag det här filtret. Jag tar vi det för att ha sagt det. Ta är det kommit och det viska till i hemmen. Är det där skeende eller inte? Det som vi känner, eller är de med alla kött här då? Och det är öliga viktigt att vara otroliga värden vid bussen, där man ska kött. Vi känner alltid, det som är poängen som är emot bussenskott, tungan är alltid lött. Hon är, puff, klar. Jag smäckar till. Och skott gör en bussen, det är pura ofärdigt. En till att du lyckas täcka stittelpinnen och tröstra. Här ska jag mest som ont till. Så är det ett ordentligt bulter. Baff! Och de som stannar framför det och i venen. Det kommer att ske. Det är det här som för en knus. Visst man annars räcker han allt för gott. Pyrr stannar för tatt på. Så tar vi ett si åkost. Ett lätt att huxa. Nu vill jag gärna si åkost. Nu har vi en möjning. Och nu ska hon komma fram med ett. Men är det att ha vant för att de som stannar framför Jakob är för jag rätt. Ettla vera sarai. Det som jag också säger, verlös ner år har varit tyttning. Och jag säger nu i vers 6 att all naturen börjar djura, dyra och fokla, börjar skridur, skridjura, hävdjura, vera tamt och är tamt av naturen människorna. Och det är jävligt imponerande att färra in i syskos och sådja att det står inne som människan är tant. Och det är så bara underhållt. Men uppe att det är ärta att man ser att vad man kan bruka hästar till och vad annars arbetsmägen och en dyre och vad vi kan tämja det till. Det var lite så här är en krako. Det har visst stått lite. Ett tant gärna på tammattan i hejen och liten kassa. Så hejen i rummen någon, liksom. Och säger vi, kom fader äta så flyger hon och sätter sig i armen till mig. Och tar jag följde att nu var hon klar så släppte jag henne läsa. Så flyger hon runt och så tar jag röpte, flöjtade jag bara. Och så röpte jag så här, kra, kra. Så sätter hon sig en lykta på hela och så kommer hon flickvann. Sätter sig i armen till mig. Och det är väldigt kraftiga och störskar där det sitter och klättnar sig dem som man. Men det är stått lite akkurat det. Det är dåligt minne i häva. Så vi har tatt ödligt så större dörrna. Men det här avvärda till vers 18. Men tunkarna för inte människa tant heter av styrliga ytla fullt av dräpande öjtre. Det som vi skulle lägga mest till i akkurat här som versen om det är att tunkar för inte människa tant. Det ständer inte att tunkan inte kan tämjast. Det ständer bara inte människa för tantarna. Heter av styrliga ytla fullt av dräpande öjtre. Paulus han är röjna mynd och en affär att tunkan, hon är som att en slanka bor i munnen bakom. Och till i mitten tar vi där kolonia och just någon nere. Så höjer jag så skrutsch bara. Och jag var inte akkurat kvart där. Nu var de gröjtkoppar omkring. Och till er bara, jag skiljer väl att det är sån råläckor. Men jag alltid har charmerande och tar rätta mot jag bitar och försäljsar. Jag alltid är win-win. Visst har det er värre. Men Ester damade inte. Och till er sin det är så, nu får jag över värda koffers, så lär hon lite dojna upp, vum, och så är den öjtkoppare. Så ger vi då ett sätt och igen. Och man känner söverröjtsnivometrar, folk kommer att från Australien, så öppnade koffers till sådana slanka här och så. Det är bara obehärligt. Men han där mynten som Paulus brukar passa väl till det. Och i vers 19 säger Jakob Vujar, vi henne siknar vid herran och färgen, och vi henne bannar vid människan. Vi är skapt ett myntgods. Det är fantastiskt att kunna vara er låsen till herran och samma vid tyckon. Och av morgonmöten att tacka god för skaparna av värst och imstanna. Men det stannar i en äckvislig ansökt hvis vi är attarna här för att ha hem och börja kjält och kvar böten. Och tala ring till konna tjockon och harsta och bäktala och det är så läckert att jag brukar så tunkna till skeande. Här är en ansökan. Jag går tusen tack för det och så nyger jag vid och i sand och ösk och hans skaparverk. Detta öjer inte att vara så. Och i vers 20 skriver han för att takta fram efter som jag alltid är verkligen gott. Och ser man månne gänga siktning och band bröder mig inre. Och detta är liksom en naturlov. Detta öjer inte att vara så, säger han. Det öjer inte att vara så. Hända samma sätt inte. Och i vers 11 så skriver Jakob: Djävul kältan samma upp ur samma uppspringe sött vatten och bökst vatten. Och här, ja, här läser vi liksom Esa kälterna. Och han ser ett spurningen om man kan få sött vatten och bökst vatten ur som kälter. Kunde vi liksom vid tunkna bära fram siktning och ban och tillbjörn och nyrkäring. Ta öjer inte att vara så. Hver jeg kjelt og har vidt inn i ujokkara hjärsta. Og et som jeg alltid var utrolig avhåverst til å være til alt jeg har så umyndig av oss underkjøret tunnlander, at det som leker nere i tøyr, det er kjekk for. Så var det veldig spennende til å ta i Darvika heies og sendtidsene. Så, nå er Østra tunnelen nesten lever. Og så stender klemmen der, og hikker klemmen til Lias en Lorvik. Han er en sånn super brainy, som alle sine ingeniørene har fløyret av dem samkomne. Och det är så cool allt det alltid driver rockna och det är bara det är mega spännande. Nej, men han ständ så här och hickar och sån flotta har. Och ja. Nu ska jag fortälja dig om. Och så här han ända koppen och här isen är och så spyr där vi kan alltså är det ett tryckt och ja, heter han problem vid pumper och det är så här olika svimmihillar, olika stenar i tunneln och det är så pumpa ur vi gör med mitten. Okej. Och så, ja men kvart är detta så, detta vattnet? Alltså, men alltså är det inte mega farligt att här vi pyrocken liksom trippar ner och alltså, är det inte tecknat på ner i tunneln, är det inte tecknat på att det är rådtryckt? Han säger, nej, jag tror inte vi käkvinna att göra. Käkvinna 100 meter pyrocken. Det är bara vatten. Så tar han en kopp och dräcker den. Jag vet inte, hvis jag hade käkvor så är antagligen kött sagt väck vi hälsan. Ja, det är käkvor. Vi har problem. Men här är inte en evig år. Hvis vi suttar en år och vi testar att se mig ut käkvoren och käkvor och vattnet. Det är två glöst, det är säkert gott. Men tar vi smakar det, puh, eller, det var läckert. Ta öjer inte att vara så. Jag vill ha berget sött och bökst ur hans munnen. Vi har skrivit i vers 12. Kan fiketrä bröder mina bära oljebär eller vinträ i fiker? Lika lite kan sölt kälta geva sött vatten. Detta verset snurr sig attra om han uppbyggda syntomöjer till att lukas, vi suttar inte vatten i mån i här. Men vi suttar väl att vi suttar en vinställk eller fiketrä. Hvis vi kommer över här och mittar alla suttar jordbröder att det. Det är inte någon mening. Eller suräpple av en fiketrä. Så det som man snackar om här är att vi kallar oss tryggvande och är det fylltjärig av Jesus så är det suttjast. Så är det inte vera att tunga till oss hon flyter över av berget salt och salton och kan man säga och röjnen vattnet. Och det som liksom kommer fram och just ner som heter Alice nu ska jag spekla för änta det är att hvis vi inte har valt åker att tunka så är det jävligt anfallt. Så har de valt åker. Hvis vi släpper rören någon och säger nu ska jag vara där villa. Eller första tojman och läggfröj hade vi lärt vi näkon kulpa och fortsätt. Dömer vi är att du tar en tändsgästjö så först du är till fjöss vid torren har 18-4 ställer de hårdna det är alltid en liten dronker som undervisningen lägger denterna. Öppna det och tekar en tändstick, tändrar och så bläckar den att runt det. Skriv vad du vill och så gångt du av steg. Ta ytter om man har fortsatt, är det bevust att du tillvitar runt det som möjligen kan hända lite. Du kanske bara säga, skriv vad du vill. Det är så upplagt att här ser man en grej i mitten att du tändrar en tändstick, bläckar den att runt det och att allt får knus. Det ikke av øverst. Vi har forelagene å kunne styre dere. Hvis vi ikke velger, så velger de fire dere. Hvis røversmøren ikke styrer baten, det ikke majoriterende i kapprøret enn at baten færre, så renner det noe hva navnet. Han sier at dette må røre, det rettelig fitte han kommer hjem, og er bare i luftene. Det han går stort inn i baten til tøymen, og så det bare etter det. Og vi mister første plass i et eller annet, eller tre, eller hva det er. Så nu tar jag ska liksom änta så änta ju bara i början att detta vi huxa vad är detta filtre? Är det hövsligt här som vi säger? Är det uppbyggande? Är det gattligt? Är det satt? Och är det verkligen nejigt att du säger det? Hette det här filtre som vi då lycka lära oss och vänja oss till eller lätta oss och råd för Paulus så är det värdlöjtjen. Paulus han var en frälst och skintare och han kan man säga. Körde näckfyr i att tocka skote. Men kjalt han säger, hitt gåa som är vil, kjär jag inte. Men hitt hitla som är inte vil, kjär jag. Och den där kältan som Jakob skriver om. Hon är ofta en lust vid att den där kältan kommer från kare hjärsta. Och till det som god ska ombrödas. Och i årtöch någon så säger vi ett värvojt hjärsta tutt. Framom allt och i värvojt värror. Till urtöj gånger liv ut. Liv tjock. Tungan, hon är lust som en liten ligamslutor. Och kjalt om hon är pickelöjtel och rörig pickelöjtel så häver hon en stora meje. Och tog jag vet av vantokon hos vi brukar henne. Ska läsa några verser och årtöck någon. Vi skulle ju tala ett. Vi skulle värja till det som god kattlar kom till. Årtöcken skriver, lät upp munnen för hin malläsa för jag få ötlån hjälparläsen rätt. Vidare kallar jag tia, tvörst och möter. Årtöjsen säger ösne, deja och löv, hur tungan är valdes i någon, och tann och fegen nöjter henne, ska äta avväxt henne. Jag börjar strui, er som har öppnat för vattnet, halter ju pärt vid trät och är en näkar viset henne. Och hon lyssnar som att det är som att släppa en brygdjink, alltså att hålla brygdjinkna, och ta bröstet bär. Jakob säger liksom helt klart, tungan är slatt hemma och vi kunde inte göra det. Vi kunde inte göra det. Men han berättar om att Jesus, han kan. Akkurat som Maria Magdalena följer jag att vi är kallade till att sätta oss till Jesus och lusta efter honom och boja efter honom och lära av hans visdom. Här är detta filtre, huxa filtre till honom att det tjonas in till det som är antaliga vust och antaliga rätt. Och det som ju är som så vanligt till oss, vi talar om att öliga eller höra oss själva. Och det som ju är troligt har vi snackat, så är det där troligt att lusta. Det att ta kunna hinna snacka. Så det att lära oss hicka tid och lusta, särskilt till god. Här som nekv, årtöjsen ska jag vara, här som nekv år är de, tvörrar inte sint, men tann vi hällde vakt i munsunne klokor. Och vi är i en öron vers i årtöknen. Han som är spärren i åren synen är klokor. Och rådligare i sinne är en vit i mävren. Och han är värar åren syn och tung och syna. Värar lösut från trångton. Så ska jag bara ända här på ett. Och vi får så... Sista sinjan och sanjer och jag vet inte om förbunden är i det men det går sig så. Hvis det är näka till så för att jag stannar framme och till er liksom heter det att ojst nu tar vi färgen i sanjen så också om själva att hver er tid och ges ner hos brukar det kvart är det att säga av folk är det uppmuntrande eller inte och tar vi tatt och samfällagslötene här. Hvor er det de vil holde seg opp på nækran, som de kanskje ikke kjente for, selv om de er det som de tror på og ringt. Men de skulle vite til at akkurat som Tøy Bøyklian forteller om det første som hendte, at Gud sier, vel Jesus, han må si det. Vi må si det vi folk, og vise at vi driver gode til. Og da vi gjør det til, så taler vi kærligan inn i heimen. Og vi gjør det her, vi gjør det heima. Vi gjør at det er det samme vindfødselen i tjåken, og vi gjør at det tar vi det til arbeids. Det är så rävligt viktigt att skilja. Hvordan fantastisk gava tungan är, men det är som bolkslig och som röra. Hvis vi inte styr i sån här och ansätter oss, så renner det land och allt för knus. Och vi känner oss lite kvar till det och allt och ja. Så. Jag siktar i detta.

Men som sagt og som vanligt är så är sånt ansen av en heimsending utan gåan ton like. Och I halte av vitt skulle börja vi en attentliga som hesfer att det hillsong som hillsong worship som framför att det här öle kända what a beautiful name och det är sjående namnet Jesus som här talar om.

gott liv. Det här reglerna eller det som han ställde upp, inte regler, men det den firmen som han ställde upp för honom. Och han säger att han ger bättre som god. Han säger att god ger. Så det är ett land han landat om i att Jesus är en spekulment av god. Så för jag som understryker det så får jag spela lärdsätt. Och worthy of it all, och det är självande Jesus vi snackar om att det är. Han är värdig till allt.

0: Det var så lige Weather of It All ved David Rimmer som sang fjorkon. Og Weather of It All, det er så Jesus Kristus. Nå finnes vi Jan, og vi finnes Jekvann Sakariasen i stående. Velkommen, Jekvann.
1: Takk for det.
0: Og hvor skal jeg begynne? Jeg har alltid begynt ved å si at jeg var en tur av Malta. Og her møtte vi var en resursjon i og Etna, og vi så det her og fikk en bit av sånn syvetrisen til åkken. Hun tog seg ikke ordentlig engst. Og så spurte han, er du russere? Ja, sier hun. Ok, sier hver du fra? Og så sier hun, så står hun og hukser, verkeste plass i verkeste plass i Russland. Så sier Sølesfrang St. Petersburg. Ja, sier hun, hvordan kan du titta det? Jo, sier, hei, er så revnig verker, mitt annan målning, sier så vidt. Og hun var sitt forvirra, Vesterpalasset, sier. Jo, her er så nekka målning, sier hun, men sjå var hun ikke hørte vi.
1: Nei.
0: Men det som jeg tås av om, det var målningen av Rembrandt, som viser den bostavilsson hans var heimkom.
1: Akkurat.
0: Og at kopia av hon til ligga borren her tjokken i en studie som du tykje vi og det til at du veri her
1: jeg veri her som vi kommer
0: og du hever langst etter å se enda målnesen det ivaste sjoi
1: ja, langst etter å se enda målnesen enn ekvar og vi hever noen løsfyrer som tjun et av akkurat løsfyren at vi kallar det at oppleva verkeleik Och det är det samma som att vi investerar sin tro i att affärast och sucha. Tänk, vi är till naturen, vi är till att uppleva tone-like eller vi är till att uppleva list. Och här så för så var stövnan till St. Petersburg. Men till mer än det och i akkurat hälsan. Och hit är det till att vi var då av en lärarskaj i Amerika sammen, i 2019. Og var en særlig hatt interessert i til hende målningen ta, som en mynd av løven og kjøkken som mennesker, som bråte mennesker. Og det eneste steg er at bli heiler etter, i barmen og kjøferen. Mm. Og det alle personer for meg, tog at personlig har vi strust ødelen ikke var vi hennes borgen god gåver eller kanskje mer det mer av vi god bære gåver og hans borgen har vi finnet fantastisk fri vi
0: også jeg vil komme inn er det tog at det er en slag av god en, liksom en annen slag av god i gamle testamentet og en god som er nemmere gåver i nødvendig testamentet er her det ligger eller?
1: Jeg er sikker på at det ligger her eisende, tror jeg det gamle som heter er nærkere tekster som vi må takle som tar man lese der først om man ser der først og før så husker man hva er det for god som gjør hatt eller løver her det er så eit og det har vi skjønt, det er arbeid vel å gjøre noen bevege granske tekster men så eisende så som løver mynter en og det forholdet med fær så vi en tekst og hendingene her men til lykken nekv til at det som smådranker var svitsjen og det var ikke pappa min men det var mamma min men det her at jeg forelder fer fra en og det jeg ser det så veldig djup spår i løyve og anker sier at det er først og til lykkene i løyven kjenner mennesker som djeva en battene myntene er gode er i foreldrene og ta ui så Sjalt om jeg var så løy til at det fædde jeg ikke ta, men som årene genga om jeg fædde kveder henta innan, så fyrt jeg automatisk iver av, ikke bare forhold til foreldre, men av alt andre forhold til mennesker, som har gjort det at en av mine store trobleikon, eller avbjørn og kunne kjøkken løyve, og sjå den ikke mer fyrt, var til at jeg ikke har litt av folk. Og løyve til den ångkede noen nær til at det hugsa i hva nu så svitsa med så vil ikke du ha så sartor at det så rikt å missa det så sa men det er eisende iver av akkurat forhold vi god og det venter sånn til ta ui at foreldre kan svitsa seg baten eller fra frasen i baten så må god eisende kunne gjøre det samme eller hvor skal jeg være alig at han ikke gjør det og Jeg har skjønt det lærst til at god god og at god skalt som jeg sier så at skalt om en mamma skulle glemme brøstaband så ut så glemmer han det ikke til å lyfte og han ferren kommer at begynne å lytte at det mer og mer en stor passere av de ferrene ut mynden Rembrandt, av Bursvis og sonen. Og hvordan mengen jeg har sett med kjølvene i kjøkken og ærene, at Lundjast, som den yngre sonen, ligger inn i barmen og kjøkken. Og jeg har også sagt til meg kjølvene at jeg ikke her. Og det som øyelig avverst i Målnings og Rembrandt til at han maler noen ære figurer og gjør som Målnings. Det er særlig tveir figurer til det, og tvei som standa attali og bakgrunden og hitja undrande og spyrjande mögulega som det skeptiskt inn i hendelsen hver färger den omfövna sonen og det virkelig at han kommet heim og alle tar spurningarna som litt tjans og falken og høyre teskar og i myndelfalt i husen men det som Rembra sier til at hette askvarar hette folk som stannar utanför hitja inn som ikkje det i samma hus som färgen men det är inte vi inne i ljusen den här som allt gånger fyrer sig och det är lätt och det är sannolikt att kanske är det öjlande folk som stannar utanför och hittar in vi är en brottn och hjärsta en skeptisk och hjärsta och hade vilja släppa ner men det är så längt i mitten eller så längt från att släppa ner här var det ju inte kvar. Men min fer halde hur teacher mig i jocknon att det är samma vi för en sjön konomen att på en kramata så följer man att man har finns ett privilegium med isne att pröva att smaka det här komma ner. Så vi börjar ha långst på en kramata att komma till Santa Petersburg. Jag var annars här som smådrunker men så är inte målen inte ta och jag är nog helt inte minst den så väl, jag var tog jag gammal men så vi sett oss fyra att turen till Akon och jag skulle vara affärer till Sankt Petersburg och uppleva Bursvis och sonen som kommer hem av Rembrandt och i Hermit Hatchene i Sankt Petersburg.
0: Ja. Hela att söven som han är som han beskriver i Lukas 15.
1: Ja.
0: Örnde ett löv framöter.
1: Nämligen.
0: Vad är det som han är ju otroligt provokerande för götar. Tog det här att få en son att bya om sina åken, det som han äger.
1: Ja.
0: Då pappen inte dig.
1: Ja.
0: Det är likvid, jag hoppas, bär du var dig. Bär du var färre.
1: Det är det som han säger.
0: Ja. Så nej, jag vill höra.
1: Jag hoppas du dör kött. Ja.
0: Och det här lökna är att färgen säger, ja, du ska få det.
1: Ja.
0: Han har ju inte rätt till det.
1: Han har ångrat till det.
0: Ångrat. Och så som är kylet där hände det väldigt att han sån uppför sig så läst mot en pappa. Så var det allmänt att klära hessen sån är dig fjock. Man samlas av torgen och knusar pottar och så för sig. Du kan komma inte.
1: Jag kan bara kommentera det helt stort. Ja. Du minns lite här att en jordisk kultur och samma som en arabisk kultur är en skånkultur. Och det är alltså samma som att uttillöte ett baden eller en son eller dötter för skån i familjenavnet. Så vill jag att jag råknar i antal vill jag straffa igen. Men allt efter hur så störst och fattlig är eller så är det så. Alla vill jag råknar i som dig. Och här som förrum. Hej hända samlade sin varje torgen och att hej vill erklära affären att det är att jag sonar och har korsliga skam i vår hus så vill han kört hemifrån och han är inte pastor av husen långt och han gör det som höjer det som Jesus säger bär ut i allra första att han tar att höjer att sonaren kräver arven långt här följde skammarna.
0: Mm-hmm.
1: Men så kommer det stora ivräschet tar sig färgen tjävron där och faktiskt vi syns siktningar hand löver honom att släppa lejsan och färra.
0: Men då Jesus fortäller om att han var utsvinn så huxig, jag har alltid huxat mig själv ja, hade han uppe på alltså tar steg på hand yes alltså, Jesus drev dem här till att djupaste känslan kommer fram och det är säkert hållväckna I ögonen
1: ja.
0: Och säger ja. Här åt han av det. Och så knappt det skiftar sömn.
1: Det nämligen det. Och så och tränar jag just för innan. Tar det akkurat som att en pastor är rättvåsens känslan. Tar ju ut någon. Verer mätta.
0: Ja.
1: Nämligen gott hade han uppebar och han fick en gång med den som det här han går så innan och allt det här. Men så, så börjar plottet I sömn att tagga vänt.
0: Ja.
1: Och ta så inte bara firmer att göttande tar halta för öron till Jesus. Fortæller om at han venter hjem til ferien, og så hva henter det han kommer hjem til hver nækka som I verleggen I en jødisk kultur nesten aldri hei hent.
0: Ja. Det verre alt det akkurat gjørst sindi jødisk her. Kanskje sindi nek.
1: Ja.
0: Vi fettler inn I hessen eisen.
1: Pura sant.
0: Og gløybe hadde som man den gløybe bit
1: for okko ja
0: vidt her vi må vikinga da
1: ja vi må vikinga da
0: vidt her
1: ja
0: at det åretvist han eis for nekka
1: vi hadde en ordentlig åretskjenslas
0: ja
1: og hun blir jo som hun blir som nekka ekvistligar for da tar vi så vende kun til eldre sonen
0: ja
1: at han som hever veri sin fitte gove luttene restje trongren som hever veri fra smådron ja og nu hever abert nev gæren og kanska og så vare og hin bachin er langt færre stav I helt nærven nu kommer han heimater vi ongon har spilt alt bostur og nu skal han bygg for her atter og nu skal han få ergang til det som annars I ratten til at arva og alt det deras og her blir det en dubbelt åretskjensla
0: ja
1: til honom.
0: Och vi passerar också själv som han sån så vi snällt hemma gänga så vidare här. Så pusha glory vidare här.
1: Nämligen och det som Jesus ger här är akkurat tar vi se att det vidare här som alltså såna nu så säger Jesus vi kan ja nämligen.
0: Mm.
1: Det är nämligen akkurat här.
0: Vidare här.
1: Det här var nämligen det här är just då. Och halta är vi tycker att gå och värskorna att vara fitt och att vara rein och att vara lojda läs och sådana här. Att det är det som ger dig så till förtjänst till det som färgen ger dig och det är det största synd.
0: Nu så ser jag lust att inte det som jag ger nu men jag ger två fingrar som sitt intressionssäk och säger halta Jesus den fitte Jesus är väck.
1: Oh, ja.
0: Den rannsäkande Jesus trackar fram
1: purast
0: och säger Hallå.
1: Ja.
0: Nu skulle du få sannläggarna vita.
1: Akkurat.
0: Här är dit.
1: Pura sass.
0: Och det är gällande för Göte och för Jocko.
1: För Jocko Nötl och det som Jesus säger I Lucknesen är det här att faktiskt är det inte bara en bursvilssoner till tvärs.
0: Ja.
1: Andra bursvilser hemma ifrån och henne bursvilser hemma. Bajer är längt bursvilser från färgen och jag hade Rembrandt I myntene målat här så omedelbart väl. Det är då särskilt hända bursvilserdröntgen Du sagt att han kom hem och skräckvänner är uppslitna. Och han åttar och kapan tjänan är han söker sältan. Och han är bergen inre klävnen och till hål att han tar uppsliten och så vidare. Han är ötta, han är räkavar, harir av och dulten är väck. Och han ligger bara här fullkomna hjälparslös. Hinbadgen. Han är flott och illa att han visar kapen men sen då kapen gömmer armarna han hälter händerna samman han vill inte ha badgen han ger han är stäv när han klarar att slå badgen men den mörkaste punkten I myntena där man sen då hickrätt I live är Jekven som är mittlen äldre sonen och färgen och här som en annan sitter nyrre och det är faktiskt den mörkaste punkten I myntena Och det som Rembrandt vill säga är det här att faktiskt så är en stor djekv och en störst dyp I mittlen färgen och den äldre sonen tog att till nämliga stoltlägen och kräv till sin rattende som son, den äldre sonen kräver som skapar separationerna I mittlen tar på er. Och tog är han ägstna bostadsvälster, kjöld man är hemma.
0: Att det här är lukar som Rembrandt har lovit sig att täcka allt samman I egnen.
1: Yeah.
0: Så man kanske lägga upp till att färgen renner emot sonen. Yeah. Men här är det liksom in I ett rum.
1: Yeah.
0: För vi kan få alla händelser vi I egnen.
1: Akkurat. Allt vill samla I en mynta. Och I en tojma mynt så att allt vill samla. Och det som är alltid, man ser det så väl när man hittar mynten antalet helten och så är det som man ser det, man ser det live. Så när man hittar nyer till lömmes och golvet här som sonen ligger, så ser du att ut till myskaste punkten är en vajt. Det är som en gröv, eller en sån, ja, jag vill helt kanske sagt en vajt i mitten. Hon separerar på badjanar och färgen, men att hicka narrig efter den, att det är ordentligt, så särskilt och ägst det är att faktiskt gångrunda vajten in i mitten yngre sonen som ligger vid barmen upphett, eller vid hötten innan barmen så färgen hon, och färgen han ligger vid händerna och axlarna, så sonen. Men här är ägst den vajt, ettla kan ni bruka ordet jägg vid mitten där. Så vid det första så är det en jägg vid mitten äldre sonen och badjan och färgen, men det är ägst en jägg vid mitten yngre sonen och färgen. Och det är färgen i smynten som badjer sig iver hessa vajten eller jönna till sin kära son. Och jag hade att det är en god mynt ut i löven och som tryggvande, att det är allt och och gust och jag kallar löve som skapar en jägg för i mitten med gott, men det är alltid gott som rattar sig i vårt mögen att dria mig ner till syn. Och jag hade den brann kjert här mastalliga och som inte är
0: här
1: på ett.
0: Här är ånderfölk av sån här mynten som du var sent inne på, Janne, som är mer årskår.
1: Ja.
0: Kan ligga ut och vad är det Rembrandt vill visa och här att vi kunde eisen vara placera här eller kvar ligger det?
1: Ja, alltså jag har läst eller jag har läst böcker om Bay Rembrandt och eisen här som inte, och så har jag sett eisen läst boken av Henry Nouwen som är kanske den kändaste boken om det här. Att säga att det är åskådare och det är husfolk, det är trälar hos någon som sant det här ontrande hytsal. Men det som är avvärst är att när man sitter och en stål, jag ser där upp mot fyra timmen och huggde att myntna och köken tar fyra timmen och kom en öjlig rikva av balken vid balkalajara, ett hytsa. De flesta steg av mellan 20 sekunder och 1 minut vid myntna. Så jag prövar att lusta att han med malen som är så skilt kvad det ser turskatten är skött. En säger att man helter mövliga att handla konan som ser ut till att vara en kona mitt och tjuven och kanske det tycker jag inte var mamma Rembrandt. Han har malat mamma sin här att tror jag att mamma Rembrandt dör ju tar Rembrandt för en liten smadrunk. Och han malar som mamma sina som ständer nu och skoar alltså näkna sån hur han täcker sig av sin näkna bötten. Jag älskar var en öla vöker mynt helt det här och det Rembrandt säger det ångestande så det är en egen tänkare så han och det är ju det här som analyserar ner, man huxar man hulajer om vad det kan vara och spårningar så kvar är så att han yngre till en dronker som sänder sig närre men stadigvæk i bakgrunden kvar han och vi vet kört det. Men så kom det till mig som är inte av Lisa men som kom till mig och jag är säker på att onker skriver detta för men så att mig inte har lyst det. Det är dronken när jag nuttar hos hållen. Men det heter att och som du säger Lukas 15 hävdarna rö av Trimon Lycknesen. Det första är hiren som för att leta till borstor så säger någon. Den nästa är kvinnan som missar sina drakmar borstor eller sin penka eller hållspann eller vad som ska vara borstor. Och det finnar det. Och nu är det lycknes ju om färgen som har missat en sån borstor som kommer hem. Jag huxar i meningen att här kan det vara att dronkeren är hira dronkeren. Som får ut att leta till sig. Kan det vara att kvinnan är kvinnan som fejar och sopar för att finna. Så jag tar det hyggare närja att myntna och man ser det att det är inte är alla här som myntna som är borren här och tältarna. Men att det ständer hyggare att molna sig så särst du ordentligt väl att han kvinna har ett hållseband. Och det som hon har i hållsebanden det är ordentligt bjärst och lyser och i originalmyntna. Och jag också säger, men det här är att han touchar inte. Som man fann. Og nu hever hun bunte seg henne om halsen.
0: Ja.
1: Og nu stender hun hikker og hukser wow. Jeg fann hettar, men hikker etter hva ferien hun
0: funnet. Ja.
1: Så, så det bare min teori, som jeg hukser bare selv. Kanskje jeg etter hiren.
0: Han gjør mening også.
1: Det hørste jeg.
0: Absolutt.
1: Og du minnes til det at en bønte, som åtte bøntekeren, han heis fullt av hiren, som var under latrafoton, og han sendte en ut at leite her, som veldig myndig affæren, som sendte sin son at leite, og han reis en unger, han er sin dronker nere, kanskje, første tjonen,
0: også
1: han heller, ja. Kvinnen sinter eldre, hun sikkert stiftet sin egen familie, og så videre, og teg bæg, og nu teker Rembrandt og eisene, og knyter öll tru lykkenesene, som faktisk et lykkenese, sammen, vi etter. Så det må inte i. Så det hesebær. Och vi vet att at i mynten här så är andra av dem som ständer och hickar in i affären och tinkrar sonen, är den äldre sonen. Men så sitter han med över här. Det var nog så väl oiladen. Då sörst han nog så väl hävand.
0: Yeah.
1: Kvör hattar. Och här ser ju henne navn och lömmes och knyter ett annat lukna tjatter in i hattar. Och det är tottlaren och farsieren som helt är öde avverst. Det är att äldre badgen, han var ju akkurat som en farsier. Själv rattvisor, han ger allt ratt och hällde sig till att förtjänt han till över läntan. Tottlaren ständer att han satt, eller stod längt borster, slog sig för brinkarna och röpte vem han har gjort. Och att hickar alldeles mynt ner så ständer han till sidan personen vid hånden innan brinkarna. Och man hälter att han sitter här och stär sina brinkna och ropar kanske till ont och folk och sen har jag ju god till er som måste synna. Och till akkurat som att jag tycker att mynden så är stadigt den svarta djekven och mypunkten i mynden som separerar äldre sonen vid färgen. Kanske är den enaste brickven över om så djönna eller renna eller utan myska dypa mitt i mynden är nämligen att säga god för mig nöjor. Eller färger. Vi är två med nöjor reisen.
0: Ja, för vi är så svär. Jag lustar att lära. Till att läsa en tur av allt. Sigvard Dagsland.
1: Ja.
0: Take me and hold me.
1: Take me and hold me.

0: Det är den myska reja och rejbruna liten som fyrer med alla myntorna. Och så fyrer det ivrigt av svarsten och så hever du att det är otroliga kraftiga ljus som skynar. Och anker heller är det frafärgande skynar eller ständer solen in av höttiga färgen som ger till att det som lyser ut vågar, ja. Och det som är alltid är ett fantastiskt upplevelse. Och nu ser jag det i nästan 4 timmar och högt i ett. Det som man upplever i 4 timmar är det att man ser ljuset brötast, solen flytas. Och solen ständer på engelska matar av myntorna. Och ser jag att ta solen för nio eller akkurat som så skulle kom fyra så sa myntan så öliga väl till att om du kunde reflektera för näck eller så här. Och till akkurat som att ljusiga färgen lyser över och anledning och äldre på kärnan men till munor av ljusen och det är att det ljus som är av färgen är att öliga bjärst ljus som man nästan bländas där då tycker av äldre sonen så är det att näck gruar ljus. Och till akkurat det som du säger att ljus är en inbjudan till han att komma ur sin myskre in i ljus. Men det gråa i ljusen ger akkurat som det att man måste tänka avbryterna och avgöra själva i sin era, men inbjudan är här. Och den enkla sonen här lyser allt ljus i färgen nyr alltså öllum rytjunum anna och det är akkur som att ljus och lyser av sonen att han är frá att han är långt kommit när så på nega matar så är han yngre sonen på omkring matar kommit när kjolt om vi åkare eion helt vet att han var nekt långt ute och ut hur som han gör det men det som jag hade Rembrandt visar det väl och som jag hade i Jesus lyst Lycknus nu är det att månaderna till yngre bachan och till äldre bachan värt här att den yngre bachan kjolt man var så längt ute och så längt hemma ifrån tog han ägjer affära hem.
1: Ja.
0: Och ut till ägjerna trakka han en ljus.
1: Ja.
0: Och till han så kommer hem så är han ta i en position kvar han är närre sin färg som han är så längt bort ifrån än hans sonen som är nära sin färg men korsen är så längt bort.
1: Rembrandt är nog så kontroversiell i sin mynden.
0: Ja.
1: Tog att vi tog sig alltid en god hand färgen och,
0: ja.
1: Och kaltkin.
0: Ja, akkurat.
1: Men han knappt blir tjänare, han extremt provokerande i mynden i sin tung.
0: Ja.
1: Händerna till färgen, alltså god.
0: Ja.
1: Det är inte lycka.
0: Det är nog stort, alltså alla gaitnar. Eisen tär som stegar bara tutskont. Så det bara hånden.
1: Ja.
0: Och lägg mig sin händerna så står och så får det att göra.
1: Ja, nämligen.
0: Och det är nämligen att det är att högra hånd är en kvinnlig hånd. Och vänstra hånd är en manfölk hånd.
1: Ja.
0: Och man ser det ordet väl när man ser originalt. Och man ser hur så kraftig vänstra hånd är. Och självt om högra hånd tar sig utlevera en också stärsk hånd. Men det är en kvinnlig hånd. Som man ser öliga väl. Och det lyser så han det. Jag minns en guide kom och säger det. Akkurat som såläs att händerna är eisen en ljus av samkommet Kristus av nödvändigt. Det var nytt för mig. Och så är lust till att kan för det säga nu? Händerna är mynt av samkommet nödvändigt. Så säger han nämligen att god eller ta i god lärdsyn av samkommet föra så kommer vi öll in i förhållet vi bröver och systrar. Alltså bröver, manfokanden och systrar, kvinnehånden som är om kan annan. Så det var en teori. En annan teori som jag hörde en ära guide säga var att det är en mynd av föräldrakärlek. Att mamma kärlek och pappa kärlek och en sån familjeliv och så vidare. Men så var det som vidvita lycknelse och det som Jesus ville bry sig om var det att färgen i himlen han är en färger för det färgläse och en mor för det morläse.

0: Og det vil du så representere i bavet hånden, kjaffæren. Og til særste høyre hånd, hun ligger akkurat som midt nyer av ryggen. Og jeg som er ikke sjef for annerledes mynd, men så er det så veldig originalen, er til at i midten høyre hånd og venstre hånd, det det størst hål av kappen, ikke drønnsen. Og det akkurat som affæren vil legge sånne hender og at jeg skratta og vil vinde og gøyma det, det gjør det helt til å svare sammen. Og mamma i hånden, høyre hånd, i fingrene sammen, som det mindre av at Gud ikke samler. Han ikke tager om og dreier det ned. Vinstre hånd, som mannfolk hånden, her fingrene sunter. Og det noe mer ved aktivitet, ikke det? Det en hånd som et arbeids, hun virken. Og til eisen til som Gud sier, jeg dreier det ned, men jeg gjør et feir arbeid ut der. Og vi läser gärna i boken att du hickar att tummeln i affären så är det akkurat som att tummeln blir tröst och nyer av öxlarna av drönsen för att han ska följa färgen stärsk och hund och asser.
1: Asser när vi.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Nu kommer en sån äcklig personlig spurning.
0: Ja.
1: Vad fann du till själva nu i ens mynden?
0: Ja, jag hejer som så inte så stor en troblag att identifiera vi vinstre hånd, vi færre håndene, og tog. Tog jeg at høyre hånd fyrer med det sinne fremband, vil jeg si. Altså, jeg kjenne rent fysisk ikke til at være hilden som smådranker enn mamma. Men så det det hendte våre, og til å være særlig hendene ikke om noen kommer. Det var så, men rent fysisk vet jeg ikke hvordan han känslan är. Men som jag sett här, så var det hända stilla rötten i mig som säger vem är att kört om du inte följer det så ska du veta att hon ligger här.
1: Ja.
0: Så på den måten kan jag inte säga att jag följde det här så väldigt störst. Men jag följde väl vinstra hund. Det är störst hunden. Jag följde att här är en som hällde mig väl.
1: Ja.
0: Det är så här.
1: Men flotten är kanske det, att uppleva det.
0: Ja, det är flott faktiskt flera ting. Och ett tryck vi ägstade, och det är så att skruvar sig hemma med att jag brukar ölen nekva tog, och det har gått för år. Att jag börjar välja fäta kvar impact, att det är bra med, att det har sånt upplevs. Och tog er att det var fruktskammaren och allt det där. Men en spårning som satt helt efter kammaren. Och han var alla tyna med en satt här. Och det var så spårningen, kvar är du? Jag mynt den här.
1: Alltså det var till en ringspårning?
0: Han är heller en.
1: Det är en ringspårning.
0: Alltså jag kunde gå och säga, ja. Alltså tar jag var tannaringar så var jag bors för herran. Och jag levde livet längt ut i hemmen och jag kom inte till att här för några 2 år gammal. Så jag är då väl att identifiera vid Ingrasson. Jag kanske inte var fullkomlig hemlösare ut av svinnen, men tog. På nekva matar, tog jag hittade ett livet som jag kostade värd. Och minnes öre väl att jag tog avgörande att komma att till färsen. Vi brukar ju inte mynda mat att ta, men det kan jag säga nu. Och kanske frustrerande att han ferien att du vär på några mater. Men så säger han den stilla rötta vimme. Jag kräver honom till högre. Kräver äldre på sjön. Och jag är hos jag kors för det här. Han hade på inre affär. Tror jag att på några mater så är det en färger. Och här man inte vet att det är bara kjolratvisor, men det är ägstningsen är lärde som har vi ölen ekva plås. Och det är folk hittar att mun löver kanske, och det sådär med talarstolen, det kan det sker. Så huxar folk kanske att han vet nekva, att han må ha nekva plås i löven och så vidare. Men det som det är inte sådär, och som kanske det är inte vita, utan det som är allra närmast, det är att jag är ägstning. trobleikene vi. Jeg blir stolter. Jeg trives eisende vi å døme folk. Jeg trives eisende vi overrattelseskjensene av at jeg synes at Herren sykker noen annen, og ikke med, da jeg føler at jeg trives ikke mer han eller hun. Og alle tar spørsmålene, og Gud sier, ja, og hva er alt det å gjøre ved det? Skal jeg eisende holde det her ute fra musikken og dansen som jeg har forberedt til min yngre sønn? Jeg bjør det her vi eisende. Det nøyde ikke vi, men det som helder ute til en stoltleik og til en fordøming.
1: Ja, det godt å si, det nøyde vi ikke vi.
0: Akkurat.
1: Det vel.
0: Det vel.
1: Ja.
0: At det vel.
1: Her til sist, to en gang alt for kjøtt.
0: Ja.
1: Her til sist, altså. At du sier, Jan, at som ålder selv står her om en mer enn 2 meter høver.
0: Ja.
1: Og at det her vel, at mekkene er på å gjøre det her. Målnesen, jeg vet ikke hvordan lenge du er der tidsen.
0: Ja, jeg leser også at han begynte i 1602, og han var livet i 1903, det samme år som han døg. Og det er samme som at, og Anker Geid sier jeg sin til at dette er, hvordan det er som det er vidt om, hans er sørste, seneste målninger.
1: Ja. Men hvordan kunne han gjøre det? Her har han selv vært her, så hvordan kunne han vært her og gjøre sånn her utrolig?
0: Ja.
1: Sammensett av mynden, kan man uppleva personligheten vi bara hitta så ser man äldre bro när man ser hina personen och inte minst den Bostvilsson kvar har rampan värre har man upplevt tänkt var före fisk målade
0: akkurat och jag tycker själv att han var inte före för att måla målningen för nu han var klar affär igen och tog att Tar man känner att han är till Louis Rembrandt, så vet man det att han målar ofta målningar för han var en figur i målningen. Och det är en målning som är känd av honom, där han ständer i en, jag vet inte om det är bordell eller en bar eller vad det är. Och han hälter om en kvinna och häver händerna faktiskt av brösten och kjana. Och så hälter han en vinglas i uppe och tar särskilt vad det är. Men han häver störst flott krull och tar. Og jeg mente at tar han livet her ute i heimen.
1: Mm.
0: Men her kommer Bursfeldtssoner heim ved onken her. Det er det. Og til akkurat som han sier, det som jeg helt vil ha mine dørt, måtte jeg missa, for jeg får henne sanne dørt.
1: Yeah.
0: Guds dørt. Men så, det som jeg hadde over som Henry Nouwen sier i Bogen, så sier, til at Rembrandt og Tigredes mannen, som helder om sin son så sørst du at han gammel egen lojast egen sånn blind person forresten så domte jeg elsker Rembrandt å male blind folk og han hikker nyr av sin son og du sørst beg Iva men eisen undran og du sørst langsull og du sørst Iva rasis og alt møvlet i annerledes bragnet sånn men mest av ødelen en djupan karlæg Hva det som gjør at en menneske kan komme her til at det fær sannan, ekta i en djup en karlæga til andre menneske? Og her sier Henry Nouwen, som jeg hadde en god observasjon, at du kanst ikke komme her til før du eisende asanner at du erst beid den yngre og den eldre sønneren. Og den asannen og den færen gjør det til ene for å komme her til løvnen at du selv kan være en fær eller mor för andra som är samma färg som du. Och då är det Rembrandt vid ändarna som Löve kunde säga i halte att er kommer här till kvar är inte bara högst med självan men jag kan lägga dem mina händer och andra och bjuda dem välkommen hem.
1: Ja. Ekman, tack för det. Tack för att du vill dela det här och för att han fantastiska Feren du hei, eller tidhøtte Ive her og i St. Petersburg.
0: Ja, takk.
1: Og anbefaler ødler fer Ive her.
0: Absolutt.
1: Og bruker i minste leie 4 timer.
0: Ja, bøyer en fantastisk
1: Henne navn, jeg var sånn sett, i flere dager.
0: Ja, han sa det trodde jeg det.
1: Ja, han frekk særlig løyve til å slippe å sitte her.
0: Akkurat. Jeg sa det i stålen som, ikke samme stålen, men i stålen som stod her, så det framfor myntene. Det var stort klart.
1: Ja, man släpper ikke alt å sitte på her.
0: Nei.
1: Og vi ender lærer som du eisen har valgt til eisen med Sigurd Asland. Nearer my God to thee.
0: Ja, han passer så vel til enden.
1: Ja, alt det der.
0: Nå gjør vi god til tøyen, ferien.
1: Og vi sier takk, og takk for lusten som fyller vi. Og her var en gående.

en affär var det Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här över unker. Oj, så styrför man. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom det då bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom det då medan du var ute. Så kom det då lörsta medan du gick vid en Walkman. Tog jag heter det Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefon inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple och Pa att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inni jag hittar iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta näck och var tunker med en iPodaner, tar vår ölliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlök ner av sin iPod, men att man också kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, ta man var i touchen om London, eller ta man rannsar en tur, medan man hållt sin klagsvig, eller kväll man sen gör det. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande en telefon, nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snurr sig om utifrån att så det jag någon gång som jag har tidigt nu det är att podcast är att du tar en internetsändning från interneten och gömrarna av dina färdtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av dina färdtelefon så behövs du inte långt samband i färdtelefonerna i världdoms 5G eller 4G. Tog att utvarsändningen är kommit ner av dina telefon. Och ett annat som ösnen blev snillt vid att man tog podcast ner av sina telefon det var att du kunde tacka podcast ur alla hemma. Från alla möjliga utvarskanalen och från privaton podcast framlagare. Där kunde du få allt ner av dina egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskare till att lusta bär efter kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC och ja, vi delade inte med oss höstene just podcast nu. Sista månaderna. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hissar här appnar där här var och lyssnar till kursen utkönt visst du ganska damar bäst bära sådja myntena som är för din utvarsämtning ja men så kan du välja en app som framhäver myntena eller näkv visst du damar väl att sådja hvor texter är skrivade om ta utvarsämtning som du tycker ni ger ja men så kan du finna en app till det näkv av åkken i följon här var en iPhone och här ligger så appen podcast inne en app som heter Apple Podcast och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app etla så är Spotify faktiskt börjar nu, ja jag vet inte sista 2 år är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in av torrare plattformar och tar man så kanske lustar reglerliga efter lata kun taka bilt långt. Ja men så kan man abonnera ut det. Alltså subscribe på älsko. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskol. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag fär. Vöjtaren lägger en nödvändig sändning ut och utlöms bilt långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagin eftir etla yfir vikskifte at sendingin send ja, men så farstu eina áminning eina notifikasjál om at nu en nýttjum farstu komin út og viss tú innstillata til at það skal bliva downloada automatist så kvar jeg fyrir við frá lindinni leggja eina nýttja bilgilongt og bilgilongt sending út som potvarp så kemur hann automatiskt nyr av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har varit ordentligt väl. Till dem börjar vi via lägga en förvindelse färg och bytla ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka nyr av telefon. Och så har du en tjockna gång av ötlandbåten i bytla av tunna telefon. Og så ganske latt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibla om Matteus, trusstra play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av du er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva potvarsper eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av akkurat sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilhøyere, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøy. Vennende, tek du vel i møte til neste.

0: Wit hört Eion Jakobsen sinja Chuckno Storm. To Anna Eion han är han rådförare att ge var flöver ut och ja han är med konserter
1: och försöker helt otroligt
0: ja ja det är säkert ja det som vi nu får höra det är en sång som heter Since Jesus Came Into My Heart och det är Stephen Hill och Jack Tony och Terry Blackwood och The Hoppers som syns att han sänker.

Nu får jag veta höra Selbjörg Zachariasen synge en sang som hon själv har gjort och år och lä. Och han öjter Lufsens vatten.

Vit skulle nu höra Pelle Karlsen. Och han röstar inte att han sa inte som äter han ger mig kärlek.

att änta förvitt att läsa versamma och ta ständer i sommar 2030 och vi läsa från vers 32. Herren kristi mansens först och honom lykar alla i hans öra. Om han så snavar fäller han inte, då är Herren hälter i hans hans öra. Jag har varit unger och är nu vår gammal, men jag vill inte säga en rättvisa, vinna läsan, eller att jag kom hans öra, lejt efter breg. Alla dagen ger han miskon och lärner fra sig, och ägkom hans öra virkelsäkning. Ständer oj. Soma 2030. Ja, vi bor Anna och Björk. Vi tackar för åkande kvällt. Det var inte sent mycket morgonen klockan 6 och sönder kvällt klockan 6. Vi tackar för kvällt och säger god välsikne. Det kan ödla.

0: Det är ikke rønne kvikt siden, så spurte Reime om jeg hodlet at til alle løtene. Vi husker jeg som sa at ja, det er mye ordentlig. Det er som evne som kom til meg på en av veien, da Reime spurte meg, det var Sabar firma Tunkan. Og til sånn det, hvordan vi bruker Tunkene, og hva er det vi sier ved Tunkene. Tunkan du sa selv om ikke nækka, men Tunkan vi åren, tar det mitt til at det blir nækka. Absalon börjar morgon vid att fortälja om, kan vi säga, skaparna verset. Här han fokuserar på en liten blätt av stöden himmelen. Och fortalte att det var 400 ljusar, jag minns inte alla tölna, men det var helt enormt. Och vad är det han säger på Bibeln börjar vi? Första målspåk, Jörn var ögon och tom. Och tills min Jesus säger, eller Gud säger, ver och så värd. Vi leser også om Lazarus, som andeist, og folk var kjett. Lazarus ligger i grøvene. Jesus kommer til grøvene, og så sier han, Lazarus, kom ut. Det taler i året. Det kommer, det er først inn i verlagene, og vi former, og det er valgt, og fætlet valgt. Og et som er nok så stått litt om det taler i året, så har vi et imser, kan vi si, vi tar imenskar elregler som vi tackar till. Och ett är till döms i Bambi, tecknefilmen. Här spyr mamman en liten kanin. Kvar är det papp till en säga? Så säger kaninen, jag vet inte väl, hvis du inte har något gott att säga, lär sig vara vid säga något i behov. En rikva pison är då flaktar och kan man säga, är klar till att flicka ut i heimen. Och det är fantastiskt att sucha. Det är liksom sommar och vån och det är så spännande att höra. Nu var det Bocchman över en son som heter Janis. Han blev ösen i pizza. Så jag bjöd mig till att jaspa till honom. Och han har långt lagt en video ut om hur man ger kolsla och burgare. Så är det avhörst. Och jag spänner på snäck views han för att få. Han blev lite om jag säger ett nog snäck tusen. Så det är ordenskeg. Nå, men jag körde så burkar och serverade alltså för pizzan och valde så att spyrja att han spår inte som effekt ta äpple i pizza. Kvärt att det var gärna att man sommar. Det var inte ögon som säger är att man gör hattar. Nästan ödsöt och är vojtjörkla. Och jag säger, är det bara fantastiskt. Och så kvärt kan man drömma störst och så framvis. Men på samma mat så fick jag ögon att spår inte någon för ta ju av min pizza. Så säger jag, jo. Jag är alltid för att läsa luxury. Så fick jag det. Två luxury. Nej. Det är för att jag gick. Och till det är att vi kan säga ting. Och det är vad det är att lata från. Jag är som mottäckare. Så var det att jag kan få uppmuntrande år. Och det är stimprar och motiverar mig. Åh, du är raskor. Åh, du är... Jag kör då. Självt man kanske inte alltid börjar må all. Men ta gemma att det är två... Allt för allt är klar. Det är att man renner maraton. Ha? Nej. Men detta kan också motivera. Det är negativa. Och det enaste man liksom häver när man färger till det här. Det ska nog visa till det här. Det är en motivationsfaktor. Och är man inte helt visar, så kan det också stinka. Så vi har möjlighet till att ta vi tar sig för att bygga upp eller bröda ner. Och... Så säger jag till alla, man ofta har hört, typ det är inte regeln ofta som uppsummerar allt åt år och så att möjligt. Så häver han liksom en sån mat att ser man omtöka i ögonen året. Och för att det mest vidkommande är en vid sig och kost till att vi huxa. Och ta huxa i, okej, får inte tätja ett året och vi byter upp i fem liklår som hänger samman i oss ner. Huxa i sett samman av fem bokstaven. Här är alltid att det som vi ser ska i köken heta filtre. Ha, det ska vara hövsligt, höskande, det ska vara vikommande att vi ser oss. Det som vi ser, för jo, det ska vara uppbyggande. Det ska ge en upplåst. G, det ska vara gagnligt, det ska vara gott. Och S, det ska vara satt. Och till enda, ja, huxa, att det ska vara all nöjt. Är det verkligen nöjt att säga det som du ser, kan du? Och det är det filtret som är alltid att åkara år skulle ligga renna i köknen. Och om det är klart att det är ni till huxa, men stäcka vi annan, är det verkligen nöjet åt sidan? så er det kanskje vi kommer til å huske i halte meg rett. Det som jeg finner nå, til det jeg og Esther damer vel, at lykke at rettjokkene sin rett om morgenen, så er jeg igjen en kaffemån. Så vet ikke om de kjenner at det er sant om litt kaffen klar. Han vet ikke, Svantes viser, min kjør liksom vet. Men han synker om litt av kaffen klar. Poenget sant som han heter Lipostais Månadauer. Det fantastisk, bare njøte at jeg holdt små ting. Det var jeg og Esther så. Da hun renner rundt og sminker seg, så sier jeg, nå kaffe livet. Og så ser jeg at dere lykker, og tog en stendig stil, for åkken, og gjør en 15 minutter, og har en resebyrger daglig. Så det fantastisk. Men det treter at kaffemaskinen rikker, at kaffe er så gjør det som det skal, at filtret gjør det som det skal, og annars at vattnet er rundt. Men det som kan hente, det jo det at filtret skrattner. Det umyndig med alle prøver. Så kommer vi til kaffekannene, og vi har korsmjølk og jæren, eller det er ikke så blandes det seg selv. Jeg vet ikke hvis folk ikke vet det, men det ikke som å si, oi, så er det aldri nok som. Hva er alltid mjølk og jæren, så rører det rundt, for jeg blander det. Hva er det jæren, så kaffe, så er det blandet. Så det er noe skrek, men det er så imens som vi der. Jeg står ikke etter og i mjølkene, så ser man på en av en, boff, det er første som reker, det er bare grunse. Og vi må gjøre etter kaffe og mat. Det skal jeg gå og mynte på hva det forfyllte vi hava her. Og er det vi noen av fyr sier det som sier. Men hvordan skulle vi gjøre dette? Hvordan skulle vi huske? Her har alltid jeg. Nå rønt jeg talene. Det var fantastisk at fyrer jeg oss til etter her. Det er fikk bare år tunkan. Så har vi rønt jeg fyrer jeg meg til etter. Og det var tro på det avmarska seg. Men så enda jeg, da jeg lyser alle veiene i Jøkken og Bøytene, så enda jeg ved Jakobsbrev. Og Jakobsbrev kapittel 3. Og det første som Jakobsbrev kapittel 3 snur seg om, det da, altså, så hvis jeg lykker å fortelle hva Jakobsbrev og hva det har holdt at jeg kom fra, det var mest, selv om i Bøytene er det nok så atalige, men det var mest, jeg hadde det første brevet liksom, som ble skrivet. Så skal jeg gjøre 4. av Jakob, og hans testente liksom i vers 8, at dette brevet vi skriver som en pastor av sin sjunterspjæringen i Jerusalem at alt flytter i Jerusalem og det kan jeg huske meg til som sent tog at de kristne blir forfylt og så har Jakob falt seg noe trångt å skrive et brev her han sier leverer vi å si akkurat uten å gjøre noe og hvis vi sier akkurat jeg gjør det så veisende så han tar seg nekk om trygg på at han versk men akkurat mot tunkene har han nekk fokus av. Og det første som fær tøtje til faktisk sjølver. Stendere vers oss, brøver mine, ikke mennesker at ikke om vi lærere, til å vite at vi skulle få tess strengere døm. Og det jo en parstre at vi stand til å fortelle dem om at dette er sannløgjen. Og hvis det ikke passer, så skulle jeg finne strengere døm. Så dette verset, dette konfronterer, jeg oppgjører meg, men at det reorienterer oss, eller proventer hendene vi. Og det er det som vi skulle færre gang vi nå, er hittje etter å reorientere oss. Etter minner oss nå, at vi må ha en egen utlag. Da jeg skal stande her, så må jeg ha styrre at jeg er egen utlag av stande her. Og spørre godt, hva skal jeg si? Og det er oss rent. Jeg tenker han til minner oss. Så etter en avmenning, at jeg skal ha en helt særlig viring for det her standet. Og til røysen en anmenning til, vi skal ikke heve akkurat antall løyere her, til som taler, og punkt til som vi da faktisk heve, og personlig samband vi har, og løyte dere inn til å ta sannløyere, som er en for god innskyld å åpenbære dere. Til at alt er helt sikkert, er ferdig til dere skøft, for det er 17, og er dere skøft. Og til noen for det, som er en pastor av, är att jag är möjlig att färdig god och spyrja natter. Och han konfronterar mig och han reorienterar mig. Visdomen som vi kan ska kunna löjta i här på vers 8 till er. Det hade jag själv varit att ta första som kom fram till min tävare Maria Magdalena. Ta hon för in till Jesus. Här som kan man säga, tävare som inte bort upp. Två kommer. Och två är här som Maria de Soto, eller här som Jesus tar Soto och lärde fras här så vi är så här som de stakar oss och i kursen hon gör det klost. Maria får in, sätter sig ner för jag lustade till herran. Hon lustade och huggde
1: Og liksom lærte hva god jeg sier, hvis hun er visdom. Vi leser også om det at drottning Saba, som kom til Salomon, hun testenterer at i kongabøtene, at da drottning Saba fikk høyre året om Salomon, og det er han er gjørst for navn herrens, kom han og røyne han ved gaten. Hun kom til å spørre han ting. Hun kom til Jerusalem, vi står om fylke ved kamelen i bør og krutrøster, og ekle han er godt, og styr og støy noen. Da hun kom til Salomon, da hun var kommet til Salomon, ta seg om vi alt, vi han om alt, og henne la hjerte. Det er ikke en liten person som kom til Salomon. Det var en drottning av en stor rydde. Men også vekkene hendte drottningen politisk, herna var litt, skipene er mest sånn, som en drottning, har hun hørt det. Hesen kongren, han gjør også navn herrens. Nå får jeg spørre han om forskjellet. Jeg vant ikke hun spørste han om pannekakeoppskrifter og så videre. Hun spørste til hvordan skal skipa byen kommer? Hvordan skal skipa vergegæren om byen kommer? Hvordan skal skipa mine folk? Og hva er det her øyne godter? Hva er det bedre til å gjøre øtlen bare frukt? Hva er det hvis en lave noen tid her var tøtje lave? Og jeg vant til hun spørste ordentlig inntlattere og jeg bjør han. Her stendt sin søtten jeg Salomon nokta igjen i øntje. Han sverre i øtlen. Så det vi avhverst, tann samra. Det som også er avhverst, halte jeg, det brått vi at lære herrene mer å kjenne, og lære øynekvannene å kjenne, det det vi må ta seg ut det. Og en iskjeng som jeg kom frem med i samband med disse talene, det vi er bare lese helt stort, og iskjengene, I cannot think, unless I have been thought, utan att er huxa och själv. I cannot speak unless I have been spoken. Ischingen trevor oss inte nu efter det att vi, det som vi konverserar och det som vi höra och lusta, det är oss inte det som vi färra nu ena för att göra vi är till ånder. Så vi tåsar vi god och han tåsar in till åkare hjärsta, så är det oss inte det som vi tackar vi är och tåsar till ånder. Och tänk hon som på samma mat att tåsar där vi är. I vers 2 i Jaksbrannon, kapitel 3, stender vi, snavar jo atler og mongkom. Tant som ikkje snavar i tala, han er fullkommen med vår, fører for at halta ødlån likamnon og i teimon. Vi snavar i mongkom, vi tunkene. Og jeg vant vi alt kjenne det. Vi er det som pape, som vimmauer, eller som starsfolk, eller bare, alt er bare fornøy, buff. Så stats og fyr, ja. Og jeg vant det, men Jakob alltid skriver etter her til han inspirerer av Jesus. Til at her er en som nok klarer etter det. Da vi tok som en av lov, de tog ikke bøyene, og akkurat innvårstes mennesker, så er det kanskje, så alltid er i Bibelen voiserattelig og tydelig, at loven hun demonstrerer at du klarer ikke halte henne. Og enda ombrøytingen som vi skulle ha var i akkurat innvårstes menneske, at vi er født som sintere, så blir vi frelst, og så skulle vi et ombrøytest. At det er nok her, vi kom alltid nordlige mål, men altså, hva så? Og her er det nettopp etter Jesus stender som en ljøs, som en hvite, baff. Han heter Leona, og han heier hendt han i personen, selv om han levde av hjørnet. Så vi da finner akkurat inspirasjon i hånden. Og Gud kallar det, ta i fyra gammel, så les jeg bare kjøring på ytterna, og et som stender eller klost, det som heter voistømmer, det etter voistømmer bare som et år, men ta i å lise det, så det ikke, nei, heter voistømmer, vi står om vi. Voistømmeren i seg selv det er et navn. Da vi tok seg om til dem som vi er her i det, i samkomne. Og vi tar sunnkjen akkurat sanger, vi tar tilpian. Da vi tar tilpian og vi tar sanger, så er det ofte han i at alltid er at det kommer oss fokus hvordan vi kunne bruke år godt. At vi kunne tilpia herren, og vi tar fokus på å vente oss til ham. Og da vi kommer sammen, annars å ta oss om god, da vener dere hjertet til faktisk at ta oss om god. Og da vi så og i denne konteksten når jeg skulle ta oss sammen, så minnes jeg en av ferien at jeg var en elev som er 16-16 år gammel. Kjemmer en løyer i til meg og sier til alle år, jeg føler god sier vi meg at jeg er god til å kattle det til, og så gav man annars et øyelig personlig år. Og jeg sier meg og gav meg øyelig godt. Og jeg har faktisk siktet meg og haft en særlig avgjørelse av at jeg som en og en av leidentene at jeg var løyd. Pappa min, han har alltid haft til å fire at han sier godt. Godt arbeid, alle. At det ordentlig flott. Det sånn spesielt da jeg kom hjem i min første kvarter og i første halvår til jævla eksaminer. Jeg fikk et sekstal, og et sekstal, og et sekstal. Og pappa min kom hjem til meg. Åh, cool! Hadde det første semester livet, buff, her og en pengasel, ferdig uthukket der. Jeg husker bare, jeg super motiveret til neste semester. Og ta vel av mørkja er akkurat rymsnære at de ikke klarer det. Dette var stopprøver, hvis du ikke klarer det, og en ute av studiet, noen blir hjertet neste. Men her kom det papen med en stimmramme. Og hva er det ikke fantastisk å få at det er fra fulltje? Du har en god mamma, du har en god pappa, du har en god sønner, du har en god viner, du har en god starfelle. Og at det er ikke astrakken fra siden. Da vi agerer på andre maten og bevisst om at det taler i året, akkurat som Jesus skapte i høymen, det god skapte i høymen, velger oss, at det til, hvis du hever hans her hjerte, så først å bytte av litt, og du først å bytte en ante av fellesskap og virkjenning. Det som er avverst, det kommer nå i vers 3 og 4, og i Jaksbrøn. Da vi lette hesten om bøksel i munnen, för att tar skulle akta okon så styrar vi ösne öllon lika med törra. Och vers 4. Hitje nu, hitje ösne skipene, tå att det är stor och vara riken av hörrum vinton, vara att det är tå av luftlån rörre stort, här styrmärren vill. Tungans vill ha finnt ju sån skattla vara brukt. Det är sjöis vi ska gå man väck och inte säga och gänga runt stum och bara nicka till någon annan. Det var också en bata bekärn. Så är båtarbetaren sjöna drömmar om vad båtaren vill brukta till. Vi känner kapprörner hemma. Att David har byggt en båt. Han vet inte om han får vinna lite. Men han gör allt som han kan. För han kan lite så väl och färra så väl i sjön som överhuvud tillbär. Och där ser man vid smien någon. Där han gör böxle som är en liten pickelig låter. Han röjner även detta till så gott som görligt. Men det som är som smyr och det som batarbetaren inte kan trycka, det är hur batren blir brukt och stört. Och hur bäckslet blir störst att det är som en försiktig hästen. Det som är avvärst i bäckslet, det är att det är picklade pettiga metall som ligger in i munnen. Men om hästen bara löjer här som är stört, så ligger det bara här. Det är inte förrän det har rikt till och det är ett viskligt att stramma i att det skapar ett uppe här. Och det som han ju säger i sin versen om, hvis du dör att styra hästen om, vid sin lilla böxeln om, så vinner du hästen, så du valde ju alla som är inne i hans hästakräften om. Hvis du dör att styra båten om, vid sin lilla rören om, alltså vi känner sig tankarskipna och rören är en mikropastor av själva båten. Men så vinner du alla båten. Och det är det som Gud säger, så kan du styra akkurat tunga, den där lilla låten. Så har vi tämmer allt öllum kroppen och tror det är offentligt vad vi kan göra. Vi är i vers 5. Så läser jag som tungan lytel limer och häver tar stor år. Hick lytel eldor. Hvordan stor han ska sätter han inte eldor. Och vers 6. Tungan är eldor. Och en så höjmer oratvise sitter tungan mellan limer och åkara. Hon dolkar allt lika med och sätter eld av kjol lussens. Och helvete har sett eld av hennes kjolv. En lutsa av om att jag var lytel, ta av värde av en trymning som är. För tjena navnet så vi dolkar ner och han är en hand till sträggars. Så han vid byggt en klubbhus där vi var lytel. Och så hade vi sitt sippolajt där ner. Det var mega cool. Det är allt jag har fått. Bara stanna där. Flippa dra upp och köra dra buksna här. För jag tänkte där. Det som jag har prövat. Det är vidare vad det är. För jag förklarar vad jag gör. Men så hade vi den där dunchen med bensin. Det var väldigt spännande. Bensin. Älter. Och sen är det sista bara tjammar. Han förtäller mig det nu. Tar vi våra skifer i en affär. Två minst du inför. Tar jag att det hände? Ja. Det var er som började göra det. Så nu kan jag fortälja till att jag har fortalt mig. Han säger med, spröjta 200 bensin och bara vetsen ner, prosett eldtata. Och jag bara, okej. Okay. Och så sätter jag eldtata. Och så står vi till hukta och löta. Och så handlade att det bränner upp ett vetsen om. Mitt i källa, så fick elden fast. Och så måste det bara renna ut. Vi fick slakta. Och så står vi till hukta med en klubbhus där bara bränt ner. Nå, vad ska du nu finna på? Elden hever till att sitta eldtata ting. Och vi skulle ansöka. Det är fantastiskt bara här var en tentrare. Men vad är det vi brukar han till? Det som ligger i hjärtan och inte sagt. Jag menar, det är inte visk in i hojmen än. Så tar det här filtret. Jag tar vi den för att ha sagt det. Då är det kommit och det viskar till i hojmen. Är det skeende eller inte? Det som vi känner, eller ett av mig väl är kört här. Och det är öjliga viktigt att vara otroliga värden vid börsen. Där man ska köra ut. Känna allt och det som är på en kammer och emot bussskott. Tungan är alltid lött. Hon är puff klar. Jag smäckar till. Och skott gör en buss så det är pura och falskt. En till att du lycka tekra stittepinnen och tröstra. Här ska jag mest som anke till. Så är det ett ordentligt bulter. Baff! Och de som stannar framför det och i venen. Det kommer att ske. Det här är han som får nu knus. Visst man annars räcker han allt för gott. Pyrstand har fått på. Så tar vi ett siakorst. Eller att vi huxar. Nu vill jag gärna siakorst. Nu har vi en mojning. Och nu ska hon komma fram ett. Men är det att ta vant det för att de som stannar framför oss. Är för jag rätt. Eller vara svara. Det som jag också säger. Värlös ner år har varit tyttning. Och jag säger nu i vers 6 att all naturen börjar göra, dyra och fokla, börjar skrytor, skrytjöra, hävdjöra, vara tamt och är tamt av naturen människorna. Och det är jävligt imponerande att färra in i syskos och sådja att det står inne som människan är tamt. Och det är så bara underhållt. Men upp att det må är att man ser att vad man kan bruka hästar till och vad annars arbetsmägen och göra en dyra och vad vi kan tämja dig till, va? Ta jag var liten så hej jag en krakko. Det har visst stått lätt. Ett tant jag på tamattan i hejen och liten kassa. Så hej en i rummen någon liksom. Och säger vi, kom fader äta så fler hon och sätter sig armen till mig. Och ta jag följde att nu var hon klar. Så släppte jag henne läsa. Så fler hon runt. Och så ta jag röpte. Flöjta i bär. Och så röpte jag så här. Krakko. Så sätter hon sig en likta på hela. Och så kom hon flickvann. Sätter sig armen till mig. Och det är väldigt kraftiga och stärska där det sitter och klötnar sig dem som man. Men det är stått lite akkurat det. Det är dåligt minne i hava. Så vi har tatt ödligt så större dörrna. Men det är avvärda till vers 18. Men tunkarna för inte människa tatt heter av styrliga ytla fullt av dräpande öjtre. Det som vi skulle lägga mest till akkurat här som versen om det är att tunka för inte människa tatt. Det ständer inte att tungan inte kan tämjas. Det ständer bara inte människa för tantarna. Det är att stå i lilla, fullt av dräpande i öjder. Paulus, han är ögna mynd och ögna för att tungan, hon är som att de slanka bor i munnen och åker. Och till er i mitten tar vi det i kolonia och just någon nere. Så höjer jag så skrutsch bara. Och jag var akkurat vad det är. Nu är de gröjdkoppar omstämt. Och det är bara, jag skiljer väl att det är sådana olika men jag alltid kör med det och tar rätta mot jag bitar och försäljs oss. Jag alltid är win-win, visst tar det du är. Men Esther damar det inte. Och det är det sådana tre, så nu får jag över värda koffers, eller hon lite dörren upp, vum, och så är den utkopplade. Så det är ett sätt och igen. Och man känner serverröjsningometrier, folk kommer att till Australien så öppnade koffers som en slanka är. Och så. Det är bara obehärligt. Men han där mynten som Paulus brukar passa väl till det. Och i vers 19 säger Jakob Vujar, vi henne siknar vid Herran och Färgen och vi henne bannar vid människan och är skapt ett myntgods. Det är fantastiskt att kunna vara er låsning till Herran och samma vid honom. Och av morgonmötena att tacka god för skaparna värsta i stanna. Men det stannar i en äckvislig ansökt hvis vi att han är här för att ha hem och börja skälta och böten. Och tala ringt till konna tjocken och harsta och bäktala och det är så läckert att jag brukar så tunkna till skeande. Här är en ansökan. Gå och gå tusen tack för det. Och så nyser jag vid och i sand och ösk och hans är skaparverk. Detta öjer inte att vara så. Och i vers 20 skriver han för att täcka fram efter. Som jag alltid är verkligen gott. Och ser man månne gänga siktning och band bröder mig inre. Och detta är liksom någon tur låg. Detta öjer inte att vara så, säger han. Detta öjer inte att vara så. Hända samma sätt inte. Och i vers 1 låg så skriver Jakob djävur tjältan sema upp ur sema uppsprintje sött vatten och bokst vatten. Och här ja, här läser vi liksom essa tjältena och han ser ett spurningen om man kan få sött vatten och bokst vatten ur som tjälta. Kunde vi liksom vid tunkne bära fram siktning och ban och tillbjörn och nyrkäng ta öjr inte vara så. Hver er kjeldt å ha vidt inn i ujokkara hjersta? Og et som jeg alltid var utrolig avhåverst til å være til alt jeg anser umyndig av oss undersøkt håndlander at det som leker nere i tøyr til er sjekk for. Så var det veldig spennende å ta i Darvika heies og sendtidsene sa, nå er Østra tunnelen nesten lever. Og så stendte Klemen der og hikker Klemen til Liasen Lorvik, han en sånn super brainy som alle sin ingeniørene har fløyre av dem i samkomne. Och det är så cool allt det var rockna och det är bara, det är mega spännande. Ja, men han ständ så här och hickar och sin flotta harre. Och ja, nu ska jag fortälla dig om. Och så här har han ända kappen och här har isen i er och så spyrt där vika, alltså är det här tryggt? Och ja, det är inte problem, vi har pumper och det är, så här har forskjelliga svimmihillar, forskjelliga stener i tunneln och det är så pumpa ur vid genom mittelbilen. Okej. Och så ja men kvart är detta så ett vattne alltså men alltså är det ju mega farligt att här vi pure rock och liksom trippa ner och alltså edge techno på ner tunneln edge techno på att det är otryggt. Han säger nej hette jag tror inte vi checkar 100 meter pure rock. Det är bara vatten. Så tar han en kopp och dricker det. Jag var inte visst jag hade ju check för så är antagligen kött sagt. Väck vi här som. Ja, det är säkert. Vi har problem. Men här är inte en evig. Hvis vi sitter en av och det ser att det ut säkert och säkert och vatten. Det är två glas, det är säkert och god. Men tar vi smakar det, puh, eller, åh, det är läckert. Ta öjr inte att vara så. Jag vet här var berget sött och bokst ur dess munnen. Vi har skrivit en vers 12. Kan fiketrä bröder mynner bära oljebär eller vinträ i fiker? Lika lite kan sölt kälta geva sött vatten. Detta verset snurr sig attro men han uppbyggda sin tumör till att lukas, vi suttar inte vatten i mån i här men vi suttar väl att vi suttar en vintställk eller en fiketrä. Hvis vi kommer över här och mitt till alla suttar jordbär att det är ju ånga mynning. Eller suräpple och en fiketrä. Så det som man snackar om här är att vi kallar oss tryggvande och är det fylltjärig av Jesus så är det suttjast. Så är det inte vera att tungan till oss hon flyter över av bäger salt och salton och kan man säga och röjnen vattnet. Och det som liksom kommer fram och ges ner som ett alice nu ska jag spekla för änta det är att hvis vi inte har valt åkara tunga så är det jävligt anfallt. Så har de valt åkara. Hvis vi släpper röra någon och säger nu ska jag vara där villa. Eller första tojman och läggfrö hade vi lärt vi näkon kulpa och fortsätt. Dömer vi är att du tar en tändsgästja så först du ut till fjås vi tar en hotch 18-4 ställer de hordna till alltid en lille dronker som undervisningen lägger dentna. Öppna det och teka en tändstick, tändrar och så bläckar den att runt det. Skriva det vill och så gångt du av steg. Ta öjter om man har fortsatt, är det bevust att du tillvitar runt det som möjligen kan hända lite. Du kanske bara säga, skriva det vill. Det är så upplagt att här ser man en grej i mitteln att du tändrar en tändstick, bläckar den att runt det och att allt får knus. Det är inte av övrigt. Vi har förläggande att kunna styra oss. Hvis vi ikke velger, så velger de fire dere. Hvis røversmøren ikke styrer baten, og det ikke mer irriterende i kapprøret enn at baten færre, så renner det noe for navnet. Han sier når døtter man rør, det rettelig å fitte han kommer hjem, og er bare i luftene. Det han hvor stort inn i baten til tøymen, og så det bare etter det. Og vi mister første plass i et eller annet, eller tre, eller hva det er. Så, nå tar jeg ska liksom enda, så enda vi bara i början att detta vi huxa, vad är detta filtret? Är det hövsligt det som vi säger? Är det uppbyggande? Är det gagligt? Är det satt? Och är det verkligen nejigt att du säger det? Hette det filtret som vi då lycka lära oss och vänja oss till eller lätta oss och åfärd jökt någon? Paulus så är det värdlöjden. Paulus, han var en frälst och syntare och han kan säga gör det nekk fyrir att tocka skote. Men kjallt han säger hitt gåa som jag vill ger jag inte, men hitt illa som jag inte vill ger jag. Och den där kältan som Jakob skriver om, hon är ofta en lust vid att den där kältan kommer från våra hjärsta och till det som god ska ombrödas. Och i årtöch någon så säger vi ett värvåjt hjärsta tutt framom allt och i värvåjt värvår till urtöj gånger liv ut. Liv tjock. Tungan, hon är lusch, man lutar lingamslutar. Och kjallt man är pickelöjtel och rör i pickelöjtel så hever hon en stora meje. Och tog jag vet av vantokon hos vi brukar med. Ska läsa några verser och årtöckna. Vi skulle ju tala ert. Vi skulle värja till det som god kattlar kom till. Årtöckna skriva, lät upp munnen för hin malläsa för jag få ötlån hjälparläsen rätt. Vidare kallar jag tia, tvärstur möter. Årtöchnen säger ösne, deja och löv, hur tunkan i valdesöjnen, och tann och fegen nöjter henne, ska äta avväxt henne. Jag börjar strö, er som har öppnat för vattnet, halt du pärt vid trät och är en näkarvuset henne. Och han lyssnar som att det är som att släppa en brytjink, alltså att hålla brytjinkna och ta bröstet där. Jakob säger liksom helt grått, tungan är slatt hemja och vi kunde inte göra det. Vi kunde inte, och jag kan äkna. Men han fortäller honom att Jesus, han kan. Akkurat som Maria Magdalena följer att vi är kattlade till att sätta honom till Jesus och lusta efter honom och boja efter honom och lära av hans här visdom här detta filtre, huxa filtre till honom att det tjonas in till det som är antalliga vust och antalliga rätt. Och det som ju är som så vanligt tjockom vid allt annat öliga eller höra från själva och det som ju är trobult har vi ett snacka så är det där trobult att lusta till att ta kunna hinna snacka. Så till att lära oss tid och lusta särskilt till god. Här som nekv årtöchen skriver vi är här som nekv år är då tvörrar inte sint men tann vi hällde vakt i munsunne klokor. Och vi är i en öron vers i årtöknån. Tant som är spärren i åren synen är klokor. Och rådligare i sinne är en vitje mävren. Och tant i värar åren syn och tonko syna. Värar lösut från trångtom. Så ska jag bara ända här på ett. Och vi får så sista sinjan där Sanche och jag var ju förbann är det där men det går så visst det näka till så för att jag stannar framme och till Alex med det att jag nu tar fan Sanchen så hooks om själva a kvar är tid och är snär hur ska tala hur ska bruka det kvart är det se av folk är det uppmuntrande ett läcka och tar vi ta då samfällags löten här. Förr det är väl hälsa på näkran som det kanske är känt och för just det är sånt där det tror på så ringt men vet det skulle veta att här att akkurat som Tai Bøgland fortæller om det första som hände att Gud säger väljos han måste se det vi måste se vi folk och visa att vi är goda vid dig och tar vi gör att här så talar vi kärlekan in i hemmen och vi gör att här vi gör att hemma. Vi gör att det är samma vindfälsen i tjocken och vi gör att det tar vi det till arbetet. det är så rävligt viktigt att vi skilja hur fantastisk gava tungan är, men det är som bolkslig och som röra. Hvis vi inte styr i sin här och ansätter oss, så renner vi det land och allt för knus. Och vi känner slett kvar för det är lättja. Allt och ja. Så, jag siktar i detta. Amen.

tog jag Guds nåje är våren åpenbara till frälso för alla människor. Och hon uppser och hon till att ävnakta god löse och hinna verandliga gärnar och leva håliga och rättvisliga och godliga och i hessen heim. Titus brev 2, 11-12. Holde strujist mot i andan. Hetta struj är stövut. Många kristna landgist efter att vara lost till heimeren frästa dig. Atter och atter spyrja dig. Hvorför är det ett satt och levande godsband? Guds år hever svär. Det har varit till icke vi att täcka nudjar avgör. Helder icke vi att av nudjon att röjna att geva till iver av heilon hoa. Det är ettnast helder icke vi framlaika vänjingon av imenskom släg. Nej, bara ein vever bera mal. Och det är nage veveren. Guds nage uppelder det kristna. Guds kärleik megnar det och inte annat kan utinna. Det som god har vi gjort för det för det att liva livet som tog av egnon av en aldren hei kunna det. Det är näka ohonaliga styrve över lovar kristna. De har varit ytre sikrar för att de hava de ytre sikrar för att de stövot mera självsöken och ha stor. Innan trivest övund och egen kärleidje och kult. Allt örvus är det vi nage kristnan. Nagen uppsigar dig till att ävnakta dig som inte taknas god. Det ger dig inte ha stor. Det vita ju att utan god är det inte. Men det har lovat Guds nage. Hon ska fylla det här görst. Det är sin nagen som fär dig att färra örvelse fram än det annars hade görst. Det är inte näka att det rosa sig av. Avväxteren är inte tarra, men Guds. Undrat att det är att du inte tröttast av att höra om Jesus. Gärningar hansara är lufsens brej för det. Det är Jesus som stegång om över, som är källdan till allt gott och i tunnen liv. Ber du verande och i Guds son och nage, gled dig om henne, lät henne fylla och hitta ditt liv.

0: og kanskje avlesa hva du hender I verden, eller hva?
1: Ja, det holdt sikkert. Jeg nok så ofte inn av dagen, dagen.no, det alt hjem, da ble jeg. Du man rett og slett orientere hva det skal røre seg. Man skal ikke bare norra, men Skandinavia og rundt omkring I verden, ja. Og det evnet vi da snakket om det, det det som, hva vi kaller for, The Quiet Revival.
0: Mm. Vedging.
1: The Quiet Revival.
0: Ta stilla vedgingen, ja.
1: Ja, jeg synes ikke det. Jeg prøver for å googla den stille vekkelse.
0: Ja.
1: Og synes ikke grønner inn I utfordringen vi til DBI I Danmark og utfordringen og ja, og sånn der. Dagen skriver om det og verdensgang og sånn. Ja. Det et eller annet fenomen som tar inn at løser hva hender I heimen om det.
0: Ja.
1: Men The Quiet Revival det skiljer seg nok ut fra det som det klassiska begreppet som revival ska det vet jag för när
0: man pratar om vetching det man just när kan du sälja ju och andra tal mer stora vetching kan du så här ni nu I den jungeln allt
1: ja men till jag sälja Bretland I Europa var starka vetchingar det säger andra tal någon under Portanar någon och allt det han John Wesley och Whitfield och så då jag andra tal vi Spurgeon och Men kontinentet ikke på samme måte, altså Tyskland og Frankrike, ikke akkurat på samme måte. Men I Trondheimen så man opplever en stor ting av hent, hent og ferdig fram.
0: Så det stor Amerika,
1: ja.
0: Jeg vet ikke
1: det. Det godt å om Asia. Men USA såg det att inte bara att han att USA blev stående och jag säger han 64 när det men alltså är det så att det fram I Sverige. Ja, det var kemiska kolonier och kur åt landet där det var alla resten hade det brittiska kolonierna och det var franskar och spanskar och vad var det ja så
0: det var ju portugiserna som mest förde till Amerika att flytta undan Forfelting på grunn av vetingene,
1: ja? Ja, det passer. Her kommer navnene, ja. New England og New York og alt sånt. Det jo... Da tok navnene visse her.
0: Ja.
1: Og til sterske søvere det man kan lese om. Men det var ofte en vetinger møter der hette. Ut fra kyrkjen, kampanjer og sånt. Men det ikke akkurat det som hender I The Quiet Revival I det.
0: Det helt ærvis, jeg sier det, ja.
1: Ja.
0: Så nå bytter vi på alle som søvende som du nevner her, men søvende sier vel til at det ikke vel du donet I vekka, så det ble bare styrer under religiøsiteter.
1: Ja, og jeg lukker vel, altså, jeg har fattelig gav å gjøre, og bære værende frukt. Det sa man også. Det som hender det I råkning vid hur vi att komligheterna till information som folk gör det som helt ärvis, ja. Först och folk har evangeliet som att säga, ja, det kunde inte läsa och ha visat den här boken och sådana kan, annars skulle du rösa dig upp och färra steg till en kristlian fond och höra det här.
0: Ja.
1: Men det inte så, så är det inte det. Du hör all noterna vi alltid har en plussen och minusen som jag hänger vid dig.
0: Ja. Det är något jag torge som du förstår. Ja.
1: Det är torge, ja. Som man säger. Han tar sig vid allt som han hittar jag torge någon och apostlerna och jag till en och något av sin och gör en bojen. Och pratar I och har dialog och diskuterar I vilka fall. Sådana där.
0: I posten är det ofta en sån bibelst uttryck och tycker att man har portal är det.
1: Ja. Vi tar ju någon person någon ja.
0: Ja. Portalen.
1: Ja. Och det är då alla utan till att snacka om det.
0: Nej.
1: Och det här att folk måste sluta sig affär in och ta kom och gå sig en färra möte utan och sen är att när var det?
0: Ja.
1: Jag vet inte men en gamla man som när känner färden och vi har hans händer och att det var, ja, vi är röjer som som plattar läsa i Bibeln i hemlig om kvällarna här jag försöker jag känner jag skulle sucka va så där in han kommer passerande så kommer han kona till han och ser vi han att han hon har haft en dröm och en mer kom till han och sa nu måste jag ta färra till han den marsten och ser vi han han ska bara bli vi och läsa han blir rätt klar.
0: Eldudig.
1: Så visst inte, hon säger bara vi han akkurat det som hon är drömt. Blir bara vi läser. Hon säger aldrig att han läser.
0: Ja, det var intressant.
1: Men det kan du... Ja, då kunde man se om det sitter för sig själv och läser en bok. Men det kan du... Ja, du kan spela för en och höra. Höra pratiker. Bär fyra och möta en och en för en ämne kvar att skulle göra.
0: Ja. Men att det låter sövligt som du nämner att av kontinenten nämligen i Tyskland och Frankrike ganska och här fäst det inte dessa vägningar där och på samma måte som till dem i England, ja. Som att i Holland är alltid intressant vi syns reformerade men Frankrike med landet hever akkurat som vi alltid utskilt. Hur ser du att det kommer till evangeliska kristendom från den katolska kyrkan ständer här?
1: Ja, hon säger att ständer nog inte så särskilt som till långt sur i Europa. Och under franska kallvälsningen tar skuld till hon massa nävhördast. Notre Dame skulle inte vara kyrkjammar, det skulle vara kunskaparens och wisdomsens tempel. Vi säger om det mycket först, nu var det rationalt och förnuften som skulle råa.
0: Ja.
1: Och människan skulle vara fria. Den franska revolutionen, jag hade det här Victor Hugo som säger att hon lärde oss något, att en kolvälting, hon bröder allt utan människa hjärta.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste.
0: Det är det allra viktigaste. Men hon fäster sig inte i henne med kanalerna alltså i England. Jag vet inte hur några tankar om det är.
1: Det
0: är samma hårt som...
1: Till en bok skrivas som heter England Before and After Wesley. Tog in den franska revolutionen och så ska du säga sånt att han... Visst du sammanlocknar Frankrike och Bretland alltså mitt i säga sånt att han så är det som... Så lyckas det akkurat. Till monarki och till så kejsare är väldigt kongadömer och till aristokrati som räver och till fav och hava och jag görna och av makterna och sådana och pöplen eller fjölten hon ströjer så ströjer jag
0: feudalt
1: ja och man kan säga att det är gröra botten i fyren när kolvältingen hon kom i Frankrike han kolvältingen och hon var blå och hon allia
0: ja.
1: Men han kom inte i Bretland.
0: Här kom en annor, säger du.
1: Här kom en annor kolvälting. Då finner han nämligen, tar upp det nämligen vägningar.
0: Ja.
1: Det är det som han behöver så mycket som heter England before and after Wesley. Mm.
0: Så vägning, det är faktiskt kolvälting.
1: Det är det, och det rör inte bara vid andan och salen och människan. Och inte bara en ändeföring av en, men det bröder sig i samfällan.
0: Ja. Men vi chatten är uja oj människa
1: ja, ja.
0: Till här Louis som blir utstånd då
1: ja ja
0: alltså
1: ja. Materiellt kan man säga att han judeo kristne arver no han har betytt så mycket för Västerholmen men i Västerholmen var det alltid ja och det är man kanske fotlar för via saljuda
0: ja ja till ögilt alltså
1: och därför konsekvenser. Men nu vet vi tog som jag säger stilleväsningarna som att dömer som vi känner väl följande och av oss om till Vigeland är bara i norra alltså man hever det så här gamla bedihuskulturen alltså från Hauke och 1600-talen eller 1800-talen då är en bedihus mättan då kommer samman till bön
0: ja.
1: Och hon har ju haft en tuttning för norra men det syns ju att det är något som bedihus som tar stödelsliga stångt där äldre attalit tar ut och nytt fast vi kött vi och så och det var faktiskt där vi har hänt

0: Ta man läser om det så är nekvar meningar om det och det är ju en skeptiker. Det var ju gott att det nej man vill några vägning i söven som inte har haft några ska man säga osån elementer ännu, ja. Ja. Läser apostelsövna så sa du att det var helt kallt perfekt. Men du kan inte bara bruka det det ofullkomna och säga heter präck för jag god visst läser vi i snäget. Det visst här en ska bruka det här, det som är fullkomligt perfekt så kan han gott avskruva och åka på våra och allt annat som människor fattar sig i. Ja.
1: Men det materialet som han är där bra i. Ja. Ja.
0: Jag läser in i kyrke.dk att man säger att för 15 år så igen och spyrja folk om kristendom och hur skeptiskt det är, så var det han om att den kristna trycken var tror jag i vissonterna. Det var ett klassiskt döm om en invändning du har. Spår du dig för 5 år så igen, så var det mörjare en spårning om ja men vi mötte kristen tror jag att hon kan inte gå och tänka för exempel samtjänstjonale och sådana. Det är så röjligt äckligt propaganda apparat om det här, sådana, och offerrollen är ju alltid det här som man brukar ha, så det är synd i människan, det är vi inte accepterar jag men det är inte akkurat här man är i det. Ta var spurningarna ofta när jag hade en sån negativa löjning, alltså invändningar hade en negativa löjning. Tidigare, man känner kristendom inte att vi tidigare mötte vissen eller tidigare mötte en minnloda eller ett land utan det. Och det har varit en negativt här samråd med folk och det är kanske mer förvittna än det var.
1: Kan man säga att hintrenden är och dona är på en kramata att det är propaganda rörslunar som har kost för vissen eller för minnlåten eller för att det är woke kom man gata där för att det är för att dona eller
0: det är som en russer alltså på en kramata så det blir inte vi alltså det mest blå vi har varit som russen och ner att landa vi offerar land och kvarsar så inna ångstverkna måste komma till det rationella och säga okej att vi kunde ha vimska meningar och skulle vara här kunde vi inte snacka samman hellre än beskylda kvann annan för lukt och avlukt så det är spurningarna var falsläser kan man säga och man säger att det som man inte säger en ekvar tid är att unga folk börjar vid kyrkja och i England så är det för 20 år sedan det var 5% av unga mundrajarna som kom från kyrkja där då var det 20%.
1: Generation Z blir det där snack om.
0: Ja, det snackas om generation Z. Det är den generationen som det atalys som är det första atalys som har blivit som är uppvaksen vid elektroniska medlen och utan paddlarna.
1: Ja, från det gjorde sig alltså och så ja, fram till 13 kanske. Ja.
0: Och så jag upplevde en ärlig ungdom och en det är vad som har varit nog. Och sen det som kanske är en yngre än vi, den är väldigt hårst till generation Z. No? Det är generellt skeptiker, no? men det är också en sörjare på så i maten.
1: Och här var lärsta sörjanhet, no? Som du snackade om, ja.
0: Absolut.
1: Ja, vad värst. Så det är till kanske särskilt här och som man tycker att det är hacktölen att det är särskilt och i tog generationen är att hända stilla väsingen 4 gånger så och här är det imsk avhållertöl som grejer från det är sådana gärna kanningar och spyrja folk hur så var det förr så omkring här statistiker från det här kanningar från 2018 och så att det nu i 2014 och det här var signifikant demoner då det som har hänt så läsna stilt och fredlig bara upp att det är 4-5 år eller 5-6 år som är det färsen
0: och så man så upplever man några rattliga stärska rötter som gör en gång sin jag ned någon där jag kan nämna Tom Holland han är en debattör

0: för Augustnaje kan man säga. Höll jag vittan om söver och teologi och allt det där. Och här var sina äkna söver och sina äkna vittnesbord. Då. Och det var kärlek för man höver en man som Jordan Peterson. Han var i norra för ett år sedan. Och, jag vet inte hur snäffat var i Lasse Lundstedt för tusen och utsatt ett luttla löte. Alltså. Och han är en sån
1: han psykolog
0: ja, han psykolog man kan köra mot alltså mainstream thinking och woke alltså det är som att det är simpelt
1: han är känd på det att han blev kort som professor i en universitet i Kanada
0: ja
1: orsaka var sån här
0: ja och han provokerade terrorfall och provokation han började först definiera what is a woman och så så bytte jag mig inte att spela till spårning
1: men han fick inte svär
0: nej det är svär alltså men det är en spårning samma spårning som i Afrika att flänta det bytt spela så här så fylltet jag
1: är det kvätt är det en kån
0: ja
1: det måste man inte spela då men det var inte att det är en trender som bröjtes
0: ja
1: hur ser du i Amisamon
0: ett annat namn är det att det är Aya Ali som alls kvinna född nu som nu som är en öjliga dramatiska lussöv som uppväxt nu mitt i islamismen är och upplevde kvinnliga omkärning som smalkänta och som du är en mörslan av ligamnorna tvangstjonarband och allt det där. Och kommer till Holland som flyttar folk. Och hör så heter Valsikna evangelium från artisterna att slappa väl av till hon inte god till. Alltså det tog in kunde ni inte höra. Hon har ju känt en god som inte har givet en annan nej och länder. Så. Man kan se att hon kommer runt och lockar en fångslig och det är en åbefångslig. Så det är alltid man känner som en fralse ganska.
1: Ja.
0: Men så är man inte en länder kär. Vad
1: hände så?
0: Ja, så hon gjorde en lugn karriär. Ja, hon var rätt intelligent för att läsa universiteten och fick gåpräck och för en politik ända i parlamenten och blev utställda. Alltså hon ända i nästan de holländska utställningsvintern som dömer om en fantastisk dömer om en integration. Och det är att hon är godlösningar. Hon skriver
1: det. Lust för att hon haft det.
0: Ja, hon var lust för att hon och en bok som hon gav ut i 2006 som var omsövna. Och hon är radist. Jag läser henne för tre månader sedan också. Hon skriver om en sån frihet nu då. Och så för två månader sedan. Så hon ända in i hittan och kallar New Ageist, Richard Dawkins. Alla dömerna.
1: Ketter, eller en...
0: Hon är... Alltså, Ali är betraktad som kändaste kvinnelige godlösning. Och alla är klauden till åken där. Och så för två månader sedan så... Kjellka, hon lägger en bomb och säger att jag är kommit till tryck för att han krossfästa och upplyssna Jesus Kristus.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Det sänder så kraftiga rämpningar och rystningar ut. Att det säger intellektuell värld.
1: Ja.
0: Och hon säger att det var hon kallar det a simple baker som jag hade en konditor av er som något som gav hennes kompa till det. Men hon säger, jag levde ju i en vakuum. Hon kom ur en fångsel. Jag levde ju en tomlek. Hon kom ut i depression och sa till att, ja men, hvis allt är, hvis jag inte god är så är det allt tömt. Och så är allt meningslöst. Och tycker en sån rött som Ali, hon är... Det finns ju att vi bor någon till avskrafalt.
1: Man får röjna att kansla henne, att avlysa henne och säga att hon inte till och stryka henne ur mynten. Men hon är så här.
0: Hon är här, ja.
1: Det är det som händer. Ja, áhver